0: Leicester FM.
1: Ou man sit by die straatkafee, kyk al die mense loop heen en weer. Boemelaars ras by die hoompie bar, Fontana is oop tot laat in die aand. Kalfvoetkinders in die straat,

Luister FM. Jou hart is goud, jou siel is groen.

la dumneavoastră blai.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
3: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa ontvang die Keniaanse president die week vir staatsbesoek. Die DA loop voor met die skenkings vir plaaslike regeringsverkiesing en in jou rugbynuus Australië ontneem die blitsblokke 'n tweede agtereenvolgende titeloorwinning. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa ontvang die week die Keniaanse president William Ruto op 'n staatsbesoek aan Suid-Afrika. Amptelike gesprekke by die Unie gebou in Pretoria sal fokus op die versterking van politieke, ekonomiese en diplomatieke bande tussen die twee nasies. Die leiers sal na verwagting streeksprioriteite bespreek en verskeie ooreenkomste onderteken. Ramaphosa en Ruto sal by die Suid-Afrikaanse Kenia Sakeforum by die Gallagher landgoed in Midrand bywoon, wat daarop gemik is om handel, belegging en sake vennootskappe te bevorder. Die regering sê Kenia bly 'n belangrike strategiese vennoot in Oos-Afrika en regoor die vasteland. Die verkiesingskommissie het politieke partye se verklaring van skenkings van 1 Januarie tot 31 Maart 2026 gepubliseer. Dit toon byna 97.2 miljoen rand se befondsing. Die DA die grootste deel hiervan ontvang met 57.3 miljoen rand, gevolg deur Rise Mzansi met 30 miljoen rand en Action SA met 9.9 miljoen rand. Die verslag kort voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing toon verskerpte ons insamelingsaktiwiteite. Die kommissie sê hy ondersoek die omskakeling van die lening van 30 miljoen rand na 'n skenking aan Rise Mzansi om nakoming van befondsingswette te verseker. Intussen het Gordon Hill-Lewis, die DA-leier, kom eruit gesprek oor die groeiende onverskilligheid onder die kiesers in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op die 4 November. In 'n onderhoud met SABC het Hill-Lewis Suid-Afrikaners aangespoor om te registreer en aan die demokratiese proses deel te neem. Hill-Lewis sê lae kiesersopkoms verswak aanspreeklikheid en dienslewering en bygevoeg dat verkiesings geleentheid vir gemeenskappe is om veranderinge te dryf. Hy het kiesers verzoek om hulle stemme by die stembus te laat hoor.
4: Don't give up on your city. It can be better, but you have to be involved. You have to use the power of your vote to choose something better. The DA wants to serve you, every person in your city, in your town, in our country. Give us a chance, we will not disappoint you, but you must first be on the voters' roll. And please check your registration.
3: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale tesourie om leiding gevra oor 'n onafhanklike ondersoek na omstrede huurooreenkoms van 70 miljoen rand vir 'n leë gebou in Pretoria. 'n Voorlopige verslag het bevind dat die eiendomsbestuurshandelsentiteit het die huurkontrak in 2023 goedgekeur, ten spyte van planne om die departement van openbare ondernemings se huur in die gebou op te skort. Die minister beweer amptenare het probeer die nasionale vervolgingsgesag se anti-korrupsie eenheid daar te huisves. Hy sê elke amptenaar wat betrokke is, moet verantwoording doen.
5: Every official involved must be identified and held accountable, whether through disciplinary or criminal action. These findings speak to the rot we are working to remove from the property management trading entity's leasing environment and the department. We will not allow public funds to be exposed to risk through dysfunction, negligence or abuse.
3: Die Israëlse eerste minister, Benjamin Netanyahu, het die inname van Beaufort Castle, naby die stad van Nabatiteng in die suide van Libanon, beskryf as 'n beslissende verskuiwing van sy veldtog teen die Iran gesteunde Hezbollah militante groep. Die Israëlse weermag sê hy het operasie Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki gebied in die suide van Libanon van stapel gestuur om Hezbollah te ontwrig en Israëlse beheer oor die gebied uit te brei. Netanyahu sê die doel is om hulle greep op die plekke wat onder Hezbollah se beheer was, te versterk en uit te brei. In jou rugby nuus, Australië is as kampioene van die Valladolid Spanje gekroon, nadat hulle Suid-Afrika met 26-19 in die mansbeker eindstryd geklop het. Australië het 4-3 gedruk teenoor die Blitsbokke se 3. Ten spyte van die uitslag is die Sewes Springbokspan steeds bo aan die punteleer na 2 van 3 Sewes wêreldkampioenskap toernooie, nadat hulle verlede maand in Hong Kong gewen het. Die eindtoernooi word hierdie naweek in Bordeaux, Frankryk gespeel. Blitsbok afrigter Philip Snyman sê hulle was nie klinies genoeg nie.
6: Eerste krediet aan Australië, hulle het baie goed gespeel. Ek dink hulle het al hulle geleenthede gebruik. Vinnig uit die blokke gekom, 2 goeie drieë wat ons gedruk het en ongelukkig 1 of 2 kanse wat ons vir hulle balbesit gegee het en hulle het gekapitaliseer. So Australië was baie goed oor die hele naweek.
3: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.92 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,793. Die prys van goud, $4,532.27 per fyn ons, met Brent olie op $91.02 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
3: Nou in jou weer vir vandag die 1 Junie wat maandag is en tot en met môre is daar groot hittegolf, maar die waarskuwings is wel vir ontwrigtende reën. So daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei na vloede in die areas van Kaukama, Sondagsrivier, Makana, Ndlame, Raymond Mhlaba, Amaklati, Great Guy, Nelson Mandela Bay Metro en Buffalo City Metro. So ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën en vloede in die areas van Ntsikayetu, Enoch Gunjima, Blue Crane Route, Dr. Bayers Nodea, Great Kai en Nkuma. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Plettenberg Baai 16-25, Gramstad 12-30, Mthatha 10-26, Queenstown 6-24, Graafrenet 10-26, Craddock 7-25, Port St. John's 13 met 'n warm 27. Bishop is op 13-30 vandag, Oos-London 16-28, Jeffreys Baai 18 met 'n warm 29 vandag. Hierdie is nou die hitte voordat die koue front ons tref van Woensdag af. 18:29 in Jeffreys Bay, uiternag in Dispatch 11:31 en Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 30 grade vandag. Sjoe, julle, dit gaan 'n warm maandag wees. Nietemin, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Bly net waar jy is, omdat jou nuus nie weer is trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: bitter bang dat ek verloor jou.
1: Is jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 17 minute na 6. Goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ons keier tot so net voor 9 vanoggend. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad, 'n lekker naweek. Vir my was dit 'n lang naweek geweest. Ek was 'n bietjie weg geweest, lieflike tyd gehad daar in die Karoo lande en daar by Graaf-Reinet en Nuwe Testa. Te pragtig geweest. Maar ek is terug op my pos en kom ons kyk hoe ons die 1 Junie kan aanpak. Julle, 'n hele nuwe week, 'n hele nuwe maand, alles sommer so in die slag. Hulle sê vandag is nasionale kaalvoetdag. Vanoggend wou ek die skoene aantrek nie. Ek kry al klaar warm. Vandag gaan warm wees en as my voete warm kry, nee, dan hot flush ek vir jou heel dag. Maar nie te min, hulle sê plaas jou voete in direkte kontak met die aarde. Deur kaalvoete loop of skenk enige skoene wat jy nie meer dra nie aan diegene wat geen ander keuse het as om kaalvoete loop nie. Daar is baie dinge in die lewe wat vanselfsprekend is, maar om skoene te dra is definitief een van hulle. Vandag vra ons jou, skop jou skoene af, jy kan so'n bietjie kaalvoet loop. Ervaar net bietjie daai gras tussen jou tone, nee? Lekker ene. Dis ook nasionale olyfdag. Klein, beskeie, maar propvol geur. Hierdie klein happies is die perfekte toevoeging tot enige antipasto brood of skemerkelkie uur verspreiding. 'N lekker charcuterie bord met 'n olyfie is daarmee lekker, nê? Ek dink ons moet sommer 'n olyfie speel van Dion Groot. Dan maak dit sommer 'n lekker oggend uit dit uit ook. Maar dit is 'n lekker ene. Ek is mal oor olywe. Dit ons meen, of jy hou van olyf of jy doen nie. Daar is nie 'n intussen nie. Ek en my suster het hierdie naweek ek die lekkerste olywe gekoop daar in Graaf-Reinet, wat daar van eensaamheid afkom. Absoluut fantasties. So dis olyfdag vandag. Dis ook dra 'n rok dag, van vloeiende somerrokke tot elegante aantrokke. Daar is 'n rok vir elke geleentheid. So draai, dans en laat jou innerlike diva skyn met 'n rok wat jou soos 'n miljoen rand laat voel. Hulle sê dollarie, maar ons praat van rande. Maar dit is dra rok dag. Die rokke kom al van die 14de eeuwse kant af, van gepaslike rokke verskyn het in Europa in die middeleeuwse Europa tyd. Nie te min, ons hou van 'n rokkie dra, as jy 'n man is, as jy wil, kan jy 'n rokkie dra vandag, nee, hoekom dan nie? Gaan ek het so gemaak oor die naweek. As jy nie die vertoning gaan kyk, nie, gaan jy weet waarvan ek praat nie, dan gaan ek het sommer nie eers verduidelik nie. Gaan hom net daar los, het allemaal om het vra, nee, net so. Dis ook nasionale sê iets moois dag. Ek hou van dit. Het jy al ooit die krag van 'n mooi woord gevoel? Daar, dis waar oor sê iets moois dag gaan. 'N dag gewy aan die opbeur van gemoedere en verspreiding van positiwiteit deur komplimente vir mense te gee. So vandag is rokkie dag ook, so as jy 'n dame in 'n rokkie sien, sê vir ons lyk mooi. 'N kompliment elke nou en dan gaan baie ver, nê? So nasionale sê iets moois dag. Geef iemand vandag 'n kompliment, laat hulle sommer net lekker voel. En as hulle kaalvoet is, dan sê vir hulle jou van hierdie volgende liedjie. Kaalvoet liefde.

0: sua fraga.
1: Jou hoef nie Siri hier. Die nasionale tesourier sê die regering het vordering gemaak met die herstel van openbare finansies. Die konferensie van linkse Die konferensie van linkse organisasies verbind hulle tot die heropbou van die werkersklas en die armes. En in jou rugby nuus, die Bokvroue wen hulle vyfde agtereenvolgende Afrika beker titel. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Verval ek oor my eie woorde daar. Hierdie is jou temperature vir vandag. Dis maandag die 1ste juni. Plettenberg Baai 16, 25, Gramstad 12, 30, Mthatha 10, 26, Queenstown 6, 24, Graaf-Reinet is op 10 met 'n maksimum van 26 grade, Cradock 7, 25, Port St. John's 13, 27, Bishu 13, 30, Oos-London is op 16, 28, Jeffreys Baai 18 met 'n maksimum van 29 grade. Uiternag in Dispatch 11, 31 in Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 30 grade. Geniet hierdie warmer weer vir die volgende dag of twee. Vanaf Woensdag gaan die temperature redelik afgaan en het ons weer groot reën wat voorspel is, sowel as vloedwaarskuwings. So wees asseblief net versigtig waar ook julle is, maar vandag lyk soos 'n lekker dag en ons begin hom sommer op die regte manier. Reg hier by Luister FM op die Groot Back Breakfast.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

20 minute voor 7, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met Miley Simmerie en ons kyk reg deur tot so net voor 9. Dis nou tyd vir die verjaarsdag van die bekende, so kom ons gaan kyk van Suid-Afrika se kant af. Gebore op die 1 Junie 1886, seker die een van die mees bekendste reeks moordenaars in Suid-Afrikaanse geskiedenis, Daisy Louisa de Melker, of soos ons al ken, Daisy de Melker. Sy was 'n opgeleide verpleegster wat twee mans met strychnien vergiftig het en hulle lewensversekering gevat het terwyl sy in Terfontein, Johannesburg gewoon het. Toe het sy haar enigste seun met arseen vergiftig om redes wat nog steeds onduidelik is. Sy is die tweede vrou in Suid-Afrika wat gehang was en Daisy de Melker was vir 3 moorde beskuldig, maar slegs vir 1 skuldig bevind, namelijk die moord op haar seun. Ek prys haar glad nie, maar dit is 'n baie interessante storie om te gaan leer of te gaan lees oor haar. Daisy de Melker, sy vannacht verjaarend. Dan 'n man wat ons al laat skater lag het soos geen ander nie, Casper de Vries verjaar vandag, gebore op die 1 Junie 1964. Die akteur, komediant, vermaaklikheidskunstenaar, skilder, komponis, regisseur en vervaardiger wat Casper Johannes de Vries is. Hy het beduidende aanhangers gekry in Suid-Afrika se Afrika bevolking, sowel as Afrikaners wat in die buiteland woon. Meer onlangs het hy ook gewildheid in die Engels sprekende Suid-Afrikaners verwerf nadat sy komedie baie meer bekend geraak het, Comedy Central se dae af, as mens so kyk. Hy het, behalwe Afrikaans, is hy ook vlot in Nederlands. Die man wat ons altyd laat lach, Casper de Vries, verjaar vandag. Nog 'n man wat ons altyd laat lach het en wat ons nooit sal vergeet nie, gebore op die 1 Junie 1949, Jacques Duplessis. Jacques Duplessis is oorlede op die 15 Junie 2011, maar ons sal hom altyd onthou vir baie van sy rolle, maar ek denk die belangrikste en of die mees bekendste een is Hendrik van Tonder in Orkney Snorkney, waar hy Frikadel gespeel het ook in Vetkoek Paleis. So, dit is Frikadel of Hendrik sy verjaarsdag vannacht, Zak Duplessis sy vannacht verjaar het. Dan kyk ons aan die manne oor die water. Morgan Freeman verjaar vannacht, die rolprentakteur, is vannacht 89 jaar oud. Hy het in 2005 'n Oscar vir die bekende ondersteunende akteur rol gekry in Clint Eastwood se Million Dollar Baby. Hy het ook in flieks gespeel, soos Shawshank Redemption, Glory, Unforgiven, Bruce Almighty, The Dark Knight, The Sum of All Fears, Dolphin Tale en nog meer. Toe hy 9 jaar oud was, het hy die hoofrol in 'n skooltoneelstuk gekry en hy het 'n dramabeurs by Jason State University vir die hand gewys om in 1955 as 'n radarwerktuigkundige in die Amerikaanse lugmag te werk. Ons is baie bly dat hy wel teruggegaan het, want ons is absoluut gek oor hom, Morgan Freeman. Dis ook Tom Holland se verjaarsdag, die groot 30 vandag vir hierdie Spider-Man akteur. Hy het natuurlik in Spider-Man Homecoming gespeel en in The Impossible, sowel as The Musical van Billy Elliot. Hy is Billy Elliot, as julle geweet het nie. Ons eie Spider-Man wat kan dans. Tom Holland verjaar vandag. Dan nog 'n dame wat ek gek is oor is Marilyn Monroe. Sy sy vandag verjaar het. Sy is gebore in 1926 in Kalifornië met die naam natuurlik Norma Jean Baker. Ikoon en 'n simbool van klassieke komedies soos Some Like It Hot, A Gentleman Prefer Blondes en nog meer. Hierdie persoonlike stryd het haar laat in haar loopbaan beetgepak en sy is op jong ouderdom van 36 oorlede. Hulle verduidelik die hele ding, maar ek dink nog steeds as 'n conspiracy theory daar. Sy het vir Blue Book gemodelleer, waar sy haar naam van Norma Jean Motherson na Marilyn Monroe verander het. Sy was vir jare lang getroud aan Arthur Miller en hulle het toe ongelukkig sy was nie getroud aan hom nie. Hierdie is verkeerd. Sy is in 1954 getrouw aan Joe DiMaggio, ek onthou dit. Nie, huwelik het net 9 maande gehou, maar Joe DiMaggio was altyd lief vir haar gewees. Haar derde huwelik, dink ek, was Arthur Miller gewees. Nietemin, Joe DiMaggio was baie lief vir haar, en toe sy oorlede is, het hy nog steeds elke jaar blom op haar graf gesit, uit vooruit betaal vir het, baie mooie liefdes vir haar uitgekom het. So Marilyn Monroe is sy vannacht 4 jaar het. Nietemin, ons vier haar nog steeds, kom ons luister sommer na die liekie van Elis Mataron met Marilyn Monroe. Terwyl ons vir julle boodskappe, stuur dit gerus deur 082-333-367.

Johan het 'n late gang daar met 1 uit 'n miljoen. Nee, vandag nuwe maand, nuwe begin. Beste tyd om 1 uit 'n miljoen te wees. Stuit vir julle verjaarsdag boodskapies net enetjie wat deurgekom het wat sê baie geluk met jou 4de verjaarsdag ons liefste, lafste Alinka. Jy moet 'n lekker dag hê. Ons is baie baie lief vir jou. Dit kom van mamma, papa en sissie af. En sommer almal hier by Luister FM af wens ons jou 'n lieflike 4de verjaarsdag toe, liefste, lafste Alinka. Jy is simply the best.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die nasionale tesorie sê die regering het vordering gemaak met die herstel van openbare finansies. Die konferensie van die linkse organisasies verbind hulle toe tot die heropbou van werkersklas en armes. En in jou rugby nuus, die Bokvroue wen hulle 5de agtereenvolgende Afrika beker titel. Dit is nou 7 uur, goeiemôre, ek is Lise met jou nuus. Die nasionale tesorie sê die globale graderingsagentskap Standard & Poor's se jongste vooruitsigte is bemoedigende teken dat Suid-Afrika die potensiaal het om sy ekonomiese groeikoers te verhoog en openbare skuld te verminder. S&P, die land se langtermyn buitelandse valuta soewereine kredietgradering op BB, se plaaslike valuta gradering en BB Plus bevestig, wat 'n positiewe vooruitsig handhaaf. Die direkteur-generaal van die tesorie, Duncan P. Pieterse, sê die regering het vordering gemaak met die herstel van die gesondheid van Suid-Afrika, sy openbare finansies en sy vermoë om dit voort te sit, ondanks geopolitieke omwenteling. Die konferensie van die linkse organisasies het 'n geskiedkundige verklaring aangeneem wat deelnemingsinstellings verbind om die georganiseerde mag van die werkersklas en die armes te herbou. Die konferensie het politieke partye, vakbonde, studentorganisasies, geloofs- en godsdienstige instellings en tradisionele leierskapstrukture byeengebring. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party se hoofsekretaris, Solly Mapiala, sê die konferensie het verklaar dat Suid-Afrika in 'n diep strukturele krisis verkeer, wat gewortel is in kapitalisme, imperialisme, monopoliemag, patriargie, rasisme, spaarsamheid, werkloosheid, ongeldigheid, maatskaplike geweld en ekologiese vernietiging.
3: Transformation is not derived from above, it is won through organized struggle. There are reactionary forces that are exploiting popular suffering of our people, who are redirecting anger away from capital and towards some of our people, including migrants, women, workers, informal traders, the poor. They offer scapegoats instead of transformation.
2: Die verkiesingskommissie het bydraes van altesaam 4,5 miljoen rand tot die Veelparty Demokrasie Fonds gedurende die jongste verslagtydperk verwelkom. Die fonds het 3 miljoen rand van Vodacom en 1,5 miljoen rand van Standard Bank ontvang. Die kommissie sê die skenkings weerspeel voorgesette steun vir Suid-Afrika se Veelparty Demokrasie en regverdige geopolitieke befondsing. Hy verwag die waarde en omvang van politieke skenkings sal toeneem na mate die 2026 plaaslike regeringsverkiesing naderkom. Die kommissie het beloof om die nakoming van geopolitieke befondsingswette noukeurig te monitor en teen enige nie-nakoming op te tree. Metrobus in Johannesburg gaan van vandag af dienste verminder weens finansiële druk en stygende dieselkostes. In 'n kennisgewing aan pendelaars sê die busoperateur dat jare se begrotingsbesnoeiings saam met hoër brandstofpryse het gedwing om bedrywighede af te skaal. Die veranderinge sluit in verminderde dienste buite spitstyd op geselekteerde roetes en minder ritte gedurende tye met lae aanvraag. Pendelaars word aangemoedig om by gewerkte roosters en roete in by die Metrobus webwerf of die busdepots en terminale na te kom voordat hulle reis. Die direkteur-generaal van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kassai, sê beleggings in pandemievoorbereiding moet permanent voor die hele vasteland word. Dit volg terwyl die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda Ebola-uitbreking beveg, met 263 aangemelde gevalle en 43 bevestigde sterftes tot dusver. Kassia sê epidemies verswak voorgesette kettings, handelsbeleggings en streekbestendigheid. Hy sê hulle is daartoe verbind om teen die einde van die jare en stof teen die nuwe Ebola stam te hê.
4: We don't have approved vaccine and medicines. We have some candidates. Russia already developed a vaccine. We also know that some ongoing studies, I cannot give you the timeline because When we are discussing with the team and other partners, what they are giving us is so different depending on candidate vaccine.
2: Die Springbok vroue het die gasvroue Kenia met 35-20 geklop om hulle 5de Afrika Rugby vroue beker titel in Nairobi te verower. Suid-Afrika was teen rustyd 8-7 agter teen die Keniane wat geesdriftig deur die plaaslike skare aangemoedig is. Die Springbok vroue het egter in die tweede helfte teruggeveg om nog 'n suksesvolle veldtog op die vasteland af te sluit. Die hulpafrigter Franzel September sê hy was hoogs in sy skik op die manier waarop die span hulle spel na die vertoning teen Uganda opgeskerp het.
5: Ons is baie gelukkig met die wen. Ek dink ons het van die begin af, het ons onself gesê, na Uganda, ons is gelukkig geweest met hoe ons gespeel het, alhoewel ons gewen het. En ons het onself gesê, kom ons gaan kyk mooi na ons jaar, wat kan ons beter doen. Goed met 'n plan voor een dag gekom, onself gesê, kom ons gaan nie in ons eie jaar af te rugby speel. Vandag het ons goed gewys deur die bal te geskop het, deur in hulle area te gespeel het. Baie trots op die meisies, hoe hulle dit beheer het.
2: En dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.88 teen die euro, R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,384. Die prys van goud $4,529.81 per fyn ons, met Brent olie op $92.91 per vat. Dis die einde van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir maandag die 1 Junie. Daar is wel 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot vloede in die area van Makanda, Mklame, Kaukama, Sondagsrivier, Amaglati, Nelson Mandela Bay Metro en Buffalo City Metro. Ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir dieselfde gelokaliseerde vloede in die areas van Great Kai, Dr. Bashardie, Blue Crane Route, Enoch Kunjima en Sekoyetu. Dan kyk ons na jou temperature. Op die oomblik vandag is dit golf. So hierdie kouer temperature gaan vanmôre aftref. Plettenberg Baai 16.25, Gramstad 12.30, Mtata is op 10.26, Queenstown 6.24, Graaf-Reinet 10.26, Craddock is op 7.25, Port St. John's 13.27, Bishu 13.30, Oos-London is op 16.29, Jeffreys Baai 18 met 'n lekker warm 29 by julle, uit en nog in Dispatch 11 met 'n maximum van 31 grade in Port Elizabeth is 13 met 'n lekker warm 30 vandag. Dis jou temperature en jou nuus vir nou. Jou nuus nou weer natuurlik trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Ry vandag in my Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter vir petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hans Petroleum is op maandag tot Vrydag oop vanaf 6 tot 6 en Saterdag vanaf 6 tot 12. Hans Petroleum wil jy minder betaal en meer wen.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
1: 17 minute na 7, goeiemôre, julle is ingeskakel op die Groot Pack Breakfast, hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Is dit nou vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar? Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê in die Iran-konflik, die VSA kan nie vertrou word soos Iran. Iran het Sondag gewaarsku dat hy nie die VSA vertrou nie en sal weier om enige ooreenkoms met Washington te onderteken tensy die regte van die Iranse volk ten volle gewaarborg word. Gelukkig is ons nog in 'n skietstilstand en ek hoop hulle hou by dit en natuurlik dat dit vinnig opgelos kan word. Die straat van Hormuz moet oop julle, definitief. Dan verder af in die lys, eerste soet, toe baie suur vir die blitsbokke in Spanje, soos ons gehoor het. Een laaste vorentoe aangegee met Sondag in die Valladolid in Spanje, die blitsbokke oomblikke derde titel van die vanjaarse sevens reeks gekos. Niet te min, ons is baie trots op ons sevens manne, hulle doen verskrikkelijk goed. Ek is altyd so lekker om te kyk, joh, is vinnige spel daai. Is baie hardloop en vinnige spel, maar is baie, baie goed. Dan sê hulle, Lamb Champs keer terug, meer as net lekkerste lam. Kijkers kan uitsien na 'n seisoen gevul met pragtige en aangrypende stories wat dieper die hart van plase kom. En die boere doen meer as om bloot die land te bewerk, hulle deel die passie en deursettingsvermoë agter die ware kuns van skaapboerdery. Daar kan jy gaan kyk onder landbou en SA nuus, Lamb Champs is terug, dit is baie interessant heen. Ek weet nie hoekom ek so gefassineerd is, maar dit nie, maar die laaste paar jaar geniet ek het verskriklik baie. Dan sê hulle hierso, Bok losskakel dalk lank op die kantlijn weens enkel besering. Dit natuurlik Sasha Feinwerk wat in hulle praat. Sy besering is bloot die jongste in 'n reeks beseringsprobleme wat die reeds druk op ons springbokke plaas. Klink nie asof hy gaan speel in die wedstrijd wat hulle hier in juni maand speel teen die Barbarians nie, wat die 20ste juni is. Onthou, gaan hulle lekker in wees, in elk geval maak die saakie. Dan sê hulle drywende sonpanele op Lesotho se damme oorweeg. Het die reuse projek wat nagenoeg 5 miljard rand kan kos, die potensiaal om die land se hernubare en energie toekoms ingrypend te hervorm. Dit is 'n baie interessante een en natuurlik as hulle dit regkry in Lesotho, sal dit oorsprei na Suid-Afrika toe, dan kan ons ook sit met suits. Ek dink is 'n goeie idee, definitief. meer krag, meer krag, minder petrol. Ag, jy's dit sal net die beste wees, nê? Net die beste. Dan Kreer Wildtuin vier ook 100 jaar. Die Kreer Wildtuin vier op 31ste Mei 100 jaar se bestaansjaar, 'n mylpaal wat die nasionale park met toewyding aan wetenskap, bewaring en toerisme gevier het. So gister, 100 jaar terug, is die amptelike dag vir die Kreer Wildtuin begin het. Ek dink is fantasties. Dis definitief een van my gunsteling plekke. Ek is mal daaroor om soontoe te gaan en so lekker net om te sien wat alles daar aangaan in die Kreer Wildtuin. Ek het al 'n luiperd toch gesien, so baie min mense het dit gesien, maar ek het daarom al 'n luiperd gesien die Kreer Wildtuin, so ek is baie trots op. En die olifante is baie anders as ons erde olifante. Heeltemal iets, definitief heeltemal verskillend. Nietemin gaan lees daar 'n bietjie op Marula Media oor al die dinge wat aangaan in ons land. Maklike nuus, debat, geldsake, landbou, sport, Afrikaans nuus, goeie nuus, kos, vermaak. Die lys is oneindig lang. Nietemin, jy is ingeskakel hier op Luister FM, die Groot Pak Breek Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net vir 9.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: nuus hooftrekke.
1: UWFNI sê die hier, die konferensie van linkse organisaties wil omvattende ekonomiese hervormingswerk bevestig. Die Madlanga Kommissie hervat met generaal-majoor Lesetja Senona aan die getuiebank en Donald Trump soek volgens berigte veranderinge aan die vredesooreenkomste tussen die VSA en Iran. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.

0: Hey jy, ja jy wat nou daar luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Hy bring ons hier nou net na 7:30 en is tyd vir daai ding wat ons noem hier op die Grootpark Breakfast, die Triple L. 'N likkie, paar likkies om jou dag sommer so 'n lekkere hupstootjie te gee. Bly net waar jy is, reg hier op die Grootpark Breakfast, want hierdie ene is reg vir jou. Julle kan die reels nie, sit hom hard tot die biermense sommer kan saam sing.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: lekker triple L vir vanoggend. Journey se Don't Stop Believing, Desmond Wells se Dansvloer Liefde en Kurt Darren se 6-7. Het bring ons hier na kwart voor 8:45. As jy so om wil hê, maak jy saak nie. Kom ons gaan krap eers in die winkelrakke.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Is jy op soek na 'n koesterende skool vir jou klein ding? Dolfynkie Pre-Primêr in Summerstrand is al 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam op ons opendag, Saterdag 20 Junie van 9:00 die oggend tot 11:00. Dolfynkie Pre-Primêr, waar jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webtuiste vir meer inligting.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met pragtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besbusvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
0: Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Dis maandag vandag julle die 1ste Junie. 1ste Junie, 'n nuwe maand, nuwe begin, nuwe dinge, halfpad deur die jaar basies. Nog nie een maand dan is ons regtig halfpad deur die jaar. Ek nie geloof vinnig het gaan nie, maar 'n propvol Junie maand wat voor lê. So baie dinge wat aangaan en ek sien so uit na alles toe. Bly net waar julle is, dis amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Stuur dit gerus my deur 082-333-367. Of het nou verjaarsdag is, 'n huweliksherdenking, ag dalk wil jy net vandag iemand hallo sê. Stuur dit gerus my deur en werk ons daar 14 voor 8. Maar nog eers, vandag sê hulle is internasionale olyfdag, so dan moet ons ons nou maar eers olyfie.
3: Gesig is oor dit wat jy op ek doen en as jy my so nou wil ek jou jy wil het ek bly bykie meer vir jou kry jy mag my al bly jy my verlei

Glitter en Shine met Rein nou net voor het Dion Grootse Olyfie. Ek hoop julle kuier lekker saam met my hier op die Grootback Breakfast. Elke maandag tot vrijdag kan julle ons hier vang tussen 6 en 9 vroeg in die oggend met 'n lekker koppie koffie of 'n koppie tee, net wat jy verkies. Ek hoop jou maand het goed begin, jou week het goed begin, en dat alles sommer net vlot gaan loop hierdie week in die eerste week van Junie maand. Kan jy glo hoe vinnig dit verbygaan? Wel, ek het nie geglo, dit gaan so vinnig gaan nie. I didn't. Didn't I?

0: Dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die konferensie van die linkse organisaties wil omvattende ekonomiese hervormings bewerkstellig. Die Mdlanga Kommissie hervat met generaal-majoor Senona aan die getuiebank en Donald Trump soek volgens berigte veranderinge aan die vredesooreenkomst tussen die VSA en Iran. Dit is nou 8 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. Die konferensie van die linkse organisaties het gevra vir die ingrypende ekonomiese hervormings, insluitend die nationalisering van die Suid-Afrikaanse Reservebank en die fundamentele hersiening van sy mandaat, eienaarskap en bestuur. Meer as 300 afgevaardiges van politieke partye, burgerlike samelewing en organisaties en jeug- en vroue instellings het die konferensie in Boksburg aan die oosrand van Gauteng die naweek bygewoon. Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Solly Mapiala, sê hulle die uitkontraktering en arbeidsmakelaarry wat instrumente van kapitalisme en die mag is, sterk veroordeel.
3: The conference therefore supports national insourcing legislation and calls for the progressive abolition of outsourcing as a permanent routine and in core public functions. South Africa requires a new program of state-led industrialization and that we cannot overcome unemployment through imports, deindustrialization, financial speculation and low-wage service work.
2: Die Mdlanga Kommissie van Ondersoek is gereed om verhore te hervat met die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, generaal-majoor Lesetja Senona, wat na verwagting sy getuienis sal voortsit. Senona was in die kruisvuur oor beweringe rondom georganiseerde misdaadsyfers, interne polisiegedrag en die diefstal van kokaine uit die valke fasiliteit in Port Shepston. Sy terugkeer volg nadat die verhoor uitgestel is oor nuwe beweringe tydens die getuienis van generaal-majoor Hendrik Flint van die valke. Die kommissie ondersoek beweringe van korrupsie, misdaad en politieke inmenging binne die strafregstelsel. Die Nasionale Vervolgingsgesag het bevestig dat 'n dringende hofaansoek wat ingedien is om die uitvoering van lasbriewe vir inhegtenisnemings om hegtenisnemings te stop in die saak van die afpersing beskuldigde taxibaas Madoda Johannes Siabonyoni en sy medebeskuldigde formeel teruggetrek is. Aanklaers van 'n lasbrief van J50 vir inhegtenisneming verkry nadat hulle die saak wat verlede maand deur Kwaggafontein Landros van die rol geskrap is, weer geregistreer het. Die NVG woordvoerder Kaiser het aan die Newsroom Africa gesê dat die afpersingssaak nou kan voortgaan.
4: What they wanted to interdict to for them not to be arrested and for the matter not to be re-enrolled. And that has already happened. Therefore, what it will just be a futile exercise for them to continue. And they even mentioned it at the court in Delmas. And for us, it is something that was very strange. But at the end of it all, we are grateful that this brings an end to this matter of them interdicting us.
2: Die Amerikaanse president Donald Trump het volgens berigte versoek dat verskeie veranderinge aan die voorgestelde vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran aangebring word. Volgens berigte het die veranderinge verband met sterker taalgebruik rondom Iranse kernverbintenisse en sy belofte om die straat van Hormuz te heropen. Dit volg 'n week nadat Trump verklaar het dat die ooreenkoms is grotendeels gefinaliseer. Iranse hoofonderhandelaar Mohammad Ghalibaf sê geen ooreenkoms met die VSA sal goed gekeer word totdat die Iran seker is dat die regte van die Iranse volk verseker word nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.20 in die dollar, R18.87 in die euro, R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $73,774. Die prys van goud is $4,516.07 per fyn ons, met Brent olie op $92.64 per vat. Dis jyne vir die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur, met nuusflitse om 8:30. Jou nuus nie weer trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoezo?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, commercieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

0: Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, weerdiens waarskynlik oor ontwrigtende reën in die Oos-Kaap. Die EFF vra vir 'n optog om president Ramaphosa te verwyder en minstens 55 mense sterf in 'n reuse ontploffing in Myanmar. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het Oranje vlak 5 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in dele van die Oos-Kaap later hierdie week. Volgens die diens kan swaar stortreën tussen Woensdag en Donderdag verwag word. Die betrokke gebiede sluit in Kouga, Buffalo City, Makana, Nelson Mandela Bay, Sondagsrivier Vallei, Kaukama, Ndlambe en Amanlanti. Die Weerdiens waarskuw dat die reën 'n lewensgevaar kan inhou en moontlik lei tot oorstromings, verplasing van nedersettings en modderstortings. Dit doen 'n beroep op inwoners om waar moontlik binne sy huis te bly en te vermy om oorstroomde gebiede te oorsteek. Die EFF het die nasionale optog gevra om die verwydering van president Ramaphosa te eis. Die party het hierdie voorstel aan die konferensie van linkses gemaak wat hierdie naweek gehou is. Volgens die EFF het Ramaphosa in 2017 die leier van die ANC geword deur middel van korrupsie voordat hy die president van die land geword het. Die EFF se Kaal Nyawo sê Ramaphosa die land se wette in die Palapala saak oortree. Die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, het politieke partye versoek om inligting oor wie hulle betyds befondsing te dien. Die volgens die OVK het slegs 5 politieke partye betydsverklaringe ingedien oor wie hulle befonds gedurende die 4de kwartaal van die 2025-26 boekjaar. Ander partye het die laatverklaringe ingedien. Die kommissaris vir die kommissie sê kiesers verdien om te weet wie die partye befonds waarvoor hulle van plan is om te stem in hierdie verkiesing. Die Suid-Afrikaanse Weermag se muur van herinnering het by die Voortrekke Monument was gister die middelpunt van herdenking van soldate wat hulle lewens in diens van die land verloor het. Meer as 1000 mense, waaronder veterane, familielede en internasionale militêre verteenwoordigers, het die geleentheid bygewoon. Die muur bevat die name van bykans 2600 dienspligtiges en dien as 'n plek van nagedagtenis vir families en oud soldate. En dan minstens 55 mense is dood en dosyne beseer in 'n reuse ontploffing in 'n dorpie in Myanmar se Shan-staat naby die Chinese grens. Die ontploffing het Sondag Kaung Tat getref in 'n gebied wat deur die Tahang National Liberation Army beheer word. Die groep sê plofstof was vir die mynbou en steengroefbedrywighede gebruik word, het vermoedelik per ongeluk ontplof. Volgens berigte was 25 vroue en 30 mans onder die slagoffers. Kinders is ook dood terwyl honderde huise beskadig is. Geldsake nou, die rand is R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro, R21.82 teen die pond. Bitcoin is $73,317. En dan die prys van goud is $4,515.34 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie staan op $92.79 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Ja, dis hartlike goeiemôre. Maandag die 1 Junie van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dit is Luister FM 89.6, as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Baie belangrik, dankie Lise, dat jy vandag weer by die Groot Black Breakfast was. Vang môre selfde tyd, selfde plek 6 tot 9. Ek sê ook dankie Erika Meiberg, laasweek so 'n bietjie vir my ingestaan en soos altyd 'n propvol lekker program as Erika dit aanbied. Dankie Erika. Lekker om terug te wees. Ja, hier is die JKB, dit staan vir die Jacques Kilian Branch. Goeiemôre. Ja, die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus, ook jou boodskappe 20:10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. Hier is Abba, One of Us.

0: Oh, dit sounds of Ebba with One of Us. Ek hoop jy het hom geniet. Dis 'n lekker enetjie om die maandag mee te begin en ons gaan 'n bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature, lieflike enetjie vandag, maandag 1 Junie, Plettenberg Baai 16:25, Grahamstad 12:30, Mthatha 10:26, Queenstown 6:24, Graaf-Reinet 10:26, Craddock is op 7:25. Dan het ons Port St. John's 13:27, Bishu 13:30, Oos-London 16:28. Portisbet 13:30, kan jy nogal glo, waar kom julle vandaan? En Harkebus daar 'n bietjie na Jeffreys Baai op 18:29 uit die nag dispatch. Goeiemôre. 11 en 31 grade. So dis mooi weer vandag. Jou wind is lig noordwestelik, dan draai suidwestelik hier in die middag se kant. Nou jou windspoed dan is so wat is hy 18 km/h. Hy kan opgaan tussen 25 tot 29 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Adrix is jou parfum, miskien Chanel number 5, Red Door, ons weet nie. Maar dis daai parfum wat hy ruik. Definitief, binnekort is dit tyd vir padkos, maar ons wil eers baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Stuur jou SMS nou na 33667.
0: My belangrik studioboodskappe in 082-333-667, dis die WhatsApp nommer, beter enetjie daai. So my belangrik, as jy 'n boodskap stuur, hou het lekker kort en krachtig, veral wanneer het by klankgreep kom, nie langer as 30 sekondes nie. So maar net 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, WhatsApp nommer 082-333-667. So tussen 9:30 en 10 uur vanmôre gaan ons dan die boodskappe vir jou lees. Nou ja, kom ons gaan deur na die gedeelte toe vanmôre. Dit is tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gaan hierdie week 'n reeks tackle en ek wil hê jy moet saam met my Handelinge hoofstuk 10 se eerste 4 verse lees. Hier's die uitkoms van daai storie. 'n Gewone mens soos ek en jy, Cornelius, neem Jesus aan. Hy leef godsvreesend en hy volg die beginsels van die Here. Die uiteinde is dat sy hele gesin gered en gedoop word. In sy geval was dit sy deurbraak. Dalk het jy 'n ander deurbraak nodig, 'n ander oplossing, 'n ander uitweg. Die beginsels bly dieselfde. As ons Bybelse resultate soek, moet ons Bybelse resepte volg. Ons gaan die week kyk na die eienskappe van Cornelius wat die aandag van God getrek het. Handelinge 10 vers 1 tot 4 sê dat hy was 'n vroom man wat God gevrees het, wat almoese gegee het en gereeld gebid het, en die engel van die Here daag op en sê vir hom dat hy het God se aandag getrek en sy gebede het in gedagtenis gekom by God. Wat kan ek en jy ook doen om seker te maak dat ons die beginsels van God volg en op 'n plek is waar God al hierdie goed van kennis neem? Wel, nommer 1, die Bybel sê Handelinge 10:2, Cornelius was vroom. Vandag gesels ons gou oor hoe lyk iemand wat vroom is. Die Engelse Bybel sê die welt, en dan word daai twee woorde, vroom en die welt, word vertolk as toegewy of committed. Ek wil jou vandag vra, hoe lyk jou commitment? Hoe lyk jou commitment teenoor God en teenoor God se dinge? Jy sien, as ek en jy committed is teenoor God, dan beteken dit dat dit wat vir God belangrik is, is vir ons belangrik. Dan beteken dit ook dat God is nie ons spaarwiel nie, maar ons stuurwiel. Soveel mense gaan maar net aan met hulle lewe, en as die popo die fan stryk, dan wil hulle hardloop na God toe. Dan moet hy help, dan moet hy ingryp. Maar is jy committed teenoor God? Is jy iemand wat lief is om tyd in sy teenwoordigheid te spandeer? studeer, om sy woord te lees, om met hom te gesels, om in sy huis te wees, om die dinge te doen wat hy van ons verwag. Jy sien, wanneer ons committed is, reken die Bybel ons soos Cornelius as vroom, toegewyde mense, wat nie net mooi weers Christene is nie, maar wat die Here dien in gees en in waarheid. As ons vroom is, is ons besig om in die resept te wandel wat God se aandag trek en lei tot wonderwerke. Wil jy nie vandag 'n nuwe besluit maak? Ek gaan toegewyd en committed wees teenoor God en dit wat vir God belangrik is. Bid saam met my. Here, dankie dat U nie verander het nie en dat U dieselfde uitkomste vir ons het as wat U vir Cornelius gehad het. Oplossings en wonderwerke, maar help ons om vroom te wees, toegewyd, committed mense wat doen wat God behaag. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir die wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdae 20:09. Hierdie is Kerindi en Stas en hulle sê Here beweeg in my. Mag die Here vandag in jou beweeg, in jou situasie, in jou huis, in dit wat jy voor vertrou, sal hy beweeg.

0: Klanke van Jay, dis net ons 2:39 op die JKB met jou ore spits net hier na jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pypies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plummer!
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
6: Is jou lekker luisterstasie, kom ons begin daar met jou boodskap op 082-333-667. Goeiemôre, ek wil net vir Antoinette gelukwens met haar verjaarsdag, maar goedheid en guns haar najaag, waar ook al sy gaan geniet het, Sunny en Corrie, wat natuurlijk haar geluk sê vir Antoinette met haar speciale dag. Ek wil net my sister en haar man Nicoline en Karel Pietersen daar in Nieu-Zeeland sê baie geluk met julle huweliksherdenking vandag. Mag dan ons somme 41 jaar wees en Nicoline, geluk met jou grade plegtigheid. Vrydag, trots op jou, mis julle baie. Hier kom van Karen, Werner, Kali, Rudy, Wiandru, Wianku, Jean-Luc en die vier van Sails in Bultfontein. En dis aan Nicoline en Karel Pietersen in Nieu-Zeeland, baie geluk met julle huweliksherdenking daar. Sê ja, julle is ver weg, maar Jan, maak nou nie saak. Dit is prachtig om hierdie boodskappe te hoor. Baby.
7: Goeiemôre, Jake.
0: Môre.
7: Wil net sê welkom terug. Baie dankie aan ons hemelse Vader, dat ons nog kon opstaan en asemhaal. Dis net die genade van bo. Net verjaarsdagwense aan my skoonseun Impie,
0: ja,
7: wat vandag verjaar, net sê baie, baie geluk. En my sister Joey Strydom, wat môre verjaar, ook net sê baie geluk. Baie dankie, JK, baby van uit en al.
0: Dankie, baby, vir jou mooi boodskap. En ja, die boodskap is omtrent lekker besig vandag. Altijd lekker om hierdie boodskappe te hoor.
8: Goeiemorgen, JK.
0: Morgen.
8: Welkom terug.
0: Dankie.
8: Monjang Park. Ek wil net vir my sissie wat in Jeffries bly sê, sterkte, sy was baie, baie siek.
0: Mm-hmm.
8: Sy leef nou op sierstof.
0: Ai.
8: Sy moet daar mooi oppas en uitwinde en trekke bly. En dankie die Here, dag gespaar vir
0: ja.
8: ons, nee. Dankie, JK, dat my sissies naam is Charmaine de Vos.
0: As hy dankie, Won, ek hoop sy ontvang hy mooi boodskap.
9: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jacques.
0: Morgen.
9: Ek wil graag vir my sien Matthew Klute baie geluk sê met sy verjaarsdag.
0: Mm-hmm.
9: Trots op hom, hy moet so mooi sien blij soos altyd.
0: Ja.
9: Baie trots op hom, ek is blij om sy ouwe te wees, want hy bring net vreugde. Dankie.
0: Dankie Jan, prachtige boodskap daar en ek moet sê hierdie stem het ek baie lang klaas gehoor en as sy nou jare terug kon hou, het sy altyd my gegroet en gesê The Lord Loves You. Dit was 'n tema lied van 'n program wat ek jare terug gedoen het. So ja, lekker om van jou te hoor, Lorraine.
10: Goeiemôre, JK.
0: Ja.
10: Ek wil net vir Jayden, my kleinseun sê baie, baie geluk met sy verjaarsdag.
0: Mm-hmm.
10: Hy moet een amazing dag hê. Hy is 19 vandag.
0: Aha.
10: Hy sit in die kop, maar ek glo hy gaan die hoor. Baie, baie dankie hoor. Lekker dag. Bye-bye. Kom van sy ouma Lorraine. skien vanuit de nog. Dankie, tot ziens.
0: Ah, dankie, Lorraine. Lekker om van jou te hoor, hoor. My liefste Johannes en ma Dina, baie dankie vir die heerlijke braai gister, Johannes, en dat jy vir ons gesing het terwyl ons gebraai het. Jy maak elke oomblik speciaal, ek is baie lief vir jou. Ma Dina, baie dankie vir die lekker sagopoeding. Nee, dis nie mooi nie, nee. Sagopoeding, eish. Dit was heerlik, baie liefde Jolandi, en kan jylle een liekie vraag wat ons moet speel, ongelukkig geen liekie kees is nie. Ons doen dit net op vrijdag, maar dankie dat jylle vraag daarvoor, hoor. As een paar mense wat vraag, maar ongelukkig net op vrijdag. Jakey, wat een wonderlijke dag, en vir ons prachtige diens gister, soos altyd, het het ons geraak, ons kleingoed kom vir een week keier. Sê asjeblief Dominique en Jacques en Michelle, sê opa en oma so opgewonde vir die keierkie, ons lief jylle sommer baie. Vir man lief Henny wil ek sê dankie vir my liefde, vir alles wat jy vir my doen. Ek lief jou vreselik baie, dankie JK, en een lekker dag vir jou. Dit is absoluut een groot plesier.

0: Prachtige snit daarso van Willem Botha en Terren Lam. Liefde soos die amper tyd vir local is lekker. Maar ons is besig nog met jou boodskap.
1: Goeiemôre, goeiemôre. Nicoline hierdie kant. Ek wil net vir die liefde van my lewe sê happy anniversary. Dit is ons silver anniversary, 25 jaar. So hy het nou al lewenslang tronkstraf gedoen.
0: Hy tog.
1: Joke tussen ons vir oggend. Hy kan nou uitkom op 'n rol as hy so voel. Ek wil net vir Colin Nelson sê, ek is baie, baie, baie lief vir jou. Jy moet 'n fantastiese dag hê. Ek sien jou vanaand. Ek sal vir jou onion rings
0: uit
1: maak.
0: Some, man.
1: Love you, my book, op nog 25 jaar. Cheers.
0: Cheers, cheers, cheers. Dis 'n mooi boodskap hier. Daar is altyd lekker om hierdie boodskappe te hoor. Nou, terwyl jy van 25 jaar praat, nou, Saterdag wat verby was, die 30ste, was dit my en meisie se 28ste huweliksherdenking. Aitsa, 28 years and still going strong, né? Nee? So, ja, vir my meisie sê, baie, baie dankie vir wonderlike 28 jare. En die laaste jare, ey, dis net die beste jare. En ek weet, daar gaan nog baie mooie jare voorlê. En ek gaan definitief, you're the inspiration. So bietjie later in die program speel. Dit was ons trouliedjie en ek het al gehoor daar's 'n paar mense wat sê dit was hulle sin ook. Altyd lekker. Ek wil net vir Antoinette van Uitenag Lofoort gemeente sê sy moet lekker verjaar en God se rykste seën vir die nuwe lewensjaar van Jeff af. Daar's 'n mooi boodskapie daar vir Antoinette dan ook. Ek wil net vir my sussa Lara sê baie sterkte vir die eksamen, leer hard en onthou, Jesus is saam met jou van Tannie Nettie. Dis aan sussa Lara, sterkte met die eksamen ook. Daar. Ja man, sterkte. Dis tyd vir Lokalis, lekker ons eie ooskaap talent. Karina Rens daar in Kirkwood sê okkie en Gerard Pysie kom dans met my.

0: Lekker, dis ons eie Ooskaap talent en is Gerard Buys kom dans met my. Karina Rens het als begin met Okkie. Altyd lekker om ons eie Ooskaap talent te speel. Net hierna nog boodskappe wat deurkom. Ons gaan kyk wat daar gekom het en wat daar gebeur het. En nou 10 oor 10 is toch lekker boerepompie tyd en 10 uur is ons nuus tyd.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
2: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. So lekker luisterstasie, hierdien sê ons het saterdag van my swaar afskeid geneem, wil net vir Millie sê sterkte, ek dink aan jou van Nolien af. Nee, ja, baie sterkte om iemand te verloor, is nooit makkelijk, is nooit lekker nie, en ja, niemand vra daarvoor nie, maar ongelukkig klop die dood in ons allemaal se deur een of ander tyd, nee, en ons maak nooit reg daarvoor nie, maar ons moet besef, ons is op geleende tyd, vandag is jy hier, morgen is jy nie meer hier nie, soos jy liekie grassade in die wind, is eintlik maar wat ons is, nee. Maar ja, wat van 'n lekker trouliedjie soos ek gesê het, en dit is Chicago met You're the Inspiration.

can never go wrong with Chicago. You're the inspiration. Pieter Cetera, wat daar gesing het nog saam met hulle prachtige stem. Unieke stem, nee? Amper nuus tyd, maar as kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Nou, die Valke kolonel, oud-polisiebeamte in die hof oor bedrog. Twee verdagtes, 'n man van 73 en 'n vrou van 46 jaar oud, is na verwagting vandag in die Ellis Landdroshof in die Ooskaap verskyn, op 'n aanklag van bedrog. Die onwettige voordoen as 'n senior wetstoepassingsbeamte die misbruik van staatsbronne en die doelbewuste wanvoorstelling van amptelike gesag. Die twee saterig deur die Valke se ernstige korrupsie ondersoekspan in hegtenis geneem na uitgebreide ondersoek wat reeds in 2024 begin het. Ntebiwe Molokovana, woordvoerder van die Valke, sê die ondersoek het begin nadat die 73-jarige man hom in Julie 2024 by die Ellis polisiestasie as kolonel Zweni voorgestel het. Die individu het homself as 'n senior ambtenaar van die Valke voorgedoen en aangedui dat hy korrupsie in die departement van openbare werke en menslike nedersettings ondersoek het. Nou volgens Malekovana het die man glo nie die polisiestasie besoek nie, maar ook kantore van die departement van openbare werke en menslike nedersettings terwyl hy polisiedrag aangehad het. Hy het homself as 'n senior Valke offisier voorgedoen en deur hierdie wanvoorstelling die indruk geskep dat hy oor 'n wettige wetstoepassingsgesag en amptelike ondersoekbevoegdhede beskik. Die Valke beweer verder dat 'n vrou voormalige adjutant offisier van die polisie hom sommige van hierdie besoeke vergesel het. Nou ja, lyk my daar is 'n bietjie moeilikheid. Hulle gaan maar moet kyk wat daar gaan gebeur. Het gaan ons mooi nuus toe vat. Andri Simelen en Steve Hofmeyr, liefde wat praat. Nou 10:00 is dan nuus, 10:10 is dit boerepompie en nog lekker gesprek hier by 20:10. Gaan kyk bietjie op JKB se blad, sommer lekker vragie. Ek het 'n paar sjokolades daarop gesit wat nou nie meer beskikbaar is nie. Wat een van daai sal jy graag weer wil terug hê op die winkelrakke?

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie slaan toe op misdaad in Port Elizabeth. President Ramaphosa sal nie interdik teen die afsettingskomitee soek nie dan rugby nuus. Springbok vroue se taktiek lewer nog 'n Afrika titel. Die polisie in die Oos-Kaap het saterdag 2 ongedokumenteerde individue tydens 'n operasie in Port Elizabeth in hegtenis geneem. Die operasie wat hoofsaaklik op die Korsten sakegebied gefokus het, het ook daartoe gelei dat beamptes boetes te waarde van R10,000 vir verkeersoortredings uitgereik het. Dit het 'n voldoening inspeksie by die handelaars in tweedehandse goedere, padblokkades en deursoekings by vermeende dwelmverkope punte behels. Beamtes het ook patrollies met hoë sigbaarheid en besoeke aan sleutelplekke uitgevoer insluitend ATM'e, banke, taxistaanplekke, winkelsentrums en skole. Die polisie sal dit bly verbind tot die versterking van operasies om misdaad te bestry, die wet af te dwing en inwoners se veiligheid te verseker. President Cyril Ramaphosa sal nie interdik teen die voorbereidende werk van die parlementse afsettingskomitee soek nie. Die komitee sal verwagting vandag sy eerste vergadering hou om sy voorsitter te kies. Ramaphosa het 'n aansoek by die Hooggeregshof ingedien om die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel te hersien, onwettig te verklaar en tersyde te stel. Die paneel se beslag het bevind dat die president moontlike oortreding gepleeg het in sy hantering van die Pala-Pala saak in 2020. Ramaphosa sê hy sal slegs 'n dringende interdik teen die afsettingskomitee loods indien dit met die afsettingsproses voortgaan. Die dierewelsynsorganisasies Four Paws gebruik Wêreldmelkdag op 1 Junie om Suid-Afrikaners aan te moedig om meer te leer oor waar suiwelprodukte vandaan kom en om die welsyn van diere in die suiwelbedryf in ag te neem. Die organisasie sê begrip van suiwelboerderypraktyke kan verbruikers help om ingeligte keuses te maak. Die kommunikasiekoördineerder van Four Paws South Africa, Tanya van Tonner, sê selfs klein veranderinge soos om plantgebaseerde alternatiewe te probeer of suiwelverbruik te verminder kan bydra tot verbeterende dierewelsyn en meer bewuste voedselkeuses. Die regering beweeg teen 'n hoë spoed om die groen streepieskode identiteitsdokumente uit te faseer. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê dit is deel van die regering se stryd teen onwettige migrasie, identiteitsbedrog en georganiseerde misdaad. Die minister voeg by die groen streepieskode identiteitsdokumente is 'n groot swakpunt in die land se sekuriteitsstelsel. Hy sê hulle word gebruik om identiteitsdiefstal te pleeg en ander kriminele aktiwiteite te vergemaklik. Sportnies nou, die Springbok vroue het hulle 5de agtereenvolgende Rugby Afrika vroue beker titel verseker met 'n 35-20 oorwinning oor Kenia in Nairobi. Hulpafrigter Franzel September het gesê hulle skop strategie in Kenia gedwing om van die posisies aan te val wat Suid-Afrika toegelaat het om druk uit te oefen en die gasheer se doeltreffendheid te beperk. September het ook die verbeteringe van die Uganda-wedstryd en die bydra van 9 debutante geprys met die span wat nou sy aandag vestig op 'n 2-toetsreeks teen die VSA na 'n kort pouse. En dan Israeliese lugaanval het gister minstens 2 mense doodgelaat en 12 ander beseer by 'n straatkafee in Gaza. Die lokaal was vol mense van 'n openbare vakansiedag gevier het. Die aanval kom ten spyte van 'n voortgesette wapenstilstand tussen Israel en Hamas. Israeliese lugaanval het minstens 900 Palestynë doodgemaak sedert die wapenstilstand in Oktober verlede jaar in werking getree het. Geldsake. Goud is op $4,504.68 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.85. Jou rand is R16.25 teen die Amerikaanse dollar, R18.93 teen die euro, R21.88 teen die pond. 'n Bitcoin $72,943. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: A good classic Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Rian Benardi sê die rooi rok nooit, dis 12 minuut oor 10, ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Die minimum en maximum temperatuur is nog vir vandag, maandag die 1 juni, die nieuwe maand, die nieuwe week. Mense, die helfte van die jaar is hier, wow. Vlettenberg Baai, jy is op 16.25, Gramstad 12.30, Mthatha 10.26, Queenstown 6.24, Graaf-Reinet, Jacob op 10.26, Craddock, jy is op 7.25, Port St. John's 13.27, Bishu 13.30, Oos-London 16.28, kyk Port Elizabeth 13.30, gaan ons daarna Jeffreys Baai toe 18.29, uit en naag Dispatch 11 en 31 grade. Dit is mooi weer, jou wind is lig noordwestelik, dan draai suidwestelik hier in die middag. So in die oggend is jou windspoed maar min, maar hy kan opgaan toe tussen 25 tot 29 km uur vanmiddag. Hierdie weerbulletin by die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, as hy het van die oggend grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie handen kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Kosie Beekes, Fynloop Cetees en Werner Luca Terblanche, Sankapat.

0: Lekker boere pompie, Vander Lucan Terblanc, Sankampant en Kosie Beke se fynloopse tees. Dis nou weeksdaags vir 10 oor 10, hè? Maandag die 1 Junie, welkom as jy dalk vir die eerste keer hier ingeskakel is. Waar was jy al die tyd? En natuurlik ons gereelde luisteraars, dankie dat julle so getrou na Luister FM luister. Net hierna gaan ek bietjie vir jou kyk, wat het ons geskryf daar op JKB se blad? Gaan soek om bietjie daar op Facebook, JKB op Luister FM. En ek herinner jou, as jy wil deel raak van die blad, ongelukkig is so 3 vrae is wat jy moet vra, want jy weet daar is so baie mense wat op jou blad inklim en dan sê hulle jy het hierdie prys gewen en daai prys gewen, so ons wil ongelukkig moet ons maar die vragies vra en dan aanvaar ons jou daar op die blad en raak jy deel van JKB op Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.
0: Inderdaad, jou lekker luisterstasie. Ek het sommer net so 'n sjokolade vragie gevra vandag, nee. Ek vra vir jou 'n paar, daar seker nou baie meer, ek kan net nie almal opsit nie, maar daar so 'n paar sjokolades wat jy nou nie meer op die winkelrak kry nie. En as ek hulle noem, gaan julle dadelik onthou, want hierdie sjokolades was baie, baie populêr gewees. So ek vra vir jou, watter een van hierdie sal jy graag wil teruggee op die winkelrakke? Onthou jy die Tempo? Dit was 'n groot enetjie. En dan daai ou 777's wat jy gekryd, jou caravan, hy was lekker, New Look, was een lieflik enetjie, jou Holy Moly's, en dan denk ek een wat allemaal sal onthou, die Inside Story, wow, so kyk so bykie daar op JKB se blad, jy kan vir my WhatsApp ook, a Tempo, die 777, chocolate, die New Look, die caravan, die Holy Moly, of die Inside Story, wat jy sal jy terug op die winkel rakke wil hee, wie weet, miskien skryf ons sommer vir hulle brief, Lillian Botha sê, caravan was lekker, ja, ek denk ook definitief so, Bianca Klaassen, Inside Story was my gunsteling as kind, sal het weer kies as ek kon, ja, Inside Story denk ek was een van die grootes, nee, Marina Fremantle ook, Inside Story, Leonie van Wyk se Inside Story en 'n Tempo, hulle het altyd gesê, Tempo is 'n paar snye brood, nee, ek weet nie hoekom hulle het gesê nie, soveel waarde wat het daai in chocolate uitgekom het, of chocolade, Susanna Koen sê, nie ene jong, my gunstelinge was is 'n tekst en is nog steeds op die rak, ok, dan Susanna, en Marina Botha Barat Inside Story, Sanchia Terrademeyer sê my Tempo, ek skree dit, hooplik hoor hulle en bring hom terug, nou praat jy, nee, praat jy, Johannes Vosloo, heerlijke caravan, ja, hy was baie lekker, so karamelagiekie in, nee, Felicia could say Inside Story, Chris Marut sê a caravan vir my, Eugene could say a caravan en a chocolate lock, a chocolate lock was lekker, met hy wit gedeelte so boe in, nee, Marie de Kok sê caravan, hy loop voor op die stadium. Annelie Becker sê ook sommer amal man, amal. Tersia Erasmus Senekal, love amal, maar as ek een kon kies, Tempo was definitief die een vir my. Ook een chocolate lock, sê sy daar. Aubrey Opskitching Caravan en in die 1970s was daar Nooks, heerlijke vol neete. Ja, ek onthou hom. Maat Chip sê, al drie man, sommer welkom terug, al drie aangename dag, sommer paar daar. Nicola Brown sê Tempo vir my, Leona Kitching sê ook die Caravan, Wilma Pretorius Caravan, en een Tempo. Amal van hulle sê die ou nie, Karin Kap sê amal. Beverly Slabbert sê amal man, asseblief, Veronica Strydom Swanepoel Caravan, Belinda Snyman, Holy Moly was so lekker, ja hy was. Everal Landman sê ja, daai in chocolate lock, hy is nou die deel van die gesprek, so hy kan nie in hom kom nie. Ronelli Ellis sê Inside Story ook, Maggie Klek. Annelie Botha sê die Klomp Sewes en een caravan, ja man. Klomp Sewes en dan die caravan sê Vanessa McLean, asseblief sê Lana Briel van Taak, a caravan sal ek wil teruggee, ook Engeland van Vieren sê caravan, Karen Brit sê, al 6 man, maar caravan sal ek maar kies, Elsa van Rooij in a Tempo, jong, hy was lekker, Madeleine van Onslin Tempo, sê sy ook daar, Maria Meiberg, amal, ja, jylle kom nou makkelijk, maak vir ons nie, nee, Melanie, Deedre Esterhuis in Tempo, in a Inside Story, Salome Willand sê, o, Tempo was jam, jam, Malien van vir u, Marlene, vir u sê Caravan vir my ook Sonet Smit. En dan Ruth van der Berg sê amal man. Annie sê Tempo, ook Renet Swart met die Caravan daarby. Dertie vir Caravan, tweede plek die klomp 7 sê Karen Grobbler. Anne Stander sê amal, John Jonker sê a Tempo, ook Esme Erasmus en ook Liana Liano Jansen Elwert sê jonge inside story en a Tempo. Maginel, ook Dowling sê Tempo in a Caravan. Henny Liggenvelder, Bernardo, ek hoop ek spreek het reg uit Caravan. Dankie Dorothy daar. Conroy sê Tempo. Heidi Skol sê New Look. Suzanette van Deventer sê Caravan. Gerda Otto Senekal sê ook enekie daar. Annie Sani sê my Caravan in a Tempo was heerlik, jong. Hier enekie amal sê Elsa. En dan Jimmy Davis sê Caravan. Jackie Perkins, like my sê Tempo. Dankie Linda vir jou net daar. Nita van Seil Caravan in a Tempo. By my sou van die twee saam. Loretta Diedrich ook a Caravan in a Tempo. Inside Story in a Tempo sê Caroline. Heather Hoth, a Story in a Tempo. Maria Meyer, Carol Reed sê Caravan in a Inside Story. En dan ons sê een of twee. Rindia Landman sê ook, kom ons gaan maar daar vir a Tempo, a Caravan in a Tempo. Ek love chocolade. Josie Hooste sê Caravan ook. Nou, as jy chocolate laak sê, hy is die deel van die gesprek vandag nie, hoor. Tanya Swiegelaar sê ook, a lekker Caravan.

Bobby van Jaarsveld, hy wil jou middernacht serenade. Klink goeie plan, daai 29 met oor 10. En ek wil jou vertel, ry vandag in Behes Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en dan R31,10 vir diesel. Nou vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en jy staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig natuurlik net jou strookie in. Hans Petroleum is oop maandag tot vrijdag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en dan saterdag van 6 tot 12. Hans Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Daar sy, gaan gooi bykie in daarsel. Besig om te praat oor 'n bykie chocolade en ons kyk wie gaan wen 'n bykie vandag. Hier is 'n paar chocolades wat ek uitgehaal het vandag. Wat sal jy terug wil jy op die winkel rakke, want hulle is nie meer op die winkel rakke nie. Een tempo of dan chocolade met die klomp sewes, een new look, een caravan, holy moly of inside story. Nou ja, ek moet sê, as so paar wat kop aan kop is, en het heeft die tempo en die caravan en inside story is net so achter hulle. So dis kom ek allemaal lees, want ons gaan een winner trekje op die einde van die dag, nee. Rina de Klerk sê ook sommer alles, nee, julle maak het nie makkelijk as julle dit doen nie, hoor. En nou hier is nog een paar boodskappe, en dan gaan ons daar na die WhatsApp lijn toe gaan, en ons kyk wat het julle dan nou geskryf vir my, wat er hou julle natuurlijk van ook vandag. Hierdie sê, jong, ek sal sê allemaal Veronica Boshoff, Joyce Lynette Nodea, Caravan, ook Elma, Clariska de Beers sê, Tempo met baie smileykies daar, Adele Janssen van Rensburg sê, die klom sewes, Wynand Hieman, Tempo, ook Claire Stanner, Tempo en Inside Story. Rita Conway sê vir my, Tempo, Caravan, sê Jackie Smith, Aletta van Wyk sê, Now, ja, Now is nou die hapie luist nie, dan Joey Smith, ek sien jou nou Valerie van Rooyen, sê ek sal allemaal kies, jong, die new look is die beste ene. Joan Odendaal, new look, het was vir my die ene, Sandra met die klom sewes, nou Sandra van de Wat, ook Magda Grywenstein, dan het ons daar, wie vir Leni Forrie, a Tempo, Alta van Make, Tempo en a Caravan, Marivon Rademeyer, dan sê ook daai en Amanda van Molendorf, sê a Caravan. Ons sal nou een bykie aan gaan na die WhatsApp-lijn en kyk wat het julle vir my gesê.

Prachtige weergawe van Demi Lee Moore se sproetjies. Frans Jordan se sjokolade sal hy terug op die winkelrakke wil hê wat nou nie meer daar is nie. En ons praat 'n bietjie tempo, dan die klomp sewe sjokolade, New Look Caravan, Holy Moly en Inside Story. Ou Morras sê Caravan en 'n Take 2. Ek onthou nou advertensie. Dit was nogal 'n interessante enetjie daai. En ek gedink dank nie by almal sinne lees nie, want aansig ek heeltyd net die sjokolade se name noem, gelukkig adverteer ons hulle nou nie meer nie, want hulle is mos nou nie meer op die rakke nie. Maar Shirley sê ook 'n tempo daar. Die volgende enetjie ook haar van Charmaine Tempo. Lulu sê jonge caravan. New look, jy kan so lank aan dit kou, sê Judy. ja, ek onthou die ripple shock chocolate, ja, die crunchy en 'n lekker Carina. Sê vir my, jonge, almal vir my sal 'n bargain wees, nee. Jacko sê, a tempo, wonder hoekom sou hulle dit afval. Ja, ons weet hier regtig nie, nee. Turkey's Delight, groete Zelda, jy kry hom daarom nog, hoor. Hy is weer terug op die mark. Madeleine van die Smash New Look was baie, baie lekker. Ja, nee, Madeleine, definitief. Tempo, definitief, a snowflake. Winslow, ek dink hy is nog ergens. New Look sê, Ilse Hoog, haas hem enetjie wat ook al inkom. So, dis lekker om hierdie boodskappe ook te hoor. Tanya sê, a tempo, vir my Turkey's Delight, Alet Bottas, hy is nog op die mark, hoor. Hy is bietjie duur. So kleinkie, maar hy kry hom. Tanya sê ook vir my, een Tempo Lorraine, een caravan, ook Daphne, sê ook so Inside Story, Elizabeth, Tempo, sê Jolande Erasmus, dan vanuit die nacht. Caravan was een troeshappie, sê Susan. George van der Bank sê, Inside Story was van my die chocolade van alle tye. Inside Story, Nolien Dupree, ook Alicia van Wyk, wat my so sê, Martine Stein sê, een caravan. As jy nou aan chocolate sê, gaan ek hom nou nie lees nie, nee. A tempo in a caravan, sê Elaine, hallo Elaine, ja, Marilyn Pinaar ook, a caravan daar so, ek sien hom, caravan en al die 7 sê daar enekie, Jugo sê, chocolate lock, wat nou nie deel van het is nie, maar ek sien hom daar. Tempo in a new look, Ronel Ter Blanche, ja, want nou boodskap is ongelukkig al verby, nee. By my sê chocolate lock, maar hy is nou nie op die lys vandag, ons gaan nou die wenner bykie aankondig, want van 'n bykie Sonja Harold, my jankie.

sy jantjie, kom asseblief 'n bietjie huis toe. Nou ja, ons gaan so 'n bietjie afsluit, maar wat se sjokolade sou jy terug op die winkelrakke wou hê? Ek het so 6 uitgelig vandag tussen die Tempo, die met die klomp 7's, die New Look, Caravan, Holy Moly en Inside Story. Nou die wenner vandag was kop aan kop. Die eerste posisie was Caravan, tweede posisie Tempo en die derde ene was Inside Story. So dankie dat julle saam gepraat het. Dit was nou lekker sjokoladedag. Iemand sê chomp, jy kry daarom nog 'n chomp, nee? Ja, so hy is nou daarom ook nog daarom daar. Kyk, dit was 'n gunsteling as kind. Mense, ons wil hom gehad het en maar alles het hom maar dierder geraak, maar hy is ten minste nog op die rakke beskikbaar. Dankie vir almal wat saam gepraat het. Dit was 'n lekker groot pret.

0: Dan sê Campbells met 100 jaar keer spel. Ek hoop jy het hom geniet. So 'n bietjie rugby nuus, 'n bietjie gekyk aan na die VRK reeks, die Stommers wat deurgegaan het na die volgende ronde toe en ook die Bloubulle. Ongelukkig die Lions wat so 'n bietjie vasgevang het. Daar's so ten minste twee Suid-Afrikaanse spanne wat deur is na die volgende ronde toe. So dis baie goed nuus en ons hoop dat al twee spanne goed sal doen. Wie weet, miskien gaan hulle deur na die finale toe. En dan kyk ons bietjie hoe dit gaan uitwerk. So wel gedaan die Stommers en dan ook die Bloubulle. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van steen ons vriende daar by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
5: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin 2 verskyn in die hof 'n verkrachting van minderjarige. Geskors op KwaZulu-Natal se valkebaas getuig voor die Matlanga kommissie en erge tropiese storm nader suidelike Japan. Twee verdagtes sal vandag al eerste verskyning in die Mansdorp Landdroshof in die Ooskaap maak op aanklagte van verkrachting. Die saak behels 'n 7-jarige meisie wat vroeër vanjaar met 'n ernstige mediese toestand gediagnoseer is. Dokters het geïdentifiseer dat die kind 'n slagoffer van seksuele misbruik was terwyl hulle haar behandel het. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Kantana sê die meisie het later die misbruik bekend gemaak na herstel. Kantana sê die beweerde oortreders is na aan die slagoffer en is in hegtenis geneem na ondersoek van die saak. Die geskorse KwaZulu-Natalse hoof van die Valke, generaal-majoor Lesetja Senona, sal verwag vandag die getuiebank by die Matlanga kommissie van ondersoek inneem. Die kommissie sal na verwagting sy openbare verhoor hervat na 2 weke breek om sy tweede tussentydse verslag voor te berei. Die verslag is Vrydag aan president Ramaphosa voorgelê. Die kommissie sal sy ondersoek na 541 kg kokaine voorsit wat na bewering uit 'n Valke bergfasiliteit in KwaZulu-Natal gesteel is. Vorige getuies beweer dat sy nou na instruksie gegee dat die dwelms by die fasiliteit gestoor moet word ten spyte daarvan dat daar onvoldoende sekuriteit by die perseel was. Die vakbond NAHU het voorstelle verwelkom om die Suid-Afrikaanse Reservebank te nasionaliseer. Organisasies wat hierdie naweek se konferensie van linkses bygewoon het, het voorgestel dat die bank genasionaliseer word en sy mandaat hersien moet word. Die organisasie sê die banke se monetêre beleid moet die indiensnemings, industrialisering en transformasiebehoeftes van die werkersklas en armes dien. NAHU se woordvoerder Lawazi Nkolonzi sê hulle ondersoek oor die konferensieverklaring om die nasionale gesondheidsversekering te verdedig. Business Leadership South Africa of BLSA het die regering en die private sektor geprys vir hulle verbintenis tot hervormingsprogram oor die afgelope 8 jaar. Die organisasie sê hierdie verbintenis het die land in 'n goeie posisie geplaas om te regeer op voortdurende globale uitdagings insluitend die oorlog in Iran. Volgens BLSA moet 'n land veerkragtig bou om globale faktore wat nie kan beheer nie te bestuur. Die organisasie het die regering versoek om sy hervormingsagenda te versterk. En dan ten slotte, die Japan Meteorologiese Agentskap sê erge tropiese storm, bekend as Yangmi, beweeg na die land se suidelike streek. Die storm sal in verwagting Okinawa en Amami nader die swaar reën en sterk winde tot môre bring. Amptenare verwag tot 300 mm reën in 2 gebiede, sowat 400 vlugte is vir vandag gekanselleer. Owerhede doen 'n beroep op mense in die betrokke gebiede om voorsorgmaatreëls te tref teen hoë golwe, stormvloede en grondverskywings. Geldsake nou, die rand is R16.23 teen die dollar, R18.93 teen die euro, R21.86 teen die pond. 'N Bitcoin is op $72,982. Jou prys van goud is $4,508.11 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $93.91 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12.

0: beautiful song, Celine Dion, I'm Alive. Fatman en Liani, my is het Deikies en Deikies. So die laaste uur van die JKB, ook die laaste weer bulletin vir vandag. Etienne Kalit sal in die volgende program vir jou morgen se weer gee.
1: Luister FM, weer.
0: Vandag lyk nog so van maandag 1 juni. Pletemer Baai, jy is op 16.25. Gramstad 12.30. Mtata 10.26. Queenstown 6.24. Graaf-Reinet 10.26. Kraddock 7.25. Port St. John's 13.27. Bishu 13.30. Oos-London 16.28. Polliesweg, jy is lekker warm 13.30. Jeffreys Baai 18.29. Uit die nacht is met 11.31 grade. So dis mooi weer, die wind is lig noordwestelik en draai het suidwestelik hier in die middag. As ons kyk dan na jou windspoed dan, so 25 tot 28 kilometer per uur en môre, ook so 26 kilometer per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: Janita Du Plessis met Tussen Woorde. Kwart oor 11 hier op die JKB en is lekker om saam met te kuier op die laaste uur op hierdie maandag, die 1 Junie. Wonderlike sonskyn maandag en ons moet dit geniet want is nou lekker warm vandag. Maar hier van môre af dan draai die weer en hier van woensdag af praat hulle nou weer van groot reën wat op pad is. So ons moet dit maar geniet terwyl ons kan en die temperature wat ook hier van woensdag af definitief baie koeler gaan wees. Het halveer amper van vandag af na woensdag toe, nee, so dit gaan lekker koue weer wees, nat weer wees. Maak maar seker jy is veilig en hy ou diere kinders van ons, dat hulle ook veilig is asseblief, dis baie belangrik. Ons hou ook so bietjie dop natuurlik die brandstofprys, wat gaan gebeur? Gaan die brandstof bietjie afkom, dan sprake daarvan, maar ja, ons hou het so bietjie fyn dop.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Hey, jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Nou soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblik en hoop pret kry, wat jy nêrens anders gaan kry nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

hart is om jou stil raak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanacht, in stilte vir die dag wacht.

Sommige lekker muziek dan, een rij vir jou. Dit was dan Rieke Snell, Elvis Bloem teens Jordaan. 11:30 tyd vir Toekas. Ons gaan omtrent terug in tyd vandag. Nou hierdie persoon gebore, Virginia Patterson Hensley. Virginia Patterson Hensley, gebore 8 September 1932 tot 5 Maart 1963. Nou beter bekend as Patsy Cline. Nou, sy was Amerikaanse sangeres en as een van die invloedrykste sangers van die 20ste eeuw, want sy bekend as een van die eerste country muziekinstans wat suksesvol na popmuziek oorgeskakel het. Cline het verskeie groot treffers gedien na 8 jaar lange opname loopbaan gehad en sluit in 2 nummer 1 treffers op die Billboard Hot Country en Western Sides trefferlys. Geboor in Winchester, Virginia, het Cline sy eerste professionele optrede in 1948 by die plaaslike radiostasie WINC begin toe sy 15 was. Hier's Patsy Cline en sy sê I Fall to Pieces.

gesels 'n bietjie oor Patsy Cline, gebore Virginia Pattinson Hensley. So praat sy 'n bietjie oor haar musiekloopbaan dat sy goed gedoen het ook daar en dan in die vroeë 1950s het Cline begin optree in 'n plaaslike orkes gelei deur die sanger Bill P. Verskeie plaaslike verskynings het gelei tot hoofoptredes op Connie B, Geyser Town and Country televisieuitsendings. Sy het haar eerste plate kontrak met die Volstaan Maatskappy in 1954 geteken. En het geringe sukses behaal met haar vroegste volstaan enkelsnit, insluitend A Church and a Courtroom, Then Goodbye 1955 en Of Loved and Lost Again 56. In 1957 het Cline haar eerste nasionale televisieverskyning op Arthur Godfrey se Talent Scouts program gemaak. Nadat sy Walking After Midnight opgevoer het, het die enkelsnit haar eerste groot treffer ook daar geword. Nou ja, kom ons luister na Patsy Cline Walking After Midnight.

bietjie terug in tyd daar met Toekans Patsy Klein. Dit was nou lekker musiek om so 'n bietjie nostalgies te raak. So 9 minute wat ek nog saam met jou kuier. Dan gaan Etienne Kalen jou bietjie verder vat. Jy op die middag saam is sy nie tussen 12 en 3. Die groot man Biknik tussen 3 en 6 met die Biknik Drive en dan die Albertsbroers wat daar van 6 uur af vanaand saam met jou gaan kuier.

0: Patricia Lewis met ek is lief vir jou. Tyd om te groet, is kwart voor uur van 12. Etienne Kalit staan by met die middag same syn. Hy is reg vir jou om 'n propvol program dan te bring. Dan net daarna die grootman Biknik met die Biknik Drive 3 tot 6 en die Albertsbroersie van 6 uur af vanaand. Ek sê dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12 van steen ons vriende by Clinicare. Ek speel uit daar met Karen Ferreira, Wiekus van die Merwe Natasha Joubert en soos ouder gewoonte die Canny Warriors dans orkest met 'n bietjie son op. Nou ja, die son is op, die weer is mooi, geniet hom want woensdag dan draai hy weer. Hierdie maandag het vinnig gegaan van my kant af JK tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd ons
3: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan eet hier dit. Spiedie koop.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Nelson Mandela Bay se waterstelsel bly onder druk. Vermeende getuie deemoordenaar keer terug na die hof vir borgtogheidspraak. En in jou rugby nuus, 7 spanne kyk vorentoe na gemengde uitslae in Spanje. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Nelson Mandela Bay Metro Munisipaliteit in die Oos-Kaap sê sy watervoorsieningsstelsel bly onder druk ten spyte daarvan dat die meeste gebiede water het. Volgens die munisipaliteit ervaar sommige gemeenskappe lae waterdruk met Fairbridge Heights wat die meeste geraak word. Dit sê intervensies in die gebied sal geassesseer word om te bepaal wat effektief was en watter korrektiewe stappe nodig is. Intussen waarskynlik die munisipaliteit dat swaar reën van môre aand al verwag word wat die watervoorsieningsstelsel verder kan beïnvloed. Spanne berei voor om maatreëls te implementeer om potensiële impakte te verminder. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n getuie vermoor het wat voor die Medlanka kommissie van ondersoek getuig het, sal na verwagting die uitslag van sy borgtog aansoek hoor. 'n Voormalige polisie spesiale taakmag skerp skutter Matipandile Soteni sal vandag terugkeer na die Brakpan Landroshof in Gauteng. Hy word daarvan beskuldig dat hy saam met die voormalige polisiereservis Weile Viandre Pretoria saamgesweer het om Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D, te vermoor. Van der Merwe is verlede jaar doodgeskiet kort nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisiedepartement. Die staat het Soteni se vrylating teengestaan en aangevoer dat hy in vlugrisiko is en met getuies kan inmeng indien borgtog toegestaan sou word. Die vakbond NEHAO het die organisasies geluk gewens wat die konferensie van linkses hierdie naweek gehou het. Die konferensie het besprekings gehou oor hoe om die georganiseerde mag van die werkersklags te herbou. Organisasies wat die konferensie bygewoon het, sluit die SHKP, die EFF en die MK-partij in. NEHAO se woordvoerder Luazi Nkolonzi sê hulle verwelkom die verklarings wat by hierdie konferensie gemaak is. Die Nasionale Seereddingsinstituut en die polisie ondersoek die waarneming van 'n ongeïdentifiseerde vleende voorwerp wat glo gister in die see naby Gordons Bay geland het. Volgens die NSRI was dit die tweede waarneming hierdie week. In beide gevalle is niks gevind nie. Die NSRI sê Sir Craig Lambidon het 'n lede van die publiek versoek om aan te meld as hulle materiaal sien wat aan die kus spoel. In jou sportnuus, die Springbokvroue 7 span het 'n 9de geëindig by die HSBC 7's na oorwinnings oor Argentinië en Brasilië. Afrigter Sissel Afrika het die span se vordering geprys en glo dat hulle kan aanhou verbeter by volgende naweek se wêreldkampioenskapsfinaal, terwyl hy ook beserings oor Perandre Dolf en Lerato Makua onthul het voor hulle reis na Frankryk. Intussen het die Blitsbokke tweede geëindig na 'n 26-19 nederlaag teen Australië in die eindstryd. Afrigter Philip Snyman het erken dat sy span nie klinies genoeg was nie en dat hulle nie hulle beste rugby deur die toernooi gelewer het nie. En ten slotte, die Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences sê Amerika se pogings om klimaatnavorsing te onderdruk, plaas die land se belange in gevaar. Die Verenigde State van Amerika het befondsing vir die insameling van atmosferiese data sedert Februarie en weer in April gevries. AFP berig dat 'n besnoeiingsaanbevondsing aan die wetenskaplike gemeenskap ook Cyrus geraak het. Die president van die VSA, Donald Trump, het sy twyfel uitgespreek oor navorsing oor klimaatsverandering en beweringe dat die globale klimaat verander. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.93 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,756. Die prys van goud is $4,492.14 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $93.76 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 2 Junie.
1: Luister FM weer.
2: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 2 Junie, ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 18. Biso staan op 14, 23 met 30% reën. Kraddock 11, 22. Oos-London 18, 23. Fort Beaufort 12 met 'n maksimum van 22 en 30% reën. Graaf-Reinet 12, 22. Gramstad 14, 21. Mtata 13, 24. Port Elfred 17 met 'n maksimum van 21. Port Elizabeth 16-19, Port St. John 17-27, Queenstown 10 met 'n maksimum van 21, Uitnag en Dispatch 14-20 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.
4: Etienne Collins op Luister FM.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diens op oplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Webega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Volg ons op Facebook @luister FM.

Die klanke van Albert de Vent en hy gee vir ons bietjie van jou. Net vir Joe Black se weergawe van Ek sal nie bang wees nie en Juanita Du Plessis sê vir ons ons koning kom. Die tyd is oor 20 minute oor 12, dis maandag die 1 Junie. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Garlitz en soos ouder gewoonte hou ek vir julle geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net heel eerste vir my kollega pastoor Jacques Kilian weer terug verwelkom by die program gewees. Jacques is natuurlik weeksdae tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luister. Stasie. Nou vriende, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad. Dis nou weer maandag en natuurlik 'n nuwe week met nuwe dinge. Die naweek was ons natuurlik by die daai country show van Chantel en Gertjie gewees en ons het vreeslik baie geniet. En ek net vir hulle sê baie dankie vir dit. Dit was nou regtig waar iets wat Port Elizabeth lanklaas gesien het. Dit is 'n goeie country konsert. Baie dankie aan die twee. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek nou met julle. Kyk, baie mense het my nou al gevra, eet ons soek bietjie pasta resepte soos spaghetti, linguine, tagliatelle resepte wat ek nou nie baie doen nie. En ek het nou hierdie enetjie, ek moet mos nou maar eg Suid-Afrikaans wees, toe ek nou hierdie heerlike boerewors Alfredo pasta wat ek met julle wil deel vandag. So in steede van gewone maalvleis wat jy gebruik of hoender, gebruik jy boerewors in hierdie Alfredo pasta. Hy kry natuurlik sy knoffel, sy paprika, room, jy weet, botter, sampioene, al die ander dingetjies wat nou lekker is. En dan kan jy nou natuurlik kies of jy spaghetti wil gebruik, linguine of tagliatelle. Ek hou van tagliatelle, maar jy kan spaghetti ook gebruik. Dit is 'n lekker resep, julle, maklik. Die lekkering van die boerewors is, hy het klaar al sy kruie in goed, en so jy hoef nie nog te peter met 'n klomp sout en spisserye nie. Jy haal net die velletjie van die wors af en dan braai jy nou jou boerewors, sal ek nou maar sê, in die pan saam met al die ander goedjies, en dan sal jy nou jou Alfredo so aan mekaar slaan. 'N baie maklike resep, julle, en 'n absolute wenner. Dan wil ek ook met julle deel vandag, julle gaan nou seker vir my lag as ek nou vir julle dit sê, 'n appeltert sonder appels. Dit is wat ek vandag met julle deel. Nou die rede hoekom ek hom met julle deel is, ek het nou al met baie mense gesels en ek, en baie mense is nie lief vir warm vrugte in 'n nagereg nie. Ek hou van 'n appeltert of soos wat jy nou pere gebruik, soos baie mense hou ook nie van is jy soos 'n nagereg maak met rosyne in nie. Ek weet die jong klomp van vandag, hulle is nie lief vir warm rosyne nie. So hier in die spesifieke resep wat ek met julle vandag wil deel is die appeltert wat ek altyd met wat ek al so 2 keer met julle gedeel het. Die maklike een en dan die ene wat bietjie moeiliker is om te maak, maar wat natuurlik vir my lekker is. Nou die tekstuur van daai spesifieke, ons almal ken daai lekker klam appeltert wat 'n ou maak met die tertappels of die pere. Ek het hom so 2 weke terug met julle gedeel. Nou hierdie tert is nou daai spesifieke tert sonder die warm vrugte. So jy kry nog steeds daai lekker soet tekstuur van die appeltert sonder appels, ek nou so kan sê, van die tert self, en dit is wat hom nou lekker maak, sonder nou die warm vrugte, want soos ek sê, nie allemaal hou van warm vrugte nie, maar hierdie spesifieke tert is net so lekker, met of sonder appels of pere, is dit nou so sin maak met julle. Die saus wat natuurlik saam met hom gemaak word, is so bietjie ingedampte melk en suiker, so jy kan nou vir jouself dink, daai saus wat jy nou saam met daai tert maak, is net absoluut heerlik. Vir diegene wat nie lief is vir appels of pere nie, hierdie resep is nou net vir jou, en hy is regtig waar baie maklik, en is een van die flopvrye nagerechte. Jy kan nie, tensy jou oond, iets fout is met die oond, kan ek vir jou nou sê, dis net een van die maklike resepte, en hy is regtig waar, baie lekker. Ek maak 'n groot merk in die resepteboek namens julle vandag vir daai resep, en soos ek sê, hy is ook op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM, gaan loer bietjie daar. Is 'n baie lekker resep, en natuurlik hierdie boerewors Alfredo. Jy is welkom om in die atelier ook vir my 'n boodskap te stuur as jy die resep wil hê. Ek stuur hom vir jou met graagte 082-333-367. Ons gaan bietjie terug na die musiek toe, is maandag, jy is ingeskakel, Luister FM.

Die klanke van Fana Spinaar met Hierdie Land is jou huis. Net voor het bar toe met Pakkie, Marlboro en Bobby van Jaarsveld sê vir ons rechte plek. Die tyd so 20 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas Canaris, vriende, en ek deel vandag hierdie boerewors Alfredo Pasta en dan natuurlijk appeltert sonder appels. Elke keer as ek het sê, dan denk, die mense denk seker, ek is mal. Want waar had jy nou al gehoor van een appeltert wat die appels in het? Maar ek het julle verduidelik waar het gaan en ek sal weer vir diegene wat er net ingeskakel het. Maar kom ons skakel, begin eers met die boerewors. Alfredo, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalas op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom in die atelier ook vir my boodskap te stuur. Ek sal vir jou die recept sommer so op ons WhatsApp forum aanstuur 082333367. So, wat jy nodig het vir die boerewors Alfredo? So 500 gram boerewors van jou keuse, 1 pakkie sampioene, 2 eie, 1 groen soetrissie, so 50 gram botter, 2 teelepels knoffel, toontjies, 2 teelepels gemengde kruie, 2 teelepels paprika, as jy gerookte paprika het werk, hy werk net so goed, halve teelepel rooi peper, 1 koppie melk, 1 koppie room, 2 teelepels mezina, en dan kan jy nou gebruik spaghetti, linguine of tagliatelle pasta, enige van die drie, net soveel soos wat jy wil. Ek gee nie hoeveelheid hier nie, want jy kan nou vir jouself uitwerk hoeveel jy wil gebruik saam met jou pasta. So, wat jy doen is, jy verwyder jou vel van jou boerewors, en dan braai nou dit in grotere stukke tot mooi brein. Dis nou die maalvleis wat in die boerewors wel in die dermpie of die velliekie natuurlijk is. Skep hom uit en hou vir hom een kant. Dan braai jou eie en jou groen soetrissie in dieselfde pan met die botter tot hy nou lekker sag is. Voeg die knoffel en gemengde kruie by en braai tot geurig. Voeg jou sampioene, jou paprika, jou rooi peper by en dan braai tot jou sampioene sag is. Klits dan nou jou mezina, jou melk en jou room saam. Voeg die boerewors terug in die pan saam raai mengsel, meng hom deur, giet jou roommengsel dan nou by, en dan laat jy hom vir so 5 tot 10 minute prit, totdat die saus lekker verdik het, en dan bedien jy hom nou oor jou gaar pasta van jou keuse wat jy natuurlijk gekies het, en dat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik en so makkelijk, hy is natuurlijk baie, baie lekker as jy nou vars gerasperde parmesan, kaas, oor om rasper, so bykie pietersilie, en dan het jy nou perfecte aandete. Dit is baie, baie lekker jylle, en so eenvoudig om te maak, enig iemand kan om aan mekaar slaan. Geniet om vriende, en dan vir diegene wat nou nie lief is, vir warm vruchte nie, dit is waar hierdie recept gaan. Baie mense is nie lief om warm vrugte in 'n nagereg te geniet nie. Ek hou daarvan. Nie maar oor rosyne nie, ek sal hom geniet, as hy daar voor my neergesit word, maar ek gaan nie uit my pad uit gaan om rosyne in 'n nageregte sit nie, maar daar is baie nageregte wat baie, baie lekker is met rosyne. Bobotie is met rosyne is vir my baie lekker. Maar soos ek sê, as baie mense wat my gesê het, Etienne, ek eet nie warm, ek is nie iemand vir warm vrugte in 'n resept nie. So wat doe ek nou hierdie resept wat ek met julle wil deel, die appeltert sonder appels. Ons almal ken nou daai lekker appeltert wat hy ou maak, en daai tert se beslag, die tert homself sonder die appels, is net so lekker. So jy hoef nie die appels en die pere by te sit met hierdie spesifieke resept nie, en dit is wat hom so lekker maak. So enig iemand sal hom kan geniet. Nou, hy is heerlik, is 'n sagte weergawe van 'n goue ouwe sonder die appels, maar met dieselfde bekende appeltert tekstuur en hy stroperige saus wat saam met hom gaan. So wat jy nodig het, vriende, vir die beslag, 100 ml botter, 'n koppie suiker, 3 eiers, 50 ml melk, 'n koppie koekmeel, 7 ml bakpoeier en 'n knippie sout. So, wat jy doen is, jy klits jou botter, jou suiker, jou eiers en jou melk saam. Voeg die koekmeel, die bakpoeier en die sout by en meng daai mengsel goed deur. Dan skep jy nou daai beslag in 'n gesmeerde oondpak. Wat jy ook met hom kan doen is, vriende, jy kan vir hom in 'n muffinpannetjie sit. So as jy nou mense Sondag oor het vir Sondagmiddag ete of sommer net vir 'n nageregie as jy vriende oor het oor die naweek of deur die week, dan kan jy nou hierdie aan mekaar staan. Dit is 'n goedkoop resep ook. So dan kan jy nou in 'n muffinpan sit, dan kan elke persoon nou sy individuele, sal ons sê appeltertjie of appeltertjie sonder appels. So wat jy doen is, jy giet jou beslag in jou oondpak of muffinpan en dan bak jy hom nou op 180

grade vir so 20 tot 25 minute of tot hy goudbruin en gaar is. Dan wat jy doen is vir jou saus is een blik ingedampte melk of ideal melk soos die Engelsman sal sê en dan het jy natuurlik 'n koppie suiker nodig. Jy kom lekker baie suiker in soos 'n soet storie die hoor. Kook al jou bestanddele saam vir jou saus totdat die suiker opgelos is en dan giet jy daai warm saus oor jou warm tert sodra hy die oondheid kom en ek druk so 'n paar gaantjies bo dat hy nou lekker dat daai tert om optrek daai saus en dat ek jou vertel hy's absoluut heerlik saam met roomys. Jy kan hom saam met vla bedien of net so want hy is nie 'n droë tert nie, hy's baie klam as ek dit nou so kan stel. En soos ek sê, ek is lief vir hom met tert appels of pere, maar vir diegene wat nou nie, jy is welkom om hom dan nou so te probeer. Jy kan natuurlik breinsuiker ook gebruik. Jy hoef nie witsuiker te gebruik nie. En as jy hom so 'n bietjie van 'n karamel smaak wil gee, kan jy so 'n bietjie karamelgeersel ook by hom sit. Jy kan hom aanpas soos wat jy wil. Dis 'n baie lekker resep, baie maklik en baie goedkoop. Hy is op my Facebookblad, het een Kalitz op Luister FM en ook op daai Luister FM resepte groepie. Ons gaan terug na die musiek toe. Die tyd is so 1:15. Jy's ingeskakel op die middag same syne.

0: Leicester FM.
1: Etienne Collins op Leicester FM.

0: In jou hoofnuus om hier die Iers Lesentia Senona sal Vrydag voor die Midlanga kommissie getuig. Kenner verbind ontploffings by Woolworths met afpersing, maar terrorisme is nie uitgesluit nie. En in jou cricketnuus, Kouli meestersklas beklink agter een volgende IPL glorie vir RCB. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga kommissie van ondersoek sê die geskorste KwaZulu-Natalse valkehoof generaal-majoor Lesetja Senona sal Vrydag na die getuiebank terugkeer. Senona sou na verwagting vandag getuig, maar hy het meer tyd versoek om sy verklaring aan die kommissie voor te berei. Hy is geïmpliseer in die diefstal van 541 kilogram kokaïne uit een valkebergingsfaciliteit in Port Shepstone in 2021. Vorige getuiers beweer dat hy instruksies gegee het dat die dwelms by die fasiliteit gestoor moet word, ten spyte daarvan dat die perseel onvoldoende sekuriteit gehad het. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboyeseli Madlanga, het beslis dat Senona sy getuieverklaring teen môre aand moet indien. Willem Els van die Instituut van Sekerheidsstudies sê verlede week se twee bomontploffings by Woolworths winkels in Gauteng en die Vrystaat beklemtoon breër kommer oor georganiseerde misdaad en afpersing in Suid-Afrika. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths se tak in Menlyn Park in Pretoria plaasgevind. Die tweede was minder as 24 uur later by die Prayer Square tak in Bloemfontein. Die valke ondersoek die voorvalle, LC, dis te vroeg om die motief te bepaal en wie agter die aanvalle was, maar terreur kan nog nie uitgesluit word nie. Een nieuwe dokumentaire film getiteld Elephant Alone is amper voltooi. Dit vertel die verhaal van Oupoot, die laaste oorlewende Nuisna-olifant, diep binne die antieke woude van die tuinroute. Na jare se geduldige verfilming het die produksie die voorlopige stadium bereik. Hierdie film ondersoek temas van geheue, verlies en die mensdom se verantwoordelikheid teenoor hierdie legendariese wese. Die film vervaardig deur The Connect Foundation samel tans fondse in via Backerbody skare finansiering veldtogte om die finale verfilming, redigering en klankontwerp te voltooi. Die skeppers hoop dat die dokumentêr besinning sal inspireer oor wat verlore gaan wanneer spesies stilweg verdwyn uit die landskappe waaroor hulle eens geheers het. Eskom sê die kredietgraderingsagentskap Moody's Ratings het sy B2 langtermyn korporatiewe familiegradering bevestig en 'n stabiele vooruitsig gehandhaaf. Moody's het Eskom se verbeterende operasionele prestasie, sterker kontantvloei generering, verbeterde likwiditeitsposisie en ondersteuning vir staatsverligting as die sleutelfaktore vir die besluit aangehaal. Die agentskap het echter voortdurende risiko's uitgelig en sluitend stygende munisipale skuld, tariefverwante regulatoriese uitdagings, groot kapitaaluitgawe vereistes en die kompleksiteite van Eskom se ontbondelingsproses. Eskom se groep uitvoerende hoof Dan Marokkani sê die nutsmaatskappy se omkeerplan en 1 jaar sonder beerdkrag hierdie netwerkstabiliteit en energiesekuriteit versterk. In jou sportnuus, Virat Kohli het in onoorwonne 75 van 42 balle geslaan om Royal Challengers Bengaluru te help om Gujarat Titans te klop met 12 balle oor en hul tweede agtereenvolgende Tata Indiese Premier Liga titel te verseker. Sy beurt met 9-4 en 3-6 het die jaagtog in een oorheersende afronding verander. Gujarat Titans was beperk tot 155 geanker deur Washington Sundar se 51 nadat vroeë paaltjies geval was aan Bhuvneshwar Kumar, Rashik Salam en Josh Hazlewood. Royal Challengers Bengaluru se kaptein Rajat Pitadar het by een elite groep leiers aangesluit om agter een volgende IPL titels te wen, saam met spelers soos MS Dhoni en Rohit Sharma, terwyl hy die span se kalmte en uitvoering dwars deur die veldtog geprys het. En ten slotte, Frankryk, die Verenigde Koninkryk en Duitsland het Israël se uitgebreide inval in Libanon veroordeel na die verowering van die strategiese Beaufort-kasteel. Die kasteel was die sleutel tot die beheer van die omliggende streek sedert die kruisvaarders dit sowat 900 jaar gelede gebou het. Die Franse president Emmanuel Macron sê niks regverdig die groot eskalasie wat in Suid-Libanon plaasvind nie. Die Britse minister van buitelandse sake, Yvette Cooper, het Israel versoek om sy militêre aktiwiteite te staak en sê die eskalasie het die ruimte vir diplomatie vernietig. Duitslandse minister van buitelandse sake, Johan Warepool, sê Israelse opmars is 'n rede vir ernstige kommer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,925. Die prys van goud is $4,497.41 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.87 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 2 Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 2 Junie, ek skop af vanuit Naag en Dispatch 14 met 'n maksimum van 20. Queenstown staan op 10 met 'n maksimum van 21. Port St. John 17-27, Port Elizabeth 16-19, Port Alfred 17-21, Mtata 13 met 'n maksimum van 24. Gramstad 14-21, Graaf-Reinet 12-22, Fort Beaufort 12-22 met 30% reën, Oos-London 18-23, Kraddock 11-22, Bishu 14-23 met 30% reën, Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Wilmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

maar jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vra my oor ons môre, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die oggend, kleef jy aan my.

Die man met die goue stem teen Jordaan gee vir ons naam op Zroes. Net hoor dit Brendan Piper met Soons is wat jy dans en Jean Boucher sê vir ons wat jy weet. Die tyd so 23 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is hier op middag saam met sy op Luister FM natuurlik die beste stasie in die kontrein. Nou vriende, ek wil vandag bietjie met julle gesels oor boerseep of boereseep. Wie van ons mense in die kontrein gebruik boereseep? Nou ek wil so bietjie gaan oplees oor boereseep, want ek het nou onlangs nie so rukkie terug op dit afgekom, begin gebruik, want kyk, boereseep is mos nou maar een ding wat enig iets kan skoonmaak. Nou die oorsprong van boereseep hulle sê in die tydperk van die groot trek hier in 1835 tot 1840 en die vroeë boerderygemeenskappe in Suid-Afrika. Nou jy kan of jouself dink, daai jare was daar nou nie wasmasjiene en al hierdie spoggerige middels wat hy nou vandag kry wat enige kol gaan uithaal. Die arme mense was daar in die veld gewees, daar was die vrouwens moes hard werk om die klere skoon te kry. Kan of jouself dink, ons is eintlik baie bevoorreg vandag se daar met alles wat ons het. Die mense het maar daai jare is maar swaar gewees. Nou omdat winkels en kommersiële skoonmaakmiddels nie in die binneland beskikbaar was nie, hierdie voortrekkers nou maar hulle eie seep van 'n basiese bekostigbare bestanddele gemaak. Nou die tradisionele proses of die bestanddele van boereseep is die hoofbestanddeel is natuurlik gesmelte beesvet. Vir die wat nou nie geweet het, die wat nou in groot gietysterpotte oor 'n oop vuur gekook was, totdat die bene nou van die vleis af geskei is, en dan nou in plaas van moderne seepsoda, het die vroeë pioniers, hulle noem het logloog, gebruik, wat van sekere plante en bome, wat uit uitgetrek is. Nou, hulle het sê, dit was 'n veelzijdige eco-vriendelijke seep wat hulle nou gebruik het daai jaar as 'n alledaagse bad was en vlekverwyderingsmiddel. So hulle het hulle self gebad ook met die boereseep en klere skoon gemaak. Dit was nou maar die seep wat hulle gebruik het om alles te doen. Nou vandag gebruik mense nog steeds boereseep. Hy het die ewe skielik het hoor ek van almal praat van die boereseep en ek het nie so reële rukkie terug al 'n dametjie in die ateljee gehad wat gesels het oor die wonders van boereseep. En ek moet sê, ek is nou maar een wat, ek het nou maar net 'n manie met, as 'n mens nou tekkies draai, jou tekkies moet hom maar altyd skoon wees, want as hy nou op witpaar tekkies sit, en kom ons wees eerlik, om 'n witpaar tekkies skoon te hou, is nou nie van die makkelijkste dinge wat hy ou het kan doen nie. Maar nou die boereseep, laat ek jou nou vertel, kan enige kol en enige merk uit 'n broek uithaal, laat ek jou nou vir jou vertel of 'n hemp. En ek wil nou vandag by ons luisteraars weet, wie gebruik nog boereseep? Wie glo nog daai mense wat nog glo in regte boereseep? Kyk, hy het nou nie van die lekkerste reken nie, maar ek sien deesdae kry mense nou boereseep met allerhande snaakse mooi lekker geure, so is nou nie dieselfde tipe boereseep wat 'n ou nou hier in die 1800s gekry het nie, maar om nou terug te kom na die boereseep, dit is nou maar een van daai, en weet jy, dit wys jou maar net, in die tye, I mean in daai tye, ek praat hier van die groot trek, die mense het klaargekom met die klas van ding, en wie sou nou ooit gedink dat iets soos gesmelte beesvet so goed sal wees om kolle uit klere uit te haal. En ek wil nou by jou vandag weet, gebruik jy, sal ons nou sê, boereseep in jou huis, weet die koekie boereseep aan sy huis, en waarvoor gebruik hulle dit als? Ek sal graag by jou wil weet, 082-333-367.

0: Die klanke van Miller Brand en hy sê vir ons moedertaal. My moedertaal. Net voor het Christijn met Innie Bos en Danny Smoke hier vir ons beloof. Tijd so 20 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die beste stasie. Luister FM, ons gesels vandag bykie oor boerenseep. Die oorsprong lê natuurlik in die tydperk van die groot trek. Daai jare het die tannies mos nou nie al die spoggerige, sal ons sê, skoonmaakmiddels gehad, soos wat ons nou vandag het, wat jy net in 'n wasmasjien ingooi en dan maak die deur op, gooi die wasgoed in die wasmasjien en hy doen alles vir jou nie. Nee, daai jare wat hulle nog die seep gekook met beesvet en ek kan nou maar nie dink wat se story dit is en jy kan nou vir jouself dink wat se reek dit afgegeet, want daar was nou natuurlik ok, hulle het seker maar iets bygesit om bietjie reek te, lekker reek te gee, maar ek kan nou maar nie dink om beesvet op te kook is nou nie seker nie van die lekkerste reek en nou, want hulle nou self gebad met daai selfe seep, hulle het hulle klere gewas met dit. En so deur die jare het boereseep maar nog gebly en ek wil vandag by jou weet, is jy nog een van die mense wat boereseep gebruik? Want boereseep al nou regtig waar, is net een van die, sal ons sê, skoonmaakmiddels wat nog, ons weet nou hier van 1835 se jaar af, jy praat nou van amper 200 jaar, so bykie minder as 200 jaar terug, het hy al boereseep gebruik en vandag nog maak hy vir jou wit, witter as wit. Dis nou een ding ek gebruik het, gereeld, tenminste eenmaal 'n week, as ek iets moet skoonmaak met 'n kol op, of ek het 'n hele paar boodskappe van tannies wat vir my gesê het, hulle gebruik het natuurlik vir wit hemde, en natuurlik om die vaadoeke skoon te maak. Ek het 'n boodskappe hierso van 'n dametjie, waar was hy? Kom ons hoor gou hierso.
1: Goeiemiddag Etienne, ek hoop het gaan goed hy kant. Etienne, dit is die bom. Daai seep is die beste. Ek gebruik het gereeld by my werk en so aan. Dit werk soos een bom. Wat ding met swart merke op, kan jy wit weer maak met die seep. Nee, dis jy alleen nie. Ek gebruik het en ek dink dis die bom. Lekker dag verder, Etienne. Bye, mooi rui.
0: Daar sê jy baie, baie dankie, Catherine, vir jou boodskap. So jy is ook iemand wat nog glo in boere seep. Tanya sê, goeiemiddag Etienne, ek gebruik al 3 jaar lang boereseep, dit haal alle vlekke uit en maak jou wasmasjien mooi skoon. My masjien het geen aanpaksel nie. Ek kan nie sonder boereseepie. En so kom het van Tanya. Daar sê Tanya, dankie vir jou boodskap. Elizabeth sê vir my, ek gebruik my boereseep al 2 jaar. Ek is mal oor wat vlekke, het haal vlekke uit. Als tot sweet merke op hemde en skoene, wonderlik. Wie nie sonder, is, sy weet nie wie sonder dit kan gaan nie. Nou kyk, as jy nou een keer my boereseep gebruik het, sal ek ook sê, dan sal hy ook nie somme weer terug gaan naar iets anders toe nie, want hy is goedkoop en hy is vrylik beskikbaar by baie winkels hier reg oor die Luister FM kontry en dis iets wat ek sou sê elke huisgesin moet hê, as dit kom by kolle uithaal en daai klas van ding. Ek sal myself nou nie met hom was nie, wat hy, soos ek sê, hy het nou nie van die lekkerste reek nie. Daar is dan natuurlik ander produkte op die mark wat hy ook kan gebruik vir dit, maar as dit nou kom by 'n kol uithaal, dan sal ek nou sê, daai oukie is die ding. Hier is een wat sê, hallo Etienne, is al seep wat ek gebruik en daar is niks beter wat vet en bloedkolle verwyder. Nou jy praat toe van bloedkolle, wie is die dametjie se naam? Corine. Ek het, wanneer was het nou in die week dat ek my gesny met iets, ek weet nie wat het was nie, en ek trek toe my wit kouse aan met die, en nou is die bloed op die wit kouse, en dit is toe ek nou die boereseep toe nou uithaal, en die bloedkool toe nou uithaal, en ek het nou al gesikkel om bloed, kyk, dit is nou een ding wat jy sikkel om uithaal, uit die wit hemp, of soos ek nou sê, my kouse, maar daai boereseep het die ding gedoen, dit kan ek nou vir jou sê, en ek stem 100% saam met jou, daar, dankie vir jou boodskap, hier is een boodskap wat sê, middag Etienne, waar is jy nou, ek gebruik boereseep, om my wit skoolkouse wit te hou. Dit werk fantasties op enige hardnekkige kol. En so kom dit van Susanna

0: Baie dankie Susan vir jou boodskap. Heel wat mense wat sê hulle gebruik het. Ek het nie gedink ons so baie mense in die kontry wat nog boereseep gebruik nie, maar nou ja, dit is so. Hier is een wat sê, dit werk lekker as dit reg gemaak is. Baie mense adverteer hulle boereseep, maar dan is dit nie regte boereseep nie. Nou kyk hier, die properse boereseep, soos ek nou van praat, dis die enetjie wat werk. En hier is baie plekke in die baai, wat hou dit kan kry. Hier is ons 'n boodskapie van Riekie. Sy sê, dis daarom lekker vir jou vaadoeke, om hulle spierwit te maak. Ek kan onthou my ouma, hy seep so gekook het op die plaas in hy groot driepoot potte en dit was 'n hele dag se werk. Jy kan of jouself dink wat 'n storie is dit. En aan die volgende dag is dit in sulke groot blokke gesny. En so kom het van Riekie af. Haai, en as ou nou so terugdink, ons is daarom bevoorregd vandag, as jy moet kyk hoe die mense daai jare gesukkel het, net om 'n maklike ding so seep, wat ek en jy net in ons motor klim, en by enige winkel kan insap, en net seep koop, en dan is jy nou uitgesorteer. Daai jare, die mense, hulle het moes hard werk, en dit net om 'n blokkie seep te maak. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, ek haal die boereseep, haal al die vetkol uit, ek het 'n stuk gekry by 'n dametjie, en so het ek nou verlief geraak op hierdie boereseep en ek kan nie sonder dit nie. Hier is Marlies en my jongste dogter glo net in boereseep vir wasgoed en het werk definitief. En so gaan die boodskappe aan. Hierso is nog 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etty, ek vind nie al die boereseep is dieselfde, gee dieselfde resultate nie. Die mens moet die regte ene gebruik. Ek stem saam met jou en hier is 'n hele paar plekke waar ou nou hierdie regte ou boereseep kan kry. Ek wonder as ou nou self moet kook aan by die huis. Ek weet, dit is baie moeite. En ek kan nie dink dat die kombuis nie van die lekkerste reek gaan, as jy nou vir jou 'n lekker groot stuk beesvet moet opkook, saam met al die ander goed wat saam word, kom in jou eie boereseep maak. Ek kan dink, dit is nogal 'n story daai, maar dankie, en hier is heel wat boodskappe wat sê van mense, wat nog sê, hulle gebruik nog boereseep. Ek waardeer dit, is goed om te weet, ons bly by ons voorgeslagte met die boereseep wat hulle nou daai jare gemaak het. En dit laat hom maar net bietjie terugdink soos ek vroeër gesê dat hoe bevoorregd ons is vandag en dit stop nie eers by boereseep. As ek nou maar net kyk met alles wat ons nou vandag het, dan ons nou al selfone 40 jaar terug het ek nou nooit gedink ek sal 'n selfoon kan gebruik om iemand in Amerika gou vinnig te betaal vir 'n transaksie of wat ook al die geval mag wees. Jy deesdae kan jy alles op jou selfoon doen. En daai jare was daar nog nie, daar was nie eens TV's nie, so jy kan nou vir jouself dink, ons is baie bevoorregd in vandag se tye en ek dink dit gaan nog net, ek gaan nie sê beter raak nie, maar dit gaan nog net, ons weet nou sien al van kunsmatige intelligensie, hoe dit oorgevat het in musiek en in die bedryf en ek sien al deesdae kan motors hulle self bestuur in ander lande gebruik waar ons nou vervoer, sê publieke vervoer gebruik hier in Suid-Afrika, is daar nou al plekke oor see wat publieke vervoer voertuig is wat met kunsmatige intelligensie jou van A tot B kan van. Dis al maar net wonderlik hoe die tegnologie so elke dag net beter en beter en beter raak. En is nogal, soos die Engelsman sal sê, scary. Oor 20 jaar van nou, ek kan nie eens myself indink hoe dinge gaan verander tussen nou en 20 jaar van nou nie. Tyd so 12 minute voor 2, ons gesels bietjie oor boereseep. Ons gaan terug na die muziek toe en ek gee vir ons 'n klipwerf boere muziek saam met Rieke Snell.
1: In Rustenburgse wêreld bly Jan van Til, oorals bekend as

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Luister FM.
2: Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, gee my nog een bikkie, ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op, kom ons vat een bikkie vast. Wat sê jy?

vir hom skollie. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En hom skollie sal jou bederf.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Luister FM.
1: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.

0: Die klanke van Prop en hy sê vir ons tot hy hane kraai. Net voor het John Fongerty met Hot Rod Hard en natuurlijk Rudy Glazen met woordeloos tyd so 22 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Boodskapie van Marina, kom ons hoor gauw wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne. Ja, ek gebruik die seep nog steeds. Baie min, maar ek koop dit aan en ek het het verspaar by my. Ek het genoeg altyd. Ek hou waarvan om extra te koop van die ding en so aan. Baie dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Nou sê, dankie Marina, ons praat natuurlijk vandag bykie oor boereseep. Wie gebruik nog vandag boereseep om hulle klere skoon te maak? Ons nou hoor die mense daar met die tye van die groot trek het die boereseep so begin en het natuurlijk self gekook daai jare met die beesvet. En vandag nog gebruik mense boereseep om klere skoon te maak. Het maak wit, witter en hier is baie mense in die kontrein as ek die story so kan kyk en met die boodskappe wat ek ontvang het, wat nog baie boereseep gebruik. Ek myself is 'n boereseep mens en ek kan myself hier, kyk, vir alles het kom by skoene skoonmaak en die klas van ding, jy smeer net so bykie boereseep met die tandeborsel al vir jou enige kol uit wat jy wil. Ek het 'n boodskap hiervan Welmarie, kom ons hoor gou wat sê sy.
2: Hi, Etie, baie dankie vir my liedjie wat jy speel het, woordeloos van Rudy Klaas. Ai, toch, jy maak my dag. Dag, dan wil ek net weet of het mondelijk is die vir ons die laaste trein kan speel van David A. James, as hy beskikbaar is. En die nie enig iets anders van David A. James is, ek sal het baie waardeer. Dankie vir die mooie program. Groete wel.
0: Daar sê wel, Marie, baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer jou opreg, ek sal vir jou ietsie speel van David James. Ek het 'n boodskap wat sê, goeiemiddag Etienne, baie dankie vir 'n wonderlike program. Ons wil hier by die kantoor allemaal net vir Richard Holloway baie geluk sê met sy verjaarsdag. Hy is natuurlijk 34 jaar oud vandag. Ons weet somme die Holloways gaan vir hom lekker bederf. Speel asseblief vir hom as gevolg van brandewijn of enig iets wat brandewijn in het. Ek sal kyk wat ek vir jou kan doen. Ek het nogal die ideale liekie speciaal net vir hom. Natuurlijk snotkop met Brannas, maar baie geluk met Richard Holloway met sy verjaarsdag vandag. Hoop het 'n mooi dag, ons weet somme die Holloways gaan vir jou bederf. Ons gaan terug na die muziek toe, ons geef vir jou snotkop met Brannas.

Andries Vermeulen gee vir ons 'n visa. Nou ons het tyd so 16 minute voor 3 ongelukkig tyd om te groet. Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vat die stuur wil hoor by my met goeie geselskap en natuurlik goeie musiek vanmiddag hier op Beluister FM. Ek groet julle baie dankie vir almal se mooi boodskappe vandag in die ateljee. Ek hoop ek waardeer dit opreg en vir diegene wat nog die Boedesee probeer dit gerus vra hy vet kwal. Ek beloof jou hy doen wonders. Ek is môre terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n stygings in petrolpryse en verlagings in dieselpryse tree hierdie week in werking. En 'n weermagsoldaat is een van 59 wat aangekeer is tydens 'n verkeersingryping in KwaZulu-Natal. Die departement van minerale en petroleumbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1.43 per liter styg en dieselpryse met R2.62 en R3.25 per liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterke rand wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesourie se gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5.96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Die Madlanga-kommissie het die getuienis van 'n sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, tot 25 Junie uitgestel weens gesondheidsredes. Hy sou na verwagting vandag getuig nadat 'n vorige verskyning in April weens 'n beweerde hartaanval uitgestel is. Karim se prokureur Camille Premhide het 'n mediese sertifikaat ingedien om die versoek te staaf. Karim word verdink van tenderbedrog, geldwasery en die gebruik van politieke invloed om staatskontrakte te bekom wat met die beweerde misdaadfiguur Wusimusi Kat Mthlala verbind word. Karim het alle beweringe ontken. 'N Soldaat van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is tydens 'n verkeersingryping in Ladysmith, KwaZulu-Natal in hegtenis geneem vir dronk bestuur. Woordvoerder in Dabazenklese BIA sê 13 motoriste is op een dag aangekeer, onder meer 'n taxibestuurder met 'n bloedalkoholvlak 20 keer meer as die wettige perk terwyl hy passasiers vervoer het. Hy sê altesaam 59 motoriste is in hegtenis geneem, wat die aantal sedert Augustus verlede jaar op 6345 te staan bring.
2: Those that were arrested for drunk driving this weekend as follows: as indicated, an SNDF soldier, a taxi driver, Eskom quality surveyor, a nurse, a teacher, a data capturer, electrician, an HR officer.
1: Die openbare beskermer het ingegryp om die versperring van toelaas aan 2 geldingse pensioentrekkers op te hef. Hulle het by die kantoor gekla, die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het hulle toelaas in Oktober verlede jaar laas betaal. Die beskermer se woordvoerder in Dilem Soki sê die klaars het al die nodige dokumente ingedien en is destyds verseker dat die hersiening van hulle aansoeke vir toelaas suksesvol was.
3: They had made countless submissions to the Social Security Agency and got assurance that their monies would be paid. Weeks and months passed without their accounts reflecting any payment from SASSA. Following the PPSA's intervention, SASSA paid out their grants. They said the assistance received from the PPSA team bears out the existence of selfless individuals in our midst and has restored our faith in humanity.
1: En in jou geldsaake, die rand R16.25 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $72,590. Die prys van goud, $4,510.94 per fyn ons en Brent ruolie, $93.29 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

is Michael Bolton. Mooi musiek op 'n maandag. Steelbaar. Jean Belcher, die rower, skop dinge af. Is 'n nuwe maand, is 'n nuwe week. Is die picnic drive. Picnic saam met jou. Goeiemiddag. Joh, is 'n warm dag hier in Port Elizabeth. Hoe is dit daar by jou? Is hier nie so is in die baai van die Ooskaap nie. Hoe lyk dinge? Kyk nou nie, is so warm vandag. Hy wil die weer nou maak asof ons nie weet, hy gaan ons weer probeer verdrink later hierdie week met daai reën wat woensdag kom nie. Vader, dankie Eti, met jou middag saam as hy skop dinge af vir ons. Hy is morgen weer terug, soos jy moest nou weet. Jou weer om die draai sportnies, ook jou topiek. En ek gesels in die atelier met Dr. Cameron McIntosh. En hy gaan nie in die atelier wees, lekker met ons gesels. Want daar is 'n nuwe hospitaal wat deure oopmaak hier in die Ooskaap. En ons praat meer. En hy gaan nie in die atelier wees, lekker met ons gesels. Want daar is 'n nuwe hospitaal wat deure oopmaak hier in die Ooskaap. En ons praat meer.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilse dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Luister FM weer.
2: Ons kyk hoe lyk die dinge in jou weer vir môre, Dinsdag die 2 Junie. Aliwal Noord 9-18, Bishu 14-23, 30% reën, Kraddock 11-22, Dispatch 14-19, Oos-London 18-23, 10% reën, Fort Beaufort 22-12, 30% reën, Graaf-Reinet 12-22, Gramstad 14-21, 10% reën, Jeffreys Bay 14-20, 10% reën, Mthatha 13-24, Port Alfred 17-21, 10% reën, Port Elizabeth 16-19, Ports and Johns 17-27, Queenstown 10-21 en Uitenhaag 14-20. Dis jou weerdinge vir môre, Dinsdag 2 Junie.

0: Bon Voyage, prachtige likkie. Frida van den Heuver, Heuvels, fantasties. Noah Milan en Just Ginger. Voor die sportnies wacht vir ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop ding af met sokkernuus of bevanne oral in die nuus. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het aangekondig dat 6 spelers wat bevanne se finale 2026 FIFA wêreldbeker groep net gemis het na Mexico sal reis vir die Spaanse openingswedstryd. Die reis word befonds deur die Suid-Afrikaanse handelsmerk Old School en sal reis en verblyfkoste dek. McKenzie sê die initiatief erken die bydrae van die spelers wat deelgebly het van die Spaanse wêreldbeker reis, ten spyte daarvan dat hulle nie die finale groep van 26 gehaal het nie. In jou rugby Australië is in Valladolid Spanje tot kampioen gekroon nadat hulle Suid-Afrika 26-19 verslaan het in die eindstryd van die Sewes Wêreldkampioenskaps toernooi. Australië het 4-3 gedruk in die Blitsbokke 3, maar Suid-Afrika is steeds bo aan die punteleer nadat hulle verlede maand in Hong Kong gewen het. Die laaste van die 3 toernooie word die komende naweek in Bordeaux, Frankryk gespeel. Die Blitsbokke afrigter Philip Snyman sê hulle was nie klinies genoeg nie.
5: Eerste krediet aan Australië. Hulle het baie goed gespeel. Ek dink hulle het al hulle geleenthede gebruik. Vandag het die blokke gekom, 2 goeie drieë wat ons gedruk het en ongelukkig 1 of 2 kanse wat ons vir hulle balbesit gegee het en hulle het kapitaliseer. So Australië was baie goed die hele naweek.
0: Die Springbok vroue het Kenia 20 geklop in Nairobi om hulle 5de Afrika Rugby Vrouebeker titel te verower. Suid-Afrika was rustig 8-7 agter teen die gasvroue wat gesdriftig deur die plaaslike skare aangemoedig is. Die Springbok vroue het egter in die tweede helfte teruggeveg om nog 'n suksesvolle veldtog af te sluit. Hulpafrigter Franzel September is hoogs in sy skik oor die manier waarop die span teruggeslaan het na hulle vertoning teen Uganda.
6: Ons is baie gelukkig met die wen. Ek dink ons het van die begin af, het ons onself gesê, na Uganda, ons is gelukkig geweest met hoe ons gespeel het, hulle wie alles gewen het. En ons het onself gesê, kom ons gaan kyk mooi na onself, wat kan ons beter doen. Goed met een plan voor een dag gekom, onself gesê, kom ons gaan nie in ons eie jaar te rugby speel. Vandag het ons goed gewys deur die bal te geskoppe, deur in hulle area te gespeel het. Baie trots op die meisies, hoe hulle dit beheer het.
0: In cricket, Royal Challengers Bengaluru het die Gujarat Titans in Ahmedabad met 5 paltjies verslaan om slegs die 3de span te word wat hulle Indiese Premier Liga titel kon verdedig. Gujarat is tot 155 vir 8 beperk ondanks Washington Sundar se onoorwonne 50. Virat Kohli het daarna in onoorwonne 75 van 42 balle gemoker en RCB kon die teiken haal met 12 balle oor. Kohli sê hulle was die beste span in die kompetisie.
7: I said to a few of the boys that it doesn't feel like the same pressure as last year. We knew what kind of ability we have in the group. We have so many Man of the Match awards spread throughout the group as well. I feel so happy to play in a group where we have balance, we have strength, and we are an all-round strong team, and that's why we have the confidence we have on the field right now.
0: In tennis, die 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca het sy oorwinning oor Novak Djokovic op die Franse Ope opgevolg deur die tweemalige naaswenner Casper Ruud van Noorweë te verslaan. Hy speel in die kwart eindronde teen die Tsjeeg Jacob Mensik, Alexander Zverev van Duitsland en Jasper de Jong van Nederland uitgeskakel. In die vroueafdeling het Marta Kostyuk van Oekraïne die viermalige kampioen Iga Swiatek van Pole in skoonstelle verslaan. Sy speel in die kwart eindronde teen haar landgenoot Elina Svetolina, wat Belinda Bencic van Switserland geklop het. Terug na Bafana Bafana nuus, Keiten McKenzie het bevestig dat al 26 Bafana Bafana spelers nou hulle visums ontvang het en reis vandag na Noord-Amerika vir die Wêreldbeker toernooi. Hulle was veronderstel om gister te vertrek, maar is vertraag weens 'n administratiewe visumfout. Hulpafrigter span dokter hoof van sekerheid en ontleder wag steeds op die visums. Die adjunk minister van sport, kuns en kultuur, Peace Mabe, sê koppe moet rol.
8: It is really embarrassing and it's a shame that when young people are expected to be representing the country, they are now being disadvantaged because of poor administration processes of SAFA. Sometimes people are not held accountable. They continue to commit mistakes. But we feel that this is a grossly mistake that is unforgivable.
0: Ja, nee. Rugby nuus, die Springbok losskakel Sasha Feinberg en Gomez Zulu gaan lank op die kantlyn wees nadat hy beseer is in die Stormers se VRK kwartfinalestryd teen Cardiff. Skanderings toon die 24-jarige het sy enkel verstuit. Feinberg en Gomez Zulu kan tot 3 maande uit wees, wat hom uitsluit van die Springbokke se nasieskampioenskapstoetse teen Engeland, Skotland en Wallis volgende maand. Hy sê die beserings is 'n herinnering dat geen speler immuun is teen terugslaan nie. Die Stormers het 44-21 gewen. Sokker FIFA se raad het verskeie reëlveranderings goedgekeur vir die Wêreldbeker toernooi in Kanada, Amerika en Mexiko. Die reël sluit in 5 sekonde aftellings vir ingooie en doelskoppe, rooi kaarte vir die spelers wat hulle monde toehou tydens onderonsies, strawwe vir spanne wat van die veld stap uit verset en verpligte 1 minuut panderingsperiodes buite die veld. Daar sal ook 'n verpligte 3 minuut waterpouse in elke helfte wees. Video-assistent-skeidsregter sal ook nuwe magte hê, insluitend ingryping vir tweede geelkaarte wat verkeerd toegeken is, voorvalle van identiteitsverwarring en hoekskoppe wat verkeerd toegeken is. President Cyril Ramaphosa sê dit was 'n lang en uitdagende pad om Bafana Bafana se prestasies te verbeter met die nasionale span wat op pad is na die Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika neem die eerste keer sedert 2010 weer aan die toernooi deel. Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief die departement van sport, kuns en kultuur, die beheerliggaam, SAFA, as ook ligas, klubs en borge geprys vir hulle toewyding om die sport te ontwikkel. Hy sê Suid-Afrikaners sal die span deur die hele toernooi ondersteun. En nog kriket, die 15-jarige plaaslike kolfsensasie Vaibhav Suryavanshi het 5 Indiese Premier Liga toekennings ingepalm na gister se eindstryd in Ahmedabad. Die speler van Rajasthan Royals het gewen vir die waardevolste speler, die Oranje Pet, vir die meeste lopies, naamlik 776, die beste opkomende speler, die supertreffer en die meeste sesse, 72. Gujarat Titans se Suid-Afrikaanse snelbouler Kagiso Rabada het die perspet verower nadat hy die meeste paaltjies geneem het, naamlik 29 in 17 wedstryde. Royal Challengers Bengaluru het hulle titel suksesvol verdedig met 'n oorwinning van 5 paaltjies oor Gujarat. En jy nog tennis nie, splinter nuwe mans en vroue kampioene sal die naweek op die Franse Ope gekroon word. Iga Swiatek van Pole se uitskakeling beteken daar's geen vorige kampioene oor nie, wat meer geleenthede bied vir ander spelers om 'n eerste Grand Slam te verower. Onder die mans se sake nou in die guns van die tweede gekeerde Duitser, Alexander Zverev, en die jong Rafael Jodar van Spanje en die Brasiliaan João Fonseca. Topgekeerde vrou Arina Sabalenka van Belarus kan aanslag verwag van die Amerikaner Madison Keys en hier is Mira Andriva. Die departement van sport, kuns en kultuur het aangekondig dat nog 18 Suid-Afrikaanse geesdriftiges Bafana Bafana sal kan ondersteun by die Wêreldbeker toernooi. Hulle sal Bafana se derde groepswedstryd teen Suid-Korea op 24 Junie in Monterrey, Mexico kan bywoon deur middel van 'n kompetisie geborg deur die private sektor. Woordvoerder Zimasa Velampi sê deelnemers moet 'n oortuigende digitale voorstelling skep wat verduidelik hoekom hulle verdien om Suid-Afrika internasionaal te verteenwoordig. En ons sluit ons maar af met sokker. Mexico se doelwagter Guillermo Ochoa is reg vir sy 6de wêreldbeker toernooi, saam met die superster Lionel Messi van Argentinië en die Portugese kaptein Cristiano Ronaldo. Die 40-jarige Ochoa is ingesluit in die groep van mede-gashede wat die wêreldwye skouspel die 11de teen Suid-Afrika afskop. Ochoa het sy eerste verskyning in 2006 in Duitsland gemaak en ook in die volgende toernooie in Suid-Afrika, Brasilia, Rusland en Qatar gespeel. Mexico speel ook teen Suid-Korea en Tsjechiese Republiek in groep A. En dis 'n kykie wat aangaan in jou wêreld van sport. Jy bly by Stadium FM, dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: is 5 Philly. Steve Perry van Journey, saam met die legende Willie Nelson. Wel, al twee is legendes. Mooi muziek vir 'n maandag op die Picnic Drive. Ons kyk na wat aangaan in jou topic 1. Ek gaan vir jou ietsie sê, ons terug is net na die oor. Die topic wat van vandag af begin.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daar het hier dit. Speedico.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM.
0: Yes, en is tyd vir topic en weet jy wat? Topic is van vandag af die topic met trots geborg deur Pops Auto. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos het moet nie, of brand die engine liggie op jou dashboard, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Nou het jy dit, baie welkom terug Pops en hulle is die borg van die topic. Vandag se topic, kom ons gesels so 'n bietjie. Ek wil 'n bietjie by jou hoor. Ek het op Facebook vanoggend gevra. En kom ons doen dit nou sonder om name te noem of misdaad. Ek wil nie weet wat die misdaad was nie. Jy gaan nou verstaan. Ek wil weet, ken jy iemand wat tronk toe gegaan het? Jy weet Chookie. Hulle het vir ietsie baie ernstig tronk toe gegaan. Is iemand wat jy goed geken het, 'n vriend of wat ook al. Ek wil nie weet wie dit was nie. Ek soek nie name nie. Is net 'n ja of nee. En ek wil weet, was jy verras gewees toe jy hoor, hy tronk toe of sy tronk toe? En ek wil weet, as hulle moet uitkom, is nou nie 'n lang vonnis vir ewig aanhou nie. Sou jy steeds met daai persoon meng? Of is dit nou vir jou a bietjie weird? Is dit nou a bietjie vreemd? Is half jy weet nie, half... Jy voel ongemaklik of ietsie. Ek weet nie, sê jy my. Sonder om name te noem en sonder om die misdaad te noem, ken jy iemand wat tronk toe gegaat het vir ietsie baie ernstig? En ek wil weet, was jy verras gewees met hierdie verwikkeling? En sou jy steeds met hulle meng? Sou jy om dieselfde vuur sit as hulle nou moet uitkom? Of is dit net weird? 082-333-667. Dis vandag se topic, tot geborg deur Pops Auto Shop.

0: Johannes Kerkorrel, onder in my whisky glas, Steve, achter elke man in Jan Blom met breit en sy brief. Ons kyk na vandag se topic en ek vraag vir jou sonder om name te noem of die misdaad en jy kan anoniem bly natuurlik, sê nie daar anoniem aan die begin van jou boodskap. Ek wil weet, ken jy iemand of het jy al iemand geken wat nawe in jou was? Jy het hulle redelik goed geken wat tronk toe was, wat tjoekie toe was, vir ietsie baie ernstig, jy hoef niks te noem nie, ek soekie besonderhede nie. Ek wil weet, was jy verras gewees toe die ding nou gebeur het? En as hulle nou uitkom, sou jy nog steeds met hulle meng? Miskien was dit vriende gewees, familie of wat ook al. So ek wil weet, sonder om name of besonderhede te noem of die misdaad, en jy kan anoniem bly, sê nie daar anoniem, ken jy iemand wat tronk toe gegaan het vir iets baie ernstig? En was jy verras gewees met hierdie verwikkeling? En as hulle uitkom, sal jy nog steeds met hulle uithang of sal dit vir jou 'n bietjie weird wees? Ek onthou, toe ek 'n kinders was, is daar 'n kind daar in die straat gewees, langs die parkie waar ons fiets gery het, ons as kinders. En sy pa was vir iets tronk toe gewees of iets in Highland. Dit was 'n bietjie weird gewees. Maar ek was nou nie so naby nie, ek het nie regtig sy pa geken nie. Maar ek dink dit is 'n bietjie vreemd. Maar ek vra vir jou, sê jy my bietjie, praat saam. Dis vandag se topic, sonder om name en dinge te noem. Ken jy iemand wat tjoekie toe is vir iets baie ernstig? En was jy verras? Was jy surprised gewees met hierdie verwikkeling? En sou jy nog om dieselfde vuur met die persoon kan sit as hulle terugkom? 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister in Nuus.
0: Die luister aan Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Een stijging in die petrolprys en een verlaging van die dieselprys tree die week in werking. En die DA gee die nasionale regering die skuld vir voortgesette geweld in die Weskaapse gemeenskappe. Die departement van minerale en petroleumbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat van woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1.43 per liter styg en dieselpryse met tussen R2.62 en R3.25 per liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterker rand wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesouriese gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5.96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Moody's het Eskom se B2 langtermyn groepskredietgradering bevestig met 'n bestendige vooruitsig. Moody's verwys na verbeterde bedryfsprestasie, sterker kontantvloei en beter likwiditeit. Die agentskap sê die regering se skuldverligtingsmaatreëls het bygedra tot Eskom se finansiële herstel, maar beduidende uitdagings duur voort. Dit sluit in stygende munisipale skuld, tariefregulasies en kapitaalbeleggingsvereistes. Eskom uitvoerende hoof Dan Marokkane sê die kragvoorsiener bly gefokus op sy omkeerstrategie. Hy beklemtoon 'n jaar sonder beerdkrag is 'n belangrike mylpaal vir energiesekerheid en ekonomiese groei. Die DA in die Weskaap sê die nasionale regering is vervreemd van die werklikhede waarmee bendegeteisterde gemeenskappe te kampe het. Dit volg na die naweekse skietvoorvalle in Visantekraal en Soutervuur in Kaapstad, waarin 3 mense dood en 3 gewond is. Benedicta van Menen van die DA het adjunk president Paul Mashatile gekritiseer, omdat hy nie regstreeks met die betrokke inwoners geskakel het tydens 'n onlangse besoek aan Mitchells Plain nie.
3: Ons het nie episodiese PR-toere nodig nie. Ons het misdaadintelligensie polisie nodig wat eintlik werk. Ons het polisiestasies nodig wat behoorlik toegerus is. En ons het leierskap nodig wat dapper genoeg is om die gemeenskappe wat hulle dien in die gesig te staar. Ek sien nie die adjunkt-president wat die naald druk op enige van hierdie behoeftes nie.
0: Nuus in die buiteland, die Franse president Emmanuel Macron bied vandag sy jaarlikse Kies Frankryk beleggingsberaad aan met buitelandse beleggers wat reeds miljarde euro vir kunsmatige intelligensie en dataprojekte beloof het. So wat 200 senior bestuurslui van reg oor die wêreld word in die paleis van Versailles, wes van Parys verwag vir die jaarlikse geleentheid. Vir die jaarse konferensie het 'n rekord van 378,6 miljard rand se aangekondigde projekte opgelewer. Die hoofde van verskeie groot multinasjonale beleggingsondernemings woon die beraad by, onder andere van Japan, Kanada en Taiwan. In jou geldsake die rand R16,23 teen die dollar, R18,91 teen die euro en R21,86 teen die pond. Bitcoin is $72,149. Die prys van goud $4,500, 14 cent per fyn ons en Brent ru-olie $92.81 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur City White Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Kom ons gaan kyk na jou weer.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 2 Junie, Aliwal Noord 918, Bishu 1423, 30% reën. Kraddock 11:22, Dispatch 14:19, West London 18:23, 10% reën, Fort Beaufort 12:22, 30%, Graafrenet 12:22, Gramstad 14:21, 10%, Jeffreys Bay 14:20, 10% reën, Mthatha 13:24, Port Alfred 17:21, 10%, Port Elizabeth 16:19, Port St John's 17:27, Queenstown 10:21 en uit 'n nag 14:20. Dis jou weer vir môre, Dinsdag 2 Junie.

Moi Blay Mam Moi Celine Dion, Somebody Brothers give Bee Gees Immortality. En ongelukkig is ons nie immortal nie. Dus ek kom ons moet kyk na onsself en ons moet dinge gaan sien soos dokters. En ek praat met 'n dokter om die draai. Hy sit al klaar hier so. Hy wag net 'n bietjie. Maar ons gesels nog 'n bietjie. Ons praat met Dr. Cameron McIntosh om die draai. Maar hy byt vas vir daai. Vandag se topiek sonder om name of die misdaad te noem. En ek gaan miskien die dokter vra of hy kan saampraat. Miskien weet hy van iets. Ken jy iemand wat tronk toe gegaan het? Hy's chokie toe vir iets baie ernstig. En ek wil weet, was jy surprised geweest toe die ding gebeur het? Toe jy skielik hoor, Dion is opgesluit is in die tronk, byvoorbeeld. En ek wil weet, toe Dion nou uitgekom het, is het nog rustig? Kan jy nog saam met hom 'n vuurtjie braai geniet? Of was het ongemakkelijk? 082-333-367. Praat een bietjie saam. Dis vandag se topic, een bietjie van een weird ene, maar is okay. Dinge is altyd weird, so saam met my. Op die drive. Dit is vandag se topic. Ek wil by jou hoor. Miskien kan die dokter ook saamgesels. Ek weet nie of hy mense dit ken nie, maar die mense is 'n snaakse ding. Op Facebook, hulle self sê ja, sy draai verander. Geen probleem. Kom ons bid vir hulle. So hulle self sê ja, mense kan verander. Beslis nie, mense kan. Ruben sê, ja, die lewe is maar moeilik. Het hang af van wat in jou word en hoe jy dinge daar binnen hanteer. Ek was aanbedaasel, dink het sal een goeie plek wees nie. Hy dink jy is een goeie plek. Oh, ek dink ook jy so nie. Niemand kom uit daar en sê, weet jy wat, het was lekker gewees nie, hoor. Kom ons kyk, Trudy sê ja, en hulle het so waar weer gedoen, en is nog steeds besig met dit. Marlies sê ja, was weer vriende met die persoon, en met hartseer moet ek sê, die persoon het in dieselfde as nie slinkster uitgekom, as ook nuwe tricks wat hulle daar binnen geleer het. Ek glo en bid, dat nie allemaal so is nie. Ek nee man, want kyk, jy gaan nie skouers vryf of arms skouers vryf met ander mense wat goed is daar binnen nie. Hulle gaan nuwe dinge moes nou leer. Marissa sê ja en nee, good riddance to bad rubbish. Jean sê ja en Maria sê hang af waarvoor hy binne is. 082-333-367. Nee man, Nick, hoekom nou Dion? Hoor jy, is die eerste een wat ek aan gedink het. Dus as ek skielik muziek moet speel, dan sal ek dink aan Nicholas of Kurt of iemand, jy weet ek. Dat is al een ou wat ek dadelijk aan dink en ek probeer altijd. Maar praat saam, dis vandag se topic om die draai as ek terug is. Aangesels ek hier op die microfoon in die atelier saam met Dr. McIntosh en hy gaan vir ons een bietjie meer vertel oor een splinter nuwe hospitaal wat op pad is hier in die Ooskaap, en dit is interessant, ek het dit gesien op sosiale media en dadelijk het ek besluit, weet jy wat, ek wil meer weet wat gaan aan, so ons gaan een bykie meer uit, van ons gesels een bykie met die dok, as ons terug is. Dis luister even Big Nick saam met jou, en is altyd lekker om saam met jou te keier, net hier so, ons hou met jou mooie muziek, Gerard Stein, Nadine, Roy Roos. MUZIEK

0: Gerard Stein met Roy Roos saam met Nadine. Prachtige muziek. Luister FM. Ja, die kunstenaars. Ons love die kunstenaars soos Gerard en Nadine. En ons probeer altijd om onderhoude te reel met hulle te gesels. Of net vir hulle tenminste happy birthday te sê. En al die dinge. Of grappies met hulle te maak. En as jy hou van grappies en laf wees, gaan volg vir Luister FM daar op TikTok. At Luister FM Live. Dis waar jy gaan soek vir hom. Maar ek dink as jy net Luister FM moet intik, dan gaan jy hom dadelijk vind. So at Luister FM Live op die TikTok. Jy gaan ons net af. Want as ons terug is, net na die, ek is in die atelier saam met Dr. Cameron McIntosh.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Big Nick op Luister FM. Yes, jy saam met my, dis die Big Nick Drive en ek wil sê goeiemiddag Dr. Cameron McIntosh en welkom by Luister FM.
4: Oh, sawbona Nick. Ja, tjabula ga cool, ugoti hung. Ach, look at thing van Nkrumah nou en Amchange.
0: Dit is fantasties om jou hier te hê, man. Vertel ons 'n bietjie meer. Ons gaan natuurlik by die hospitaal uitkom nou dok. Maar vertel ons 'n bietjie

0: about yourself? Wat doen jy op die oomblik? Waar kom jy vandaan?
1: Oh, hey, ngivele KZN, mngani wami, ngizalwa khona. Ngivele plazini. Bese ngahamba ukufunda ukuba udokotela eStellenbosch in Vlugenhof.
0: Jy hoef nie af te sit nie asseblief. Ons grap maar net 'n bietjie. Dr. Cameron, jy kan hom gooi, jong.
2: Ja, nee, ek is kry. Dis een van die awesome goeders wat ek in my mediese loopbaan geniet is om klomp tale te kan praat. Want as jy met iemand kan praat, jy met hulle connect, jy weet.
0: Ja.
2: En ja, ek groot geword op plaas in Natal en my ma was Afrikaans. So, en Stellenbosch geswat, toe weer bloem en... Engelse vrou, so, dis baie lekker.
0: So, Suid-Afrikaans is die woord dat ons soek. Jy is South African.
2: Nee, ons is hier, as ek ergens moet immigreer ek ergens anders in die Oos-Kaap.
0: Ja, nee, ek sê mos, ek dink die vaardighede wat jy geleer het, soos jy nou wat Zulu kan praat, jy kan seker nie die goed oorals gebruik nie. Ek dink as jy nou moet immigreer, gaan jy jou dokter goed, jou graad gebruik. And that's about it.
2: Ja, maar ek stel gaat die belang nie. Jy weet, dis waar die laatste keer ek geroep is om PE te wees, en dis waar ek wil wees, en dis waar ek 'n verskil wil maak.
0: Kijk, nee, ek het 'n bietjie weggegaan, nou nie ver nie. Ek het my kamp toe gegaan, en ek het, daar sien jy great goeders, maar weet jy wat, dit maak nie dat ek daar meer like hier, dit maak dat ek daai goed soek vir hier.
2: 100%. Jy weet, ek is baie gelukkig. Ek het voor ek nou klaar medies gedoen het, was ek soos 'n pro sportsman. Ek het deelgeneem aan Olimpiese spele in roei.
0: Oh, awesome.
2: En ek het die hele wêreld gesien vir 12 jaar. En selfs nou dat ek nou verder gespes het, en ek travel miskien 5, 6, 7 keer 'n jaar oor see, oral oor die wêreld, allerhande kongresse en praat daar en sien hospitale ensovoorts, en daar's niks is die huis nie. Mijn PE is amazing.
0: Dis net vir jou lekker. En dis nou goed, dis 'n goeie voorbeeld van mense wat wonder, ons wil weg, dis is nonsens hier so. Weet, baie keer voel jy net, there's not no place like home.
2: No, 100%. Jy weet, en ek is beide oorneus en keel en 'n facial plastic surgeon. Mm. So ons oorneus en keel ouens werk mos met allergie.
0: Yes.
2: En my kinders weet, ek is allergies vir kerm en ek is allergies vir negativiteit.
0: Ek kan nie negativiteit vat, jong. As mense die hele tyd negatief, asseblief. Dis ek ook nooit saam met iemand anders in 'n elevator in klim, want net raak hulle negatief of praat net. Ek dink is maar net omdat ek 'n introvert is en ek soek die mense wat praat om my nie. Maar in elk geval, dokter, is goed om jy hier te hê. Ons het 'n bietjie gejoke met die Zulu, maar is lekker dat jy so vlot die taal kan praat. Natuurlik, jy is Engels, nee?
2: Ach, ek is 'n bietjie van alles, né?
0: Bietjie van alles.
2: So, my ma is Afrikaans van Rensburg, my pa is 'n Macintosh. Hulle kon nie vir my soos Koos Macintosh genoem het.
0: Ja, dit sal 'n bietjie weer uitwerk. Ja, Koos
2: en,
0: Macintosh.
2: En op die plaas groot, ek het Zulu vir matriek gedoen. So ek kan lees en skryf, en dit het baie gehelp. En ons is toe uiteindelik, ons plaas is gelandklaim in Natal. En toe het ons PE toe getrek, so 15 jaar terug. En toe het ek Bloemfontein toe gaan en daar gaan oorneus en keelspes, en toe daarna in Amerika het ek toe in facial plastics gedoen. So ek doen meeste al soos deep plane facelifts en nose jobs, maar omdat daar so min oorneus en keel ouens in die baie, doen ons ook
0: al dit ook,
2: oorneus en keel.
0: Ons is so baie real housewives en PE nie, is maar die probleem nie.
2: Hulle moet maar aanvlieg vir hulle operasies.
0: Dokter, die rede hoekom jy so is vandag, jy is op die oomblik, as jy doenig, jy werk by Edge Day Hospital, nie?
2: Ja, so, dis nogal 'n story, jy weet. Ek was verbaas toe, wat laas vrydag, ek 'n videoetjie opsit oor Bywest, hoeveel mense kommentaar sou lewer, en is oor 1000 ouens wat my al gevra het vir 'n job, maar jy moet 'n bietjie terugkyk na hoe dit alles begin het. So, ek is nog altyd 'n bietjie van 'n entrepreneur, ek is nie net 'n dokter nie, en ek het 8 jaar terug, is ek amper oorlede aan sepsis. En ek is in die ICU gewees in Greenacres, en ek is baie mooi na gekyk, maar die Here het my lewe gespaar. Ek moes dood gewees het, maar in daai tyd het ek die lisensie gekry om 'n daghospitaal te bou. Terselfdertyd het ek gesien hoe moeilik dit is om 'n pasiënt te wees in 'n hospitaal, want ons as dokters dink jy altyd van die pasiënt se kant af.
0: Ja.
2: En anyway, fast forward to 'n paar jaar, het ek uiteindelik hierdie daghospitaal Edge ontwikkel, maar ons op die stadium was daar net 10 ouens wat in die droom geglo het, wat deel was van hierdie ding. Soos ons gesien het, ons kon toe nog 2 theaters bygevoeg het, so ons is nou op 4 theaters, en dit is 'n ongelooflike plek om net, ons het die TV's in die hospitaal nie.
0: Ja.
2: Dit is 'n plek om stil en rustig te wees, want enige operasie is baie stres. So dit is maar die agtergrond, en ek het toe al nou 5 jaar lank werk ek al op Bywest Hospitaal, want ek het net gevoel, daar is so 'n behoefte vir 'n hospitaal in ons stad.
0: Ja.
2: 'N nuwe hospitaal, 'n moderne hospitaal, 'n hospitaal wat deur die spesialiste en die dokters van die stad besit word, want hulle weet hoe om na pasiënte te kyk. Want op die einde kom het hier neer, ons betaal business class fares, ne, vir ons mediese fonds, en ons kry miskien economy class service.
0: As jy lucky is.
2: As jy lucky is.
0: Een vliegtuig met die plastic stoele in,
2: hoe, eindelijk. Hoe kan jy, as jy arm gebrek, jy gaan na hospitaal toe, daar sit vir 6 ure, voordat jy iemand sien.
0: En dit is nie net een keer, he. en dan sal iets fout, en jy word terugverwijs, en dan moet jy terugkom die volgende week.
2: Ja.
0: Of, soos my, ek het familie, en hulle het nou onlangs, hulle paar ervarings, en ek denk als duisende mense wat hierdie ervarings het, in die land en in die Ooskaap specifiek, is waar jy gaan, die rekenaar wys nie wat jy wil hê nie, of die dokumente is nie daar nie, of skielik het jy nie dit, of daar is nie dokters nie, en hulle is nie daar nie, omdat hulle nie betaal word nie, en dis juist die hospitale wat nie deur die specialisten en die dokters besit word, of geran word nie.
2: Listed companies.
0: Dis die ding.
2: Profits, dis wat die ouens wil soek, profits. Hulle vergeet van die feit dat ons hier is om patiënte lief te en na patiënte te
0: gaan oor die mense. Ja. Vertel ons, die nieuwe hospitaal, is sy naam Bywest Hospitaal, ja. Is die ambtelike naam, ja. Bywest Hospital.
2: By original.
0: By original.
2: Ja. So die location. So ja. in die 5 jaar wat ek op hierdie ding al werk, ne, aanvankelijk is het maar net my man alleen, maar nou is ons een hele groep. Ne. En die ouens het nou hulle geld ingesit, ons het nou die erf gekoop, ons wacht vir een persoon in die municipaliteit om 'n finale tickbox te gee.
0: Om net te teken.
2: En dan gaat ons. Dan begin ons bou. So, dit gaan een baie groot hospitaal wees. Dis acute hospitaal, met ander woorde 24/7, 365. Trauma eenheid is vir ons koning daar.
0: Ja.
2: Want ons gaan op die highway wees. Ons kan die hele westerse deel van die stad, maar ook iemand soof tot op plet, Cape St. Francis,
0: en is vinnig, op die stad. Ja. En sê maar, as ek nou uitry by West, die watte kant gaan het wees rechts?
2: Dit gaan tussen die nieuwe engine petrol stasie
0: ja.
2: En die by West Mall wees.
0: O, is dit net al?
2: So okay. jy kan in die by West Mall parkeer
0: en dan
2: stap jy in die hospitaal.
0: In die hospitaal.
2: En so die hospitaal, die totale hoeveelheid beddens, is 'n amazing licentie wat ons gekry het. Dis 216 beddens, 8 theaters, en dan cater het vir alles. Peds ICU, neonates, adult ICU, adult eye care, medische sale, chirurgische sale, maar die hele ding is so, omdat dit een nieuwe Greenfields project is, kan ons dit so design, dat ons die vloei van patiënte so naan perfect kan wees as wat dit moet wees.
0: Ja.
2: Ons wil ook so paper light as possible wees. Jy kan nie altyd paperless wees op in die hospitaal nie, maar ons wil verskrikkelijk baie AI ook gebruik,
0: ja.
2: En dat die systeme wat ons in plek sit, absoluut die beste in die wereld gaan wees.
0: En nie, natuurlijk, die technologie, ek dink nie, ek ken nie die hospitaal so goed, jy sal weet, die technologie en hoe modern is ons hospitaal vergelijk met die rest van die wereld hier nie. Seker nie.
2: So, ek ben nou versigtig geweest.
0: Ja, ons wil nie aan ons hospitaal slecht sê.
2: Ek wil
0: net
2: te praat oor hoe goed ons hospitaal gaan wees.
0: Ja, oor hoe goed. So, ja. Maar, jy hoef nie te sê specifiek nie, maar jy sal seker sê, ons is nie op standaard, wat jy dink ons moet wees.
2: Dit is funny, jy weet, die ding is, as jy nie deel is van 'n corporate nie, kan jy, you can be light and nimble. So, jy, dan kan jy vinnig goeders, soos,
0: as minder politiek, jy kan vinniger, jy kan change direction easier.
2: Absolutely.
0: Jy kan beweeg saam met die vloei van wat die stad en die dorp nodig het.
2: Precies.
0: Waar die rest is politiek en is raad wat moet sit en is meetings en het moet gaan deur 'n klomp verskillende councils en goeders en dis seker die probleem. Is dit die nood wat jy gesien het, toe jy besluit het, hierdie is 'n droom wat jy wil doen in die hospitaal? Is dit die nood wat jy gesien het in ons dorp?
2: So ek nog altyd net gedink, waar is die moderne hospitaal? Doctor Run. Een plek wat skoon is, een plek wat omgeef vir patiënte. Ek meen, sodra jy by 'n casualty aankom, hoor jy of 'n groen, of 'n geel, of 'n rooi patiënte wees. Dadelik, ek meen, dis nie wat gebeur op die oomblik in PE nie. So, ja, ek is opgewonde, ne, maar ek moet vir jou sê, ek het al 'n klomp keer wil opgeef met hierdie droom. Ne. Dit is 5 jaar se flip en harde werk. En wat vir my verbaas het, is, omdat ek in die ding is die hele tyd, en dit is soos 'n daaglikse ding, en ek praat met al my collega's, en soos die onkoloog, en die radioloog, en allerhande verskillende mense, jy dink nie hoe groot behoefte het is in die stad. Ek kon nie glo hoe die video viral gegaan het.
0: Ja, kijk, dit is hoe ons op jou afgekomen het. Iemand het aangestuur, ek wat nou met die nieuwswerk hier so, en dadelijk het ons gedink, oh, ons moet iets reel. Het is te gaan, kijk, krap ek rond op die sociale media, en ek sien daar, jy werk by sekere plek, en toe sê ek, okay, ek gaan uitreik na jou praktijk toe. En toe het iemand vinnig teruggekom in my toe, gesê het, yes, en jou nommer, en ah, hier is ons nou.
2: Ja, maar Nick, dis waar het is, service, ne?
0: Ja.
2: As iemand bel, antwoord jy voor.
0: Exactly. Ek het nie gebel, ek is arm, ek het jou ge-WhatsApp.
2: WhatsApp.
0: Ja. Maar dokter, is baie goed om jou hier te hê in die atelier, dat ons een bykie meer uitvind oor die plannen vir die nieuwe hospitaal by West Hospitaal. So nou kan ek sê, want ek was ook nie seker gewees op Facebook, moet ek sê, hospitaal in by West of na by West nie. Ek was dan nie 100% nie, en ek het gesien die woord, jylle gebruik die woord akiet, maar my, wat ek weet van wat akiet beteken.
2: Ja, so daar's basis, daar's drie type hospitaallisensies wat ons departement gesondheid uitreik. Mm. Dis 'n akiet, 'n subakiet en 'n daghospitaal. So 'n daghospitaal soos Edge, sy deure maak toe in die aand en maak oop in die oggend. Dis net vir operasies.
0: Ja.
2: Omdat dit, maar daar's 'n spesiale plek waar ons daar oornag fasiliteit het. Dan sit jy met 'n subakiet en akiet. Een subakiet het vier ander. Dit is soos een drug rehab, of een frail care, of een psych hospitaal, of een recovery. En dan die akiete hospitaal is daar een wat alles oop is. 24/7 ICUs.
0: Yes.
2: Alla goed, so dis ons groot focus. En een van die goed wat ons wil hopelijk gaan doen, is helikopter. Ne?
0: Oh, nice.
2: So ek het nou met twee pilots gepraat oor die naweek, en ons is bezig om dit by mekaar te sit.
0: Op die dak natuurlijk, soos ja, movies.
2: Maar die plek is, die ding is, ons is vooral in die somertijd, wanneer al die ouwens van die Transvaal en wat ook al afkom, kus toe.
0: Wat die kan swem nie.
2: Wat die kan swem nie, ja. So ons, van die oor die 30 dokters wat aandeelhouders is, orthopedie is een groot hoeveelheid. Ne?
0: Ja.
2: Want daar is een behoefte daar, en wat die ander ding is, die het net gesê, luister, ek soek nog 7 ander ouwens soos algemene chirurg, miskien pediater, amper nog 30 ouwens het
0: aansoek gedoen daar.
2: Wel, miskien half aansoek nie, maar, want hulle word aandeelhouders, as ons hulle wet. Want ons soek die beste ouwens om daar te werk.
0: En sê my, is die belangstelling van die ander ouwens plaaslik geweest, of het jy van buiten die ooskaap ook gekry wat besluit? Ek.
2: So, hulle is meerderheid buiten. So, dis die funny ding, dis die ook die politiek binnen die medische wereld, jy weet. Partykeer is ouwens wat kyk, ek wil die camera in sy hospitaal vir hom laat sukses maak, maar dis nie my flippin hospitaal.
0: Dit gaan nie oor jou nie, joh.
2: Dit gaan oor die stad, hoe kan ons die mense van PE help?
0: Exactly, en dis wat oor gaan. En weet jy wat, ek denk, allemaal, ons het boodskappe wat hier deurkom, allemaal kan saamstem, dat ons het dit nodig in die ooskaap. Ons kom nou weer terug, ek is in die atelier saam met Dr. Cameron McIntosh, nuwe hospitaal op pad in die Ooskaap, by West Hospitaal, en ja, dit gaan daar na by West wees, so tussen by West en die Petervolstasie daar, ek sien, is iemand wat vraag, waar gaan het wees, en is mense wat sê, massive high five vir jou dokter, so hulle is bly, hulle sien uit na die dinge, ons is nou weer terug aan gesels ek verder, as jy vraag het oor die nuwe hospitaal vir die dokter, kan jy dit deurstuur, dit moet nie te lang vat nie, want die dokter kan ek die hele tyd so wees nie, hy is op call, soos hy skielik verdwijn, al weet jy, is een man wat reg is om te werk die hele tyd. Dink jy daaran om jou motor te verkoop, gaan reg uit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
3: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media. Ek

0: Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Speak Nick saam met jou die Big Nick Drive in die atelier. Dr. Cameron McIntosh, ons praat oor die nuwe ontwikkeling. Een nuwe hospitaal, by West Hospitaal, is een akute hospitaal. En ek sien als hele paar vrae wat deurkom, so I think we can cover them. Ons kan hulle net so antwoord soos ons gesels. Ons het genoem die nuwe hospitaal, jy het gesê, dit is akiet, en het is wel een privaat, het is nie een staatshospitaal.
1: Ja,
0: dus ek kom jy beleggers kry, mm-hmm. mense om in te koop in het in, om het te bou. So ja, het gaan, jy kan gaan, ek sien iemand het gevraagd, jy kan gaan as jy nie een medische fonds die maar jy gaan moet betaal.
2: Ja, ja. En dit is nie, dit is independent, dit is nie deel van enige
0: van die groot, ja. Ons weet van die branche, ons weet ja. Wat jy van praat. Dit is hier van die takke, of een franchise hospitaal, nie, so jy staan op sy eie. Oké, okay, so dit is algemene private hospitaal, hele paar vrae hierso. Wat sê hierdie enetjie hierso vir my? Heinick, wie is die architect vir die hospitaal?
2: So dit is in Bouna, Hubert Sigele. So weet ek, een van die goeders wat ek baie sterk oor voel is, ek wil hê dat die ouens wat hierdie plek ontwikkel en bou en run van die Ooskaap het.
0: Ja.
2: So Hubert en ek stap al een lang paadjie saam. Ek dink hulle is ontsettend goed in wat hulle gedoen het. So ons het gepartner met Joburg Surgical Hospital. So die ouwens kan dit een weekie google en sien. Dit is een ongelooflike hospitaal in Westcliff en Joburg. En hulle is deel van hierdie ontwikkeling. Maar by ver die meeste mens wat in die project betrokken is, is local. So net een paar, daar is soveel vraag vir my gevra, en ek is oor 1000 mense al gevra vir een job. Wow, ons moet net een bietjie wacht. So hoe dit werk op die oomblik. Ons doel is om oor 2 jaar op te maak soos ons nou hier so sit.
0: Ja.
2: Hopelik oor 22 maanden, net 24 maanden. So die idee is dat ons in ons wacht vir die finale afteken van die municipaliteit, dan die ons planne by die departement gesondheid, dan kan ons begin bou. So as ons in September kan begin bou, die project gaan dan obviously vir ons dan ten minste 18 maanden se bou wees. So ons hoop om ergens tussen maart en mei in 2028 oop te maak.
0: Okay.
2: So die mense wat nou aansoek doen vir jobs, daar's belangrike ding is eers, daar's die boudeel, en dan is die running deel van die hospitaal. So die boudeel, dit is vir Hubert, hy is ons project manager, hy en Bernard sal dit uitsorteer.
0: Ja.
2: Mense kan direct vir hulle contact enzovoorts. In termen van die, wanneer ons nou is, waar ons moet werk, die hospitaal het werk, dit is een hele ander story, en dan is het hier aan die klinische kant. So,
0: ja.
2: Ons gaan seker daar omtrent tussen 220-250 nuwe jobs tig in die hospitaal. I mean, dit is ongelooflik
0: ja,
2: ontstaan.
0: Awesome. Ja.
2: En jy kan dit tussen 7-8 keer vermenigvuldig om te kom waar jy gaan kom, wat dit vir die hele stad gaan beteken. So, dit is maar overall. So, moet nie vir my contact nou nie, as jy soos een skoonmaker
0: of ja.
2: Is, dit gaan
0: jy,
2: nog kom.
0: As jy nou werk hier.
2: As jy nou
0: gaan 4 dagen in jy sand en gras weer.
2: Ja. En obviously, dis nog steeds, al het ons een hele paar aansoeken gekry, hoe meer hoe beter. So, as enige van die luisteraars, soos in familie of ander dokters van weet, wat daar belangstel om liefster uit Joburg of Pretoria of Kaapstad, hier bykie die volle lewe van die baie wil kom geniet, moet hulle maar direct met my daar gesels.
0: Ja, ja, ek dink is baie mense, en jy sê self, jy was al oorals gewees, en PE is vir jou lekker, jy wil jy PE toe, teruggekom die hele tyd, jy het getrek van KwaZulu-Natal af, en hier is waar jy wil wees. Ek sal ook, ek was nog nooit in KwaZulu-Natal nie, maar ek word is bedompig, en ek is vet, so dis ook om ek nooit daar en toe sal gaan, of het sal geniet nie.
2: Ja,
0: ons groot mense, en het werk net die mooi saam.
2: Vir my, ek dink aan PE is the Bay of Plenty. Die ouwe sê, dit is the Bay of Dismay, maar dan moet jy my liefster ergens anders heen gaan.
0: Hier so sê Sanet vir ons middag, Nick en Dr. Cameron, voorspoed met die bou van die hospitaal. Het is een great initiatief, en weet het gaan een groot succes wees.
2: Baie dank.
0: People are backing you, mense. Ja. Hulle ondersteun jou in hierdie initiatief. En ja, weet jy wat, en ek weet, partij mense sê, ek hoop het gaan gauw gebeur, but great things take time.
2: Ja,
0: 2 jaar.
2: Ja. Fondasies, ne?
0: Ja, fondasies is dis waar het is, ja. Dokter, enige ander dinge wat jy op wil touch, terwyl ons hier is?
2: Nee, ek wil een huiskraan, I mean, what, cranes, is het een huiskraan?
0: Ja, huiskraan.
2: Ek wil een huiskraan in PE sien. En ek hoop, ne, hierdie hospitaal is een katalis vir ander ouwens, waar al sit op hulle drome en het nog nie gedoen het. Guys, ons kan nie wacht vir ons regering om iets vir ons te doen.
0: Yes.
2: You must get off your butt and do it.
0: Doen het zelf.
2: Dis waar het gaan, hè.
0: Want dus als het wacht vir die regering, dan gaan jy wacht soos het jy wacht by die staatshospitaal. Is die ding.
2: Absoluut.
0: Weet jy wat, dis private ervaring. Ons wil nie slecht praat van ander dinge nie, maar dit is wat het is. Die ervaringe wat ons as mense in die Hoogskaap het, by hierdie type plekke.
2: En net die een ding, wat ek nie van staan nie, is mense het die mediese fonds nie. Jy hoef nie een duur mediese fonds te heen nie, maar kry net een mediese fonds.
0: Of ietsie kleins, probeer.
2: Want anders ter, ja.
0: Ons kan oor baie ding. Ek denk as dit kan een hele ander show wees, okay. Om te praat oor mediese fonds. Want ek het al gehoor, mense sê vir my, en ek kan eerlijk sê, ek het die ene nie, ek weet, jy kan my nou hierna uitvreet, draai mak, en nie, hoe kan jy nie ene heen nie? En die mense sê altijd, jy moet tenminste, Nick, het familie, het iemand wat afhankelijk is van jou, jy moet.
2: Ja.
0: Maar ek dink, dit is een hele ander topic waar ons kan gesels op 'n ander tyd. Dokter, baie dankie.
2: Nick, baie dankie. En ek wil net baie dankie sê vir allemaal by die ondersteuning. Dit is vir my so flippin encouraging om te sien hoe mense kennis op hierdie hospitaal, want ja, 'n paar keer wil ek maar net sê, nee, ek is, jy kan afro-pessimistiek raak, nee. En ek wil eers vir jou sê hoeveel moeilike tye, hoeveel harde bene ek in die laaste 5 jaar gekou het. En hoe ek gesê is, ach, jy weet, betaal my net 'n bietjie geld, dan kry jy jou lisensie. En ek doen dit nie. Dis nie, daar is net een manier om te doen, doen die rechte manier.
0: Doen die rechte manier, gaan deur het, die rechte pad. Want weet jy wat, kyk na die government, ek spaai met die nuus betrokkie, so, al is het jare later, dan kom het uit, hierdie minister is nie gekwalifieerd, is nie eindelijk gekwalifieerd, die daar universiteit bestaan nie.
2: Ja.
0: So weet jy wat, as jy een shortcut vat, het gaan altijd terugkom na buiten jou.
2: Maar ek dink die een ding wat ek in die laaste 7 jaar of iets, waar ek met die departement op een licentiebasis gewerk het, hulle is so skerp, nee? En hulle is so supportive daarvan, en dis vir my, dit is dis soos een hoop, ek het hoop as dit gebeur. En dan vraag sy vir my nou, luister, hoe gaan met jou hospitaal? Dan weet ek, sy wil het hee.
0: Ja.
2: Hulle wil het hee, hulle mag het nie eindelijk vir ons sê nie, maar dit is so lekker is om exciting. Te sien. Ne? So die support is daar. Ne?
0: Die mense wil baie dinge wees. Hier soos iemand is die beste nuus vir inwoners van Jefferies. Baie, ons wacht al jare vir die hospitaal wat nooit het voltooi en kom, hier sê Marleen. Dok, waar kan hulle jou in die handen kry? Want mense wil nou weet, hulle wil up to date, hulle wil weet hoe vorder dinge tussen nou en 2028, jy is op sociale media, want dis waar ons begin.
2: Ja, die makkelijkste op sociale media, ons het nog nie die Bywest social media op nie, want ek wil eers wacht dat ons begin bou.
0: Exactly.
2: Maar op basis, ek mis op my goed word dier Instagram, dis net Dr. Cameron McIntosh.
0: Okay.
2: En ja,
0: en jy kan sien nou, ons het op Luister FM se Instagram het ons die plakkaat geshare vir die onderhoud, en daar is Dr. Cameron in getag, so jy kan daar gaan om hom te volg, en ek het hom ook getag op Luister FM se bladsy op Facebook.
2: Ja.
0: Jy is nie so baie actief daar op jou man, die goed wat jy op Instagram deel, kom deur na jou Facebook toe ook, so ons sien het daar. Ja. Maar dankie baie, Dok, het was lekker geweest.
2: Thanks.
0: Ja, ons sal jou definitief weer terugkry, as ons, ek denk, vir alles ons grond, as jy die grond breek, dan praat ons weer verder. En ek sal doppen daar op sociale media, maar ek is ook wat se taal jy praat. Wat hy gesê het. Dis tyd vir my om ons dienste sê, vir die dokter in die atelier, ons hou aan met die muziek, ons terug na jou topic toe, trots gebring en geboord hier Pops Auto Shop, om die draai.

0: Hal Bieknik saam met jou. Sie Bieknik draai, wat 'n lekker onderhoud en geselsie het ek nou gehad met Dr. Cameron McIntosh nie. Ons praat ons gepraat oor die nuwe hospitaal wat beplan word by West Hospitaal, Akito Hospitaal. En het gaan een privaat ene, weet jy, ja, nie staats nie, en het gaan daar by West wees. 2028 is wanneer dinge gemik word voor verwachel om die tyd. Gaan volg hom op sociale media, jy kan sien ek het hem daar gedeel op Bieknik Radio op Facebook. Kyk gou 'n paar boodskappe oor vandag se topiek. Middag ou groote, my pa was in die tronk vir beklei, sê die ene vir my. Die familie is 'n ander ding. Ek dink familie is mens baie meer gewillig en is makliker om nog 'n verhouding te hê met iemand wat nou tjoekie toe was. Valerie sê, I don't know anybody. Hierdie sê, ja, ek ken iemand gevonnis 15 jaar, 10 jaar gelede. Maar ongelukkig het hy nie weer uitgekom nie. Ja, lyk my al was onder ons sê. Hy is oorlede daar in die tronk of vermoor gewees. Shame. Hierin sê anoniem, ja, my seun was 3 maande gewees. Daar is niks wat ma meer breek as dit nie. Ek en so dink, nog anoniem sê middag, dankie vir die lekker musiek. Ek ken 2, die een het gedink gaan onself nog daar dat beland. Vir baie ernstige misdaad, die ander ene het daar beland as gevolg van valse aantuigings. En die saak is teruggetrek, maar hy is dit geweier. Hy is wel uit, en hy is nou my ander helfte. En sy oordeel so vinnig en is onnodig dikvuls. Ja, het hang ook maar af, nee, ek dink nie allemaal kan door die selle kam geskeer word nie. Middag Niek, ja, ken sulke persone wat vir ernstige oortredings en baie lang tye in korrektief was, en steeds is hulle my vriende, van wie ek is, wie is ek om te oordeel. Allemaal maak foute, en as ons nie vergewe nie, hoe kan jy vergifnis van ons hemelse Vader verwag? Vat hulle hand en help hulle weer op hulle voete en stap die pad saam. Dankie my alte, baie mooi. Hierin sê vir my, kom ons hoor, ek ken sulke vreemde mense, o nie glad nie, met hulle vriende wees nie, is anoniem. Hierin sê, o ja, hierin sê, glad nie verwag iemand wat moord gepleeg het, glad nie verwag van die persoon nie, en ons sal nooit weer saam met hom uithang nie, alhoewel ons hom vergewe het. Is 'n moeilike ding, mense, jong. Goeiemiddag, groot Niek, ja, ken persone wat in was, dit het niks aan ons verhouding verander nie, dankie vir jou goeie program en musiek. Ja, kyk het hang maar af, dink ek persoon tot persoon. Wat sê die netjie vir my? Ek myself was menige kere toegesluit gewees. Dronk, plezier, bekleier. Een keer was ek toegesluit vir poging tot moord. Maar die volgende dag het die speler gauw achtergekom dat hy klaar, nee wat, hy het dwelms en dinge gebruik. So nee wat, vry gespreek. En ek was tamelijk rof in my jongere lewe gewees. Wat sê Marina vir ons hierso?
1: Goeiemiddag, Niek. Gelukkig ken ek nie so'n persoon of weet van so'n persoon nie. En ek is 'n gelowige mens, so ek sal ons met mekaar se sondes vergewe en vergeet. En ek sal die persoon aanvaar in my huis en alles. En dankie vir jou program, jy mooi muziek.
0: Dankie Marina vir die boodskap. Dis omtrent allemaal wat ek by kan uitkom vandag as ek die boodskap gemis het. Ek vraag om verskoning. Dit was vandag se topiek gewees. En ja, van vandag af die topiek trots gebring en geborg deur Paps Auto Shop. Ons hou met jou muziek, jou nie slee om die draai, dis Appel, hy sing die kamer brand. MUZIEK

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die minister van landbou John Steenhuisen kondig 'n vennootskapsplan aan om siektebeheer te versterk. En getuie dese gesin verwelkom die weiering van borgtog vir sy vermeende moordenaar. Die minister van landbou John Steenhuisen sê 'n nuwe openbare privaat biosekuriteitsmodel sal bekendgestel word om langtermynbeheer van back enclosure te versterk. Steenhuisen sê die regering vorder goed in sy stryd teen die siekte met 13,5 miljoen enstofdosisse wat verkry is en byna 4,4 miljoen diere wat reeds ingeënt is. Hy voeg by meer enstofdosisse het intussen in die land aangekom en bykomende voorraad word verwag wat ondersteun word deur regulatoriese goedkeurings om die proses te bespoedig.
2: I want to give every farmer and every farm worker and every industry player the commitment that I'm working day and night to secure every possible vaccine that we can get our hands on. And to get that into cattle as quickly and efficiently as possible. And that is our goal. I believe that this new strategy is going to be the game changer for the South African red meat sector.
1: Die gesin van die vermoorde verklikker en getuie Marius van der Merwe, bekend as getuie D voor die Madlanga kommissie, verwelkom die weiering van borgtog aan die beskuldigde Matibandile Soteni. Die Landdroshof in Brakpan, Gauteng is bekommerd dat Soteni 'n vlugrisiko kan wees en 'n moontlike bedreiging inhou vir getuies. Van der Merwe is in Desember voor sy huis in Brakpan vermoor. Sy suster Natasha beskryf die uitspraak as 'n klein oorwinning.
3: It will never bring my brother back. Never. Definitely it's a victory. It's an emotional victory. Like, I'm happy at the same time that he didn't get bail. But with this it comes emotions of why did they take my brother away? Why did they have to kill him in that way?
1: Die Johannesburgse metropolisie het tydens 'n weeklange padveiligheidsaksie tussen 25 en 31 Mei 161 motoriste in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed van alkohol. Die woordvoerder Kalani Fihla sê die arrestasies volg op strategiese padversperrings en mobiele stop- en deursoekoperasies reg oor Johannesburg. Hy sê die syfers beklemtoon die gevare van dronk bestuur en waarskynlik dat oortreders in hegtenis geneem sal word. Hy voeg by die metropolisie sal verskerp operasies dwars deur die wintermaande voortsit.
4: This figure is a testament to the vigilance of our officers. It highlights a persistent and dangerous disregard for human life on our roads. As a JMPD Chief of Police Commissioner Patrick Chaka has stated, driving under the influence of alcohol is not a mistake. It is a deliberate choice that endangers every man, woman and child in the city, and we want the public to know that we will not be deterred.
1: Die Amerikaanse weermag sê hy het die naweek selfverdedigingsaanvalle uitgevoer op Iranse radar- en hommeltuigterreine in die stad Gorok en die eiland Qasem. Die Amerikaanse sentrale bevel sê dit het gevolg op Iranse aggressiewe optrede. Iranse Islamitiese Revolusionêre Wag het uit weerwraak in Amerikaanse lugmagbasis aangeval wat na bewering gebruik is om 'n aanval op 'n telekommunikasiestoring op die Iranse eiland Sirik uit te voer. Die jongste aanvalle is die derde groot skending van 'n wapenstilstand wat in April ingestel is. In jou geldsaake, die rand R16.24 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin is $71,942. Die prys van goud $4,501.14 per fyn ons en Brent olie $92.78 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: David, Audio Speedwagon, 'n pragtige tune. Dis tyd vir ons om Hot Stuff te speel.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, dis tyd om Hot Stuff te speel. As jy nie weet hoe dinge werk nie, ek gaan vind vir jou 'n lekker ou Afrikaanse woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, die Hot Stuff. En dan moet jy vir my daai woord vat, gebruik om in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lyn toe. 082-333-667. Vandag se woord vir Hot Stuff, keskuiken. Keskuiken. K-E-S-K-U-I-K-E-N. K-E-S-K-U-I-K-E-N. Keskuiken. Hy is daar op die WhatsApp status as jy wil sien hoe hy gespel word. Dis die woord vir Hot Stuff. Gebruik hom in 'n sin en stuur daai sin vir my na die WhatsApp-lyn toe. 082-333-667. Keskuiken. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin. As jy nie die betekenis vir my stuur, dan gaan ek jou boodskap ignoreer.

0: La canzone è qui, Drums and Drum, Muscle by Matthew John Duncan, samen met Tasha. Ik weet, jij raakt moe van mij. Ons speel hardstaf, die woord van hardstaf is keskuiken. Keskuiken, K-K-P-I-E-S-K-U-I-K-E-N. Keskuiken, dit is vandag sy woord van hardstaf, gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 mei betaal jy slechts R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig met jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Hierdie Saterdag 6 Juni is het weer tyd vir die Van Starensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring julle gesin saam vir 'n dag propvol pret en plaasatmosfeer. Daar's 'n losgoed en pluimvee veiling, 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook nie vergeet nie met kindervermaak om hulle die hele dag besig te hou terwyl ma en pa die stalletjies besoek of die veiling geniet. Maak ook seker jy kom kuier by Farmkamp se tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmkamp in die gemeenskap doen. Veilig initiatieven kan bespreek en die span persoonlik ontmoet. Of jy nou op soek is na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstapie of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is vir jou. Van Starensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag, hierdie Saterdag 6 Junie by die Boerevereniging se gronde.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas hoe jou weer dinge lyk vanmôre, Dinsdag 2 Junie, Aliwal Noord 9:18, Bishu 14:23, 30% reën, Kraddock 11:22, Dispatch 14:19, Oos-London 18:23, 10% reën, Fort Beaufort 12:22, 30% reën, Graaf-Reinet 12:22, Gramstad 14:21, 10% reën, Jeffreys Bay 14:20, ook 10%, Mthatha 13:24, Port Alfred 17:21, 10% reën, Port Elizabeth 16:19, Ports and Johns 17:27, Queenstown 10:21, en Uitenhaag 14:20. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 2 Junie.

0: round and full of fell in love. Weet julle hoe trots was ek gewees as 'n Suid-Afrikaner? As jy onthou het Vrydag se Netflix, toe praat ek van 'n geanimeerde TV-reeks wat uit is op die klein skerm op die streaming. Dis Mating Season. En toe ek die eerste episode daarvan gekyk oor die naweek, het ons gesê ek wil 'n bietjie kyk wat gaan dit oor en wragtig weet. Julian Laxton Band se liedjie daai wat jy nou net gehoor het, Full Around and Fell in Love, was gebruik in die reeks. Ek was as yes, kyk vir Suid-Afrika. Internasionaal. Ons speel Hardstaff en ag se woord vir Hardstaff kies kyk en kom ons kyk wat sê julle vir my. Celeste sê Nick, my pa het altyd gesê kies kyk en is nog nat agter die ore al hoe hulle vir hulle self handjie hou hulle vir hulle self handjie uitnek. Kom ons hoor wat sê Karen vir ons hierso.
1: Ek dink hy kies kyk en beteken ek weet ek ken baie mense wat nog blurry baie agter die ore is. As dit die regte antwoord is.
0: Dankie Karen. Wat sê die Ruf sê vir my, die kieskyken is sommer ongeskik. Kom ons hoor, wat sê Dene vir my?
2: Die kieskyken praat met my terug, is die sin wat ek aangedink het.
0: Baie dankie. Ek het nie een naam daar nie. Wat sê Andrew hier so vir my?
3: Ek nie, ja, dit is Andrew weer, man. Daar die kieskyken is een Hansie kieskyken. Hulle kyk mooi na my, sam moes nie bed saam met die mense. Ja, dit is een Hansie kyk.
0: Dankie Andrew, en Mordenaai sê, jy is nog pure kes kyken. Steven sê, op school was die kinders wat hulle, soos kes kykens gedra, makkelijk na die hoofse kantoor toe gestuur, om weer terug aarde toe te bring te word. Hi Wieknik, my kes kyken het gister sy hoekie omgekeer gedra, by die winkel ingeloop en vir die tannie gesê, hy is nou die baas van die winkel, maar toe hy by die snoeprak kom, het hy gehuil, want hy is te kort vir die biltong, sê Jay. Louise Lamprecht sê, ach, oma se kes kyken, kom sit bykie op my skoot. Kom ons hoor wat sê Marina Kilian vir ons.
4: Sarah het haar lelik vervies vir daar die kes kyken, wat vir haar voorskryf wat sy moet doen.
0: Dankie baie Marina en Valerie sê net John Durker has kieskykens on his farm. Kom ons kyk wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal oor hierdie woord kieskyken. En kyk nie, dis 'n woord wat ek nie geweet het. Ek het hom nie geken voor vandag nie. Dis 'n lekker ding van die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en van ons taal in die algemeen. 'n Kieskyken beteken figuurlik 'n bogkind. Byvoorbeeld, hy is nog sommer 'n skone kieskyken. So ja, baie van julle wat hom perfek reg gebruik. 'n Kieskyken is iemand wat nie baie weet van die lewe of van 'n saak nie. Daar het jy dit. Baie dankie vir almal wat saamgespeel het vandag. Se woord van Hardstaff was gewees kieskyken. Koop jy is nie 'n kieskyken nie. Maak maar seker jy weet jou dinge, jy ken jou sake. As dit nou kom by wat ook al. Speaking saam met jou die Beginning Drive, dis 'n maandag en hierdie dag het vinnig gevlieg. Wel, hierdie program het vinnig gevlieg. Ons begin so in die Junie maand en om die draai. Is dit tyd vir my om tot ziens te sê, dan kyk jy lekker saam met Funkel en Koljander op maandag aand lekker te. Ons lekker muziek wat nog jou kant toe kom, tot en met dan toe. As jy op soek is na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
5: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

gaan diep in Julie maand op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die in die cirkel maan, het ek lang bly lê die nacht, het ek lang bly lê

0: Luister naar Leister FM. Het is nu 6 uur en ek is Picnic met jou Nies in die bulletin. Makashule Ghana van Rise Mzansi word gekies as voorsitter van die Amtsklagkomitee. En saai beskuldig die minister van Landbou John Steenhuisen van wanvoorstelling van die hofuitspraak oor Back en Closier. Makashule Ghana van Rise Mzansi is verkies as voorsitter van die parlementse Amtsklagkomitee nadat hy 19 stemme teen 12 ontvang het. Die komitee het sy eerste sitting gehou om leierskap te kies met die ANC en DA wat Ghana se nominasie ondersteun het. Die EFF het United African Transformation se Wonderboy Mahlatsi genomineer. Die komitee sal sake ondersoek wat verband hou met die kontantdiefstalskandaal by president Cyril Ramaphosa se plaas Panapana. Ghana sê reels is reeds in plek en sal nie die komitee se werk vertraag nie.
1: So I want to thank all the members, want to thank everyone who participated in this process. The work has just begun. The Section 89 committee work is now in progress. And the things that are in our control will ensure that they are done. Those that are outside of our control will be done by those bodies.
0: Die Suid-Afrikaanse Landbou-inisiatief sê die minister van Landbou, John Steenhuisen, stel een uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria wat privaat inenting teen Back en Closier toelaat verkeerd voor. Die organisasie beskuldig Steenhuisen, hy skep verwarring en vertraag samenwerking tydens 'n veesiektekrisis. Die hof het bevind daar is geen wettige verbod op boere en privaat eienaars wat enstowwe toedien nie. Die uitvoerende hoof van SAI, François Rousseau, het die regering aangespoor om die private sektor toe te laat om die uitbreking te help bestry.
2: The court was clear, there was no valid legal prohibition on private vaccination and the new Section 10 scheme did not rescue the state's case. Farmers never wanted to remove the state from the process. We wanted to stop the state from blocking private capacity while the disease is spreading. SAI's position remains simple. Every lawful vaccine must get into the animals as quickly and responsibly as possible.
0: Liam Jacobs is weer terug by die DA nadat hy minder as 'n jaar gelede by die Patriotic Alliance aangesluit het. Die DA-leier George Cornhill Lewis het Jacobs terugkeer gister tydens 'n aanlyn vergadering ondersteun. Hill Lewis sê Jacobs het die DA in Junie verlede jaar verlaat en gesê hy is uiteindelik vry en uiteindelik tuis. Hill Lewis sê sy terugkeer is 'n noemenswaardige politieke ommekeer binne die oppositielandskap van Suid-Afrika.
3: Liam se terugkeer na die DA is 'n refleksie van die tipe party wat ons bou. 'n Groot, groeiende en inklusiewe politieke tuiste vir alle Suid-Afrikaners wie ons land wil sien werk. Mense raak soms die pad byster. Wat saak maak is of hulle bereid is om hulself te korrigeer en opnuut toe te wy om 'n beter Suid-Afrika te bou.
0: Die Nederlandse lugredery KLM het vlugte na en van Uganda gekanselleer omdat internasionale reisbeperkings verbonde aan die Ebola-uitbreking in Sentraal-Afrika lugrederybedrywighede en bemanningsbewegings begin beïnvloed. Die lugredery sê verskeie lande het toegangs- en reismaatreëls ingestel vir mense wat onlangs deur Uganda gereis het. Die kansellasies raak tans vlugte wat vir 1 Junie geskeduleer is, maar die lugredery het betrokke passasiers laat weet herbesprekings en terugbetalingskeuses is beskikbaar. KLM sê hulle hou situasie dop te hou voor 'n besluit oor verdere vlugte geneem word. In jou geldsaake die rand R16.36 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin is $71,517. Die prys van goud $4,457.45 per fyn ons en Brent 3 olie $96.37 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
4: Jy luister na Maandag Lekkerte met Finkel en Koljander.

Nou ja, maandagavond lekker soos 'n cracker. Nou ja, dis heerlik om saam met jou te kuier. Ek kuier vanaand alleen, Andre. Hy het so 'n bietjie ander verpligtinge, so ek is nie meer die droster nie. Hy dros nou 'n bietjie. So ek staan nou in vir Andre ook, so dit is nou net Koljander en Koljander. So dis heerlik om op 'n maandag aand saam met jou te kuier en ek glo ons gaan 'n lekker aand hê, ons gaan lekker saam kuier. Nou ja, vir Biknik, ons wil vir hom baie baie dankie sê vir die Biknik Drive. En dis altyd, soos ek sê, lekker om na hom te luister. En dan ook vir sy pragtige liedjie wat hy daar nou op die eerste keer vir ons nou ingebring het hierso. En all in all, so ja, die naam van daai liedjie is Spanjabi Mac Madenien de Bakke. Ja, wat ook al dit beteken in all in all. Maar ja, ek sien uit na 'n lekker kuier saam met jou. Ons het nou so natuurlik daai trein na gister hier by 7:00 se kant en dan duitjies en duitjies ook. En ons gaan lekker saam kuier en ek glo ons gaan lekker saam gesels. Ek wag vir 'n paar mooie WhatsApps soos altyd en ek geniet altyd julle komiese WhatsApps ook. Ek sien uit na 'n lekker aand saam met jou.

0: Daar sy dis Valiant Swart en Olifiljoen jongekies kind. En voor dit was die Chris Britse Jacaranda vastrap, Hotline se Jubulani en in the Helicopters met Whisper Your Secret. Nou ja, ek hoop jy het daai eerste vier liedjies geniet. En ek moet sê, ek het baie terugvoer gekry oor Punjabi Mac. Ja, nee. Dankie weer eens, ou Biknik, vir daai ene. Jy is altyd vol verrassings. Maar nee, kom ons luister gou-gou na hierdie ene en hy klink so.
1: Goeienaand, Pinkelinkel en Koliander. Ja, my vrou sê, dit is een baie interessante inleidingslied daai van julle. Jo, ek weet nie so mooi nie, jong. Maar sy dans op my muziek. Ek weet nie wat sy dans het as hy, maar sy dans op hom. Mooi aan vir julle en ons sien uit na julle program van Pieter en Rensha Kilian.
0: Yeah, Pieter en Rensha, you can dance on the music, yeah. You can dance all and all with that music. It's much, much more lekker music daai. En dan het ek hierdie ene gekry, hy klink so.
2: Jene neef, wat sy Indiese boeremuziek speel jy vanavond? Hy maak die sensie. Ja.
0: You can listen to that sound. It's making a dunga dunga dung. It's much lekker. It's much lekker and all in all. Nou ja, die volgende jene, hy klink so.
3: Kies kijken beteken, ek weet, ek ken baie mense wat nog blurry, baie. Sjoe, luister André Kobus, luister, ek het begin channels hier voor ander op my radio, ek dink of my kies is stas. Wat nou? Lekker aan verre. Ek gaan, wat kan nie wacht vir die lekker muziek vanavond nie hoor. Lekker man.
0: Daar sê, en hy het my so lekker afgeskop ook. En dan Naan Kerels, Langhein en Sarah Lee wacht al vir julle slag gereed om al die lawigheid te deel. Vergeet van Fluister FM, nou gaan ons raas. Ja nee, kyk, net so lang die bieren nie daar omkom nie. Nou ja, hier volgende ene is van Theo af en hy klink so.
4: Nee, Koliander, jy kan aan my nie, jy begin nie. Alright, maar Koliander is dan nou deel van die carry, so. Ek sien jy begin hier met die carry bezigheid. Jy sal net bykie met terugkom hier oor die grens, want lyk my, jy is te nabij daar aan Durbanse kant. So, kom net terug, dat jy net bykie uit die son uitkom. Hoe kan jy nou met sulke muziek begin? Maar nou ja, nee wat, ons gaan vir jou luister. Mooi aan, hier in die Noordkaap.
0: Hey, you want my aja, you try my aja, you taste my aja, you buy my aja. Daar sê, dankie vir daai ene. Die ou nie sê hier so, goeienaand Boetas, dankie vir julle opoffering om met ons te wees en ons te kom vermaak met alles wat julle doen vir ons. Dit word waardeer, laat waai met alles wat lekker is en is die ou nie wat so sê. En Maatschip sê hier so, nou maar een ramka dan. Bram Miller is ingeskakel en hy sê, hy gaan die aand saam met ons geniet. Nou ja, die volgende ene klink so.
5: Goeienaand die twee broers, dit is Hannes hier van Roelen Park, sê net na julle program vanavond. Lekker aan vir julle en veilig reis toe as julle klaar is. Groete, Hannes Boshoff.
0: Daar sê, baie dankie Hannes. Hier is een wat sê van Aubrey af, hy sê, hi Koliander en Koliander. Aubrey hier, welkom op hierdie somers winters aand. Sien uit na jou mooi muziek en lekker stories. Die gees loop hoog. Ou Koos Weye voete is suiker soet, veilig. Terugry. Daar sê, neem maar baie dankie Aubrey, naand maandag lekker te wens Ryan Olivier baie geluk met sy verjaarsdag, want het is môre en dan is hy 'n volle 11 jaar oud, en dit kom met liefde van oma en opa Olivier, baie dankie en 'n lieflike aand verder, groetnis. Nou ja, Brian sê hier so, die openingssong het my worried gehad. Ek het getune, gedink ek is op die verkeerde stasie, amper my rok en bokskap aangetrek en in incense stokkie aangesteek. Nisha sê, hallo Koliander, magies, was dit nou 'n heerlijke dag. Ons kon soveel vermag, ons het 'n ysie wat rinkel in die glas, terwyl jy ons met lekker muziek vergas. sien uit na die nostalgiese trein. Dit is soos 'n fantastiese refrein. Mooi aand vir jou terwyl ons aan 'n smaaklike varkie en hoenderkou. Daar sy nou, kyk nou daar. Ook so mooi, so uiteengesit in 'n tipe van 'n dig. En dan Jacques natuurlik. Naand Kobus, welkom hier by ons. Die maan steek net ou sy kop uit. Solank jy daai lekker musiek gooi, kuier ons saam. Hoop Andre kan daarom ook saam kuier. Waar hy is, veilig ry en wees veilig almal. En dan het hy nou natuurlik hierdie pragtige vuur en die son wat so die maan wat so wil opkom. Nou ja, ek sien hier so stroom WhatsApps in en ek dink ek gaan so 'n bietjie musiek en as ons terugkom dan lees ek weer verder.
6: In Rustenburgse wêreld bly Jan van Til, oorals bekend as die

Nou ja, daai was die broers met huis toe. The Campbells met Yvonne, Steve Hofmeyer, Juliet en Rikus Nel, die Bosveld Bull. Nou ja, hy loop lekker vanaand op hierdie, ek wil sê, somersaand, soos jy nie vanaand braai nie, dan gaat jy nie, jy gaan nie morgen aand of woensdag aand of donderdag aand gaan braai, dalkie vrijdag aand, van ek hoor, hier kom een weer aan, wat skrik vir niks, en een kouiekie daarby, so ek dink ons gaan heel wat truikies moet aantrek en baaikies en, ja, reenjaste en alles en wat daarby gepaard gaan. Nou, my Griet sê hier so na aan julle twee stoute Albertse, ek sit in wag om te hoor wat julle weer die naweek aangevang het. Geniet het so, lekker aand vir julle saam, al julle luister FM vriende. En dit is groete, my Griet wat so sê, ja, my Griet, ons het so bykie gaan visvang, man. Ek en André, en neef, en André se seun, en ons het lekker vuur gemaak, en ons het lekker gebraai, en hier en daar ou visie gevang, niks om oor huis toe te skryf, alles klein goeitjies, maar het was een lekker naweek, het was een rustige naweek gewees, so ja. Goeienaand sal voortaan 8:15 inskakel. Dankie vir die pykprogram. Ja, nie 100%, so Anton sê, hi Kobus, ons is in die kombuis lekker, lekker. En dan die spook, van die langkloof sê, goeienaand Kobus, begin jy eerst in ons in spraak, daar gesels ons saam. Het jy gehoor die prijs reis nou hier in die langkloof in die Suid-Kaap, en het het drasties gestyg. Blykbaar is die gumboots nou te laag om in die lande in te kom. Gelukkig is dit net tydelik tot die somer kom. Ja, nee, kyk nou daar. Ons sal maar pap eet saam met snoek, want hulle kom sommer, jy kan hulle sommer in die riviere vang. Ja, ek hoor, daar kom maar nog 'n bietjie. Water ons weet die, ons sal sien. Dankie vir die show, ga nou die muziek lekker geniet. Groete, J.R. Hyde, Kaapstad uit, sy kyk nou daar, is ons nou lekker om te hoor dat jy daar in die Kaap is en dat jy ook ingeskakel is. Morne, hy sê, goeienaand, Vinkeling Koljander, weer eens baie welkom in ons huis op die lekker maandagaand. Het is nou lekker om 'n maandagaand so te begin met 'n lekker voetjuk nommerkie. Baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om saam ons luisteraars te vermaak met julle pykmusiek op 'n maandag aan en wees veilig, is Morney wat so sê, Andrew sê, en Karen is ingeskakel, maar hy sê, hy kom ook al van Durban af, maar hy ken nie die muziek. Ja, nee. Nou ja, is so 7:10, en so 7:00 se kant, dan sit nou die trein na gister, en ek wil nog een goeie ietsie met julle deel. So een paar weke terug het ek met julle gesels, toe ons nou so Can-Am gesien daar op die YouTube channel, of die kanaal, die YouTube kanaal. En toe het ons een aand gesels oor daai voertuig en dat daai voertuig Kaapstad toe was en dat hulle aan die brieke gestel het. En toe het julle ons nou ook ingeskakel en baie van julle het gesê aan wie die voertuig behoort en toe het ons later beginne gesels oor resies en oor in die 70s en in die 80s en waar ons gesit het en gekyk het na daardie sekere voertuie wat dan nou vir ons vermaak het op die renbaan. En dit het toe later ook so inpak op my gehad, omdat my pa ook baie lief was vir motorwedrenne en so, het ek op my, ook hier in my jonger dae, het ek self ook een bietjie resies gejaag, en dit was vir my die lekkerste lekker, hy is net baie dier, dit was die lekkerste lekker gewees. As jy so afkom, en jou hande bewe so, dan moet jy weer die adrenaline, vir alles jy nou, ek kan het nou nie anders sê as in Engels, as jy nou een lekker duis gehad het. Ja, dan loop die adrenaline dier jou are. En as die adrenaline so dier jou are loop, dan pomp hy levenslang daar dier. Hy hou daarvan. Nou ja, so het ons toe nou, toe het ek nou, die naam gekry van die persoon wie daai voertuig het. En onder andere is dit Dolph de Vos. En ons het, ek het nou ook verneem dat het sy
dat sy pa ook self gery het, Jackie DeVos, en toe sa klomp mense wat foto's ingestuur het van Jackie en waar hulle by hom was en wat saam met hom gejaag het op rallies en op baanwedrenne. En so het ek toe nou vir Dolf, ek het hom toe nou, ek het sy nommer in die hande gekry en ons gaan hom, en ek het vir hom gevra, sal hy deel wees om met ons een bykie te kom gesels een maandag, en hy het vir my gesê, my vriend, dit sal lekker wees. So ek wil vir jou sê, is hier ons paar volgende maandag, so hier van 6:30 af, gaan Dolf ons kom kuier, en ons gaan heerlik gesels. Ons gaan gesels oor daai jare se wedrenne en nou en wat hy doen, en ons gaan net lekker gesou. Moenie volgende week, die 8ste, moenie daai program misloopie, van jy gaan spyt wees, want ons gaan 'n groot program hê volgende week, en ons sien uit daarna om vir Dolfie te hê, en ek dink hy is ingeskakel ook, en ons wil vir hom welkom sê, jy op die program, maandag lekkerte, en ek sien uit na volgende maandag aand, ek kan nie wag nie, ons gaan so paar foto's van hom kry, ons gaan dit op ons blad, maandag lekkerte met Vinkel en Koljander, gaan ons dit ook sit, en dan kan julle daar ook sien, so moenie maandag aand, sy program misloop nie, nou so een of twee liedjies, dan is dit trein na gister.

0: Nou ja, daar is David Kramer, Johnny Raakvat en Bok van Blerk. Dit is 68 Chevy of Minkie dan. Ja, en Eileen sê, hier so geen hand, my radiovriend. Dit is so lekker om na jou te luister, my Wendy. Lekker muziek en lekker gesels. Geseënde aand en veilig wees. Dis Eileen Voeler wat so sê. Jared is ingeskakel. Hy het ook net so van die sonsondergang, het hy 'n prachtige foto gegee. En John daar in Jeffreys Bay het 'n foto gestuur van die maan. Andrew en Karen. Nou, Andrew sê, die Can-Am was een van die beste voertuie ooit gewees. Nou ja, ons gaan 'n bietjie volgende week gaat ons 'n bietjie gesels oor daai Can-Am en 'n bietjie meer agtergrond kry van die resies en al daai tipe van dinge. So ek dink al die ouens wat hou van resies, nou ja, die petrolkoppe, julle almal kan ingeskakel wees. Nou ja, ons gaan nou oor na die trein gister en ek hoop dat jy vanaand lekker agteroor gaan sit. Ek wil vir jou nou sê, gaan gooi hout. As jy braai, sit net een kant toe, gooi hout, laat die vlamme beginne brand, want hierdie trein, hy gaan nie stoppie. So ek wil net daar so knollig hou vir ons druk. En dan is ons reg om te ry op die trein na gister, daar waar jy 10 cent vat en jy gooi hom in die jukebox en jy druk daar nommer D14 en die plaaikie, hy 7 single, hy val so af en die naald gaan so op hom en hy begin het en dan begin die muziek en dan sit jy lekker achteroor en jy geniet die trein na gister.
1: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgie stasie. Kobus en

I want to break free and Billy Idol's are hot in the city. Nou, ek hoop jy het gaan klein geld haal, want daar is nog 3 van hulle wat oor is op hierdie trein na gister. So gaan gooi die 10 cente in die jukebox, so dat hy kan loop, so dat hy kan loop, hier is 'n 80's ene.

0: Nou ja, daar is Neil Diamond en Desiree Roxette. How do you do? En Glass Tiger, Don't Forget Me. Jo, hij was lekker. Hij was lekker, ik moet zeggen. Ik heb lekker te keren gegaan. Man, dat laat mij denken aan mijn jaren. En mijn familie jaren. Of ik nog jong was. Dit net lekker gelopen. Ja, ik hoop jij dat geniet. Ik heb die een paar gekregen. Die eerste ene, die klink zo.
1: Goedenavond, Ivan van Dispatch. Kan jij misschien voor mij Born in the USA speel, Bruce Springsteen of Dancing in the Dark, een van die twee? Pijp program, veilige reis toe, dankie.
0: Daar is Ivan, baie dankie vir die WhatsApp. Kom ons kyk volgende week. Hierdie een was uitgesit vir vanavond, hierdie treina gister. Ons sal kyk of ons om volgende week, as jy ingeskakel is, dan gaan ons om vir jou gooi. Kobus, dis nou Karin wat sê. Kobus, hallo, was die Indiese muziek jou nou of stoute beknik? Ons is weer by die Indiese muziek. Die Indiese muziek, daar kijk is ou Biknik, nee? Biknik, wanneer hy nou klaar die nuus gelees het, dan het hy nou die eer om die eerste liedjie vir ons te speel. Dan speel hy nou, hy trek ons been elke keer. En ek geniet het so, ou Biknik. Ja, sy sin voor humor, baie nice. Nou ja, John, hy sê, vir die manne en die manninne, hoe weet jy as 'n vrou iets intelligents gaan sê? Kijk, John, hy stuur nou alweer. Nou, die antwoord is, wat hy sê, is sy begin haar sin met my man het gesê. Ja, Jacques Landman, moeilik om te glo dis winter, sit met kortbroek, jy roer ons voete nog lekker, dankie. En dan hier is ene die spook van die langkloof. Hy sê hierso, jy vat hom diep op die stereo vanaan, bicycle races. Nou, I want to break free van Queen, nou ja, bicycle race. Ek moet kyk of hy hier is, dan kan ons ook kyk of ons hom volgende week kan speel. Ek onthou bicycle race. Dankbaar, my twee luidsprekers sit 8 meter van mekaar af en ek in die middel. Daar sê, so dit sê vir my, jy het dit geniet, jy het dit geniet. En dan, Magriet sê, sy het so grapjiekie gehoor, sy sê, die ou wil sy voertuig gaan volmaak, want hy is baie swaar op petrol, baie swaar. Terwyl hy petrol ingooi, moet hy die engine afskakel, anders te kry die kar nooit vol. Ja, ek het hier gelag vir Walters ook, hy sê, so, my pa was 'n elektriesien in sy jong dae, ek was sy eerste skok. Lekker man. En dis dieselfde wat Anton sê, lekker Kobus. Paul Schenk is ingeskakel en hy sê hierso, naan broers, die krag is af in Blouwater Bay, toe maak ons dit maar 'n romantiese aand vir twee. Vars stokvis gebak met chips, jalapeno knoffel brood, botter en 'n nattiekie. Ons het ook ons eie rooi maan in die Dover sal later die generator start, lekker aand, en dan lyk dit heerlik. Dit lyk heerlik soos altyd. Ja, nou ja, dit is dit. Nou, hier is so hier by 8 uur se kant, is ons nou duitjies en duitjies. Maar gun vir my nou, voordat ek daar kom, wil ek net ook weer eens baie dankie sê. Ek kan nie genoeg dankie sê vir die mense van Luister FM familie nie. Julle is regtig waar 'n riem onder die hart. As ek nou kyk hoeveel goed daar geskenk was, daar by PB Recon Center in Uitnaag. Ek sien daar is 'n hele klomp goede daar by die kantore. Ek dink dit is daar, waar is dit in Noordeinde? In Noordeinde. Ek sit hulle daar ingedruk by Shawoods en daar is 'n hele klomp. So baie dankie julle vir al daai skenkings. Ek wil gaan dit nou, kyk daar is al 'n vrag of twee is al deur en ek wil graag hierdie ene ook deurvat, maar dit lyk vir my ons gaan 'n bietjie reën weer kry, so ek hoop om daai goedjies te gaan optel en dit dan ook nou deur te vat. Ja, baie dankie. Julle weet nie wat julle beteken vir daai mense nie. Dit is nou regtig waar. 'n blessing, 'n seëning. En mag die Here julle ook seën met dit wat julle doen. Nou ja, kom ons kyk gou-gou na Armand Hofmeyer se Gatiep en Marai. Ons kan daarom nou nie 'n maandag aand sonder Gatiep en Marai deur gaan nie. Dit is altyd, baie kere as ons wil speel, dan is hy nou klaar gespeel. So geniet die aand nog verder, ons gaan lekker saam gesels. Ek wil net noem ook dat ek glo dat om en by die skenkers omtrent alles in is. So as daar nog mense is wat gaan skenk, dan dink ek gaan dit minder wees, want ek dink die meeste van die goed is nou al deurgegee. Ek noem maar nou net, as daar iemand is dalk wat nog wil, kan julle my maar gerus skakel en dan kan ons kyk of ons 'n plan kan maak. Nou ja, terug na die musiek toe.

0: Kederin die liefde lê by my, Irene Louise van Wyk. Tekkies brand, propse, my sari wil lê. En Armand Hofmeyer met Gatiep en Marai. Nou ja, ek het hier een van Adele gekry, sê, kou julle twee broers, Gatiep, my favorite, Adele Kuleski. Ja, ek het net al gesels oor die skenkings daar vir die Gamtoes rivier Vallei. En ek het nou ook een boodskap gekry, net om te herinner, om te sê vir die dispatchers. Baie, baie dankie, van daar is een magtomgoed, daar by Frans Swanepoel. By hom ook, so ons sal dit ook deurry. Weer eens aan allemaal baie, baie, baie dankie. Nou ja, is so 9 minute nog, dan is het nou die duitjies en duitjies. En vanavond gaan ons lekker gesels oor 'n klomp goedjies, wat 'n bietjie meer nostalgie inbring as wat ons nou gaan vanavond gesels oor iets wat jou warm om jou kraag maak. Ons gaan nou nie stuur vanavond he. Vanavond gaan ons lekker, ek wil sê, herinneringe terugbring, wat ons langlaas gehoor en gesien het. En ek dink dit gaan lekker wees. So, ek gaan nou vir jou so paar goedjies noem op die duitjies en duitjies, van net nadat die muziek speel, dan gaan ons nou bietjie lekker gesels daaroor. Nou, as jy nou dink aan duitjies en duitjies in daai jare, dan wat nou vandagse daar is, dan wil ek vir jou sê, dinge het baie, baie verander. Kom ons vat 'n eenvoudige ding soos 'n bazaar. Is daar nog bazare wat persone sê nou maar op 'n Saterdag by mekaar kom by 'n sekere kerk? En dan het hulle nou, ek praat van oudtydse bazaar. Man, dit is 'n heel dag story en ek weet nie by die kleiner dorpies. Die by die boeregemeenskap het allemaal van die plaas afgekom en allemaal het dan net hulle veiling gehou en daar is gebraai en daar is gebakte goede wat jy kon geëet het. Daar was sport gewees, boeresport en dit was bazaar soos wat jy nou 'n bazaar daai jare geken het. Is dit nog so? Is daar nog iemand wat so bazaar het? En dan sommer so terwyl ek nou met die bazaar gesels, dan dink ek nou sommer aan 'n toffieappel. Wanneer laas het jy 'n toffieappel gesien of 'n toffieappel geëet? Want ek sien hulle nêrens meer nie. En dit was dan een van die lekkerste dinge, so 'n rooi toffieappel of 'n groen toffieappel. Dan is hy lekker soet, jy eet vir hom, man op daai stokkie, jy eet sommer so 2 na mekaar. Dit was nou lekker daar. En as ek het nou die dag het ek 'n foto gesien van 'n jojo, 'n Sprite jojo en 'n Coca-Cola jojo. En dit was 'n plaaseprys geweest. Ek kon nie glo, ek dink dit was oor R1000 wat die een persoon, dit was 'n oorspronklike Coca-Cola jojo geweest van daai jare in die laat 70s, vroeg 80s. Ek dink hy wou 1000 en iets gehad het vir daai jojo. En 'n dingbat. Wanneer laas het jy 'n dingbat gesien? En die kinders ken nie van daai goede nie. Kom ons vat 'n eenvoudige ding. Ons het net het ek nou die trein na gister gespeel. En toe dink ek, is daar nog klaps? Is daar nog klaps waar die mense kan heen gaan? En ons gaan klap vanaand. Of is dit heeltemal te gevaarlik om so klap, ek wil amper sê soos die Engelsman sê, aan die go te sit. Ek wonder. Danse, wanneer laas het jy gaan dans? Daar is nie meer danse soos by die Minetti Hotel of die Groenbossies Hotel. Is daar nog danse? Ons wil langarm. Maar dan is, daar is nie meer sulke goede nie. Dis asof jy sit by die huis, is huis toe, werk toe, huis toe, werk toe. En elke dag is die selle. Waar is die dag wat jy nog driving toe kon gaan? Wat jy nog kan gaan dans het? Die dag wat jy window shopping gedoen het, alles verander oor nacht. En dan nou natuurlik die nuwe tegnologie wat inkom. En dan, baie kan nie, daar is 'n sekere app wat jy nou op die foon kry vir dit en vir dat, en is 'n kaartjie wat jy moet hê vir dit, en 'n kaartjie vir dit, anders te kry in die afslag daar nie, en dit werk so deur. En dan wonder 'n ou, hoeveel van die ouens gaan nog in die bank in, en sê, hoorie, ek verstaan nie die goede nie, ek gaan bank toe, ek wil geld trek of ek wil geld oorplaas of gaan jy nog in die bank en gaan jy nie meer in die bank in nie. Sulke ou goede, ek dink nou so net so vinnig. En daar was so 'n kas gewees met 'n sekere koeldrank aan. Ek dink daar was 16, 12 of 16 van daai koeldranke. Ek kan nou net nie amper sê ek die naam, ek kon nou net nie op hom kom nie. En dan was daar 'n persoon met so 'n bakkie of 'n trokkie en dan het hy gery en dan het daai kaste het hy verkoop met verskillende geure wat dit was gaskoeldrank gewees. En dinge verander net heeltemal. Heeltemal te vinnig vir my, dink ek. Gesels saam met my 082-333-667. Ons gesels lekker vanaand oor nostalgiese ou dinge wat ons al amper vergeet het. Geniet het.
1: Luister na die stil van my. Fluister.

0: Cherie, 30 dae in die somer. Sonja Herold, soen my vandag. Lorika Rauch met my ou tante Koba en teen Jordaanse hartseer vir die reën. Nou ja, ek het 'n WhatsApp boodskap gekry en hy klink so.
1: Dan sê Koba, jy vanaf Kraddock. As jy dat ons nou eers ingeskakel is, jy ons luister om al van die begin af. Ons het ook daai intro geluister wat gespeel is. En ja, baie lekker muziek wat jy vanavond speel. Ons geniet om terdee veilig wees wanneer jy terugreis huis toe. En praat weer volgende week. Mooie aand verder.
0: Daar sê baie dankie Dion. Dan is een wat deurgekom het, wat sê, hi om Kobus, wil net vir my man en drie kids Seth, Eva en Nova sê, ek is baie lief vir hulle. Speel asseblief Boerding, daai van Bobby vir hulle. Groete, Ironie. Martin Minnie, hy sê baie dankie. plesier. Marina sê hierso, wonderlike kerkfeeste steeds oorals. By 'n kerk in Bloemfontein, waar my sissie hulle is, elke jaar 1 Mei windpompfees. Alles wit olifanttafel, vleis, tuisgebakte koeke ensovoorts. Ja, daai wit olifant, tambola tafel. Griet sê hier so iets wat ons nou regtig nie meer hoor nie, is 'n liedjie van Elvis. Ai, so tragies. Ai, Griet, ons sal maar moet 'n plan maak daar, nê. En dan hier is ene wat sê, Robal klap in uit naag is nog 'n lekker plek om te kuier, Kobus. Weet nie, in dispatch nie. Ja, en die volgende ene kom van JP af, hy klink so.
2: Kerels, naand om JP van Kreesdorp. Wie wat jy praat nou oor dinge? Ek sit vanaand 10 minute terug en praat oor die drive-ins. Onthou nie drive-in, het jy 'n speakertjie gehad wat jy op jou spieël gehang het. Ok, later toe kom hulle, jy kon intune met jou radio en goed, maar kan jy daai goed onthou? Daai speakertjie wat jy gehang het aan jou. Ai man, ons mis ons lewe. Die kinders weet nie waarvan ons praat nie. Ek is pragtig lief vir julle. Julle speel mooi musiek. Ek het net gedink ek moet die drive-in speakertjies vir julle sê.
0: Die drive-in speakertjies. Ai, dit was heerlike ou daai gewees en dan wanneer jy driving toe gaan, veral as dit nou somer is, dan vat dit mos so lank voor dit donker raak. En dan moet nou, hulle moet nou eers wag sodat dit nou donker genoeg is om nou byvoorbeeld die cartoons, want daar was eers miskien cartoons gewees, of waar was dokumentêre program oor die SA lugmag of wat ook al gespeel is. Maar dan is dit nou so donker, of dis so lig nog, en dan raak die mense in die voertuie raak dan nou op stroplus van die, dit begin nie speel nie, jy weet, maar ek bedoel, hoe anders die, jy kan ons nou nie in dag driving kykie, en dan flits hulle nou die ligte so teen die groot screen, want hulle wys nou net, hulle is ongeduldig. Nou, die spiegertjie het jy nou so oor jou venster gehang in die binnenkant, en dan het hy nou 'n knoppie gehad wat jy nou kan draai, hy het 'n bas knoppie ook gehad, maar daar was hy eintlik binnenkant, en dan het hy nou 'n knoppie gehad wat jy nou kan draai, hy het 'n bas knoppie ook gehad,

0: rekening, maar daar ingestorm, geskree met die algeweer, gesê, ek het my algeweer by my, en ek weet, my vrou is by een van hierdie voertuie, is sy in, en vanaand is die aand, wat ek julle sommer nou net die so op die plek, sommer nou maar net een doodskoot gaan gee. En toe is daar op een slag 20 karre wat opstaart en wegry. En 20 van daardie spiegertjies is ook dan nou maar daarmee gedaan. Ja, Beverly sê hier so, Kobus, ons dans elke saterdag aan langarm en alle muziek by die Bikers Church in Vijfde Laan. Daai koeldrank se naam was Amla Koeldrank. Nou, dit is nou net hy, die Amla Koeldrank. En Eileen sê ook so lekker ou daar Amla Koeldrank gewees. Rina sê, bazaars behoort goedkoper te wees. Dis iets speciaal, maar duurder as winkels. Dit is so, dit is nou tuisgebak, maar nou betaal jy baie keer duurder. Nou, ek moet vir jou sê, ek was al by 'n kerk gewees op 'n saterdagoggend wat 'n verniet bazaar gehad het. Het jy al so iets, 'n verniet bazaar? Almal bring iets, as dit nou gebak is, of dit nou vleis is, of groente, dit maak die saakie, jy bring het, en dan help die mense hulle self daar met dat wat hulle wil hee. Mense wat baie kere nie goede kan koop nie, maar die verniet bazaar is daar. Kan jy dit glo? Ja, dit is so. Goeienaand, Mariska van Sydenham, daarom nog lekker langarm danse by Bikers Church, saterdagaande nog aan, en dankie vir julle prachtige program, geseend en veilig ry huis toe. Nou ja, hier is een wat sê, luister nou so lekker na Vinkel en Koljande, nou ja, Cyril het gesê, sit die geld in die bank. Hy sit die geld in die bank, en toe, nou wil niemand meer geld bank doen. Ai, dit is nou 'n goeie eenetjie daai, nee? Absoluut. Kom ons luister gou na hierdie ene.
1: Naand julle. En ja, dit is weer 'n pypprogram soos altyd. Laat die mens altyd lag. Nie laat die ander ons nie laat lag nie. My ma het die beste toffee appels gemaak. Verlede jaar. Hierdie tyd is sy oorlede. Maar dit het ons aan die gang gehou. En daai koeldrank, kus met koeldranke in. Hulle het op 'n Vrydag of so gekom en dan die volgende Vrydag het hulle nou die leë bottels kom haal. En dan het jy mos maar nou weer gekoop. En alles is deesdae soos 'n microwave. Afgeskeep. Vinnig. Daar's nie meer daai spesiale waardes nie. As julle weet wat ek bedoel. Ja, en hierdie, die jongens gaan ons pool city toe. Ek weet nie eintlik wat daar aangaan nie, ek hoor nou maar net hoe dit daar gaan. Ek dink die laaste dans wat ek van gehoor het, was by 'n laerskool. Bo na by Groenbossies. Maar dit is ook toe nou toegemaak, want ek dink dit het ingekom, dat drank nie meer daar toegelaat was nie. Ek dink dit is waaroor dit gegaan het. Lekker aan verder.
0: Wat 'n pragtige WhatsApp is hierdie nie? Ja, dit is amper of alles net te vinnig. Kyk hoe vinnig gaan 'n dag verby. Kyk hoe vinnig gaan hierdie program verby. Is al amper groetheid. Alles is net te vinnig en ek hou daarvan om wanneer ek kos maak op die houtstofie, moet dit vat die hele dag. Speel muziek en ek hou van om my koffie op die stoofie te hê, die moerkoffie, en hy per die heel dag. Dis asof mens net te vinnig leef. Net te vinnig leef. En dit is waar, soos wat jy sê, alles is net te vinnig. Soos alles is kits. Alles is kits. Hubbly Bubbly was daardie koeldrank se name gewees. Dit is een van die luisteraars wat dit deurgegee. Dani sê, goeie naam, die melkkar, wat elke oggend by ons huise kom aflewer het. Sorry, ek het met 'n halwe oor geluister. Nee, Dani, jy het mooi geluister, jy het reg geluister. Alles wat jy kan onthou van daai tyd, soos daai melkkar, en

jy kan vandag kan jy nie, jy kan nie eens melk by, jy kan niks by te kan los en dan word het gevat. So, daai jare was het nog, dit maak nou nie saak of jy, of daar nou een heining voor jou huis was of nie. Jou melk was afgelever en die coupon is gevat en die leeborrel is dan nou terug, ja, is dan nou terug gevat. Daai koeldrank was vir my een symbool van December vakantie. My ma het begin van die vakantie 2 sulke kruikies gekoop en dit moes ons hou tot kers wees. 0,5 cent betaal vir harde plat lekker wat ons kokkerooikies genoem het. Ek het nou die dag, Anna, het ek gesels oor daai harde lekker. En ek kon nie op die naam kom nie, want dit was daar, jy het hom gesuig, hy het so klapper oor gehad ook. En dit het by die hoekcafé gekoop. Is ook een van my lekkerste herinneringe. Ja, kan jy glo, John? Nee man, hoe vee jy dan nou daai boodskap af? Dit was dan nou so prachtig. En ek wil hom nou gelees het. Nee man, sit hom terug. Die spook van die lang kloof, hy sê die volgende. Wie sit nog by 'n tafel saam as 'n familie en eet? Of sit hulle voor die televisie en eet? By ons huis luister ons radio. Sodra die tafel gedek is, sit ek die radio af. Dan bid ons eers vir alles wat gebeur het deur die dag en krag vir wat môre vir ons wag. Dan sit ek die radio saggies aan terwyl ons eet vir agtergrondmusiek. Na ete en afdek sal ons die radio se volume weer opstoot. Indien ons nie kuiergaste het nie, dit is hoe ons groot geword het en dit sal so bly. Sjoe. Dit is wonderlik. Uitdaging vir verkopers, wat is die? Geen Google nie. Dit lyk vir my soos 'n oorloosie, maar dit lyk ook soos 'n barometer leser of so iets van die aard. sê maar vir my. En dan sê hy ook hier 'n klomp goedjies, onder andere knikkerbols ook. Knikkerbols het jy gekoop en dan was hy so hard geweest, met swart, jou tong en jou lippe, alles was swart geweest. Dan het jy hom gesuigel dat hy so klein balletjie oor het. En dit was ook lekker, jy het een klomp knikkerbols om gekoop. En in so, ek wil amper sê so sakkie gesit. Een karton sakkiekie, so type van ding. Ja. Nou kan ek vir jou sê, Marleen, sê hier so, Kobus, onthou jy die Habli Babli koeldrank, so in die vroege 60's, Marleen, ek kan dit nie onthou nie, Amla kan ek onthou, maar vertel ons 'n bietjie meer van die Habli Babli koeldrank. Ja, ek onthou ook iets anderste wat ek baie min sien. Daar was 'n Grand Bazaars gewees in Noordeinde. Is dit Grand Bazaars? Ek dink Grand Bazaars. En ek het nog 'n foto waar ek staan saam met ander, sit op Kersvader se skoot en ek staan langs aan met 'n persentjie en daar het ons foto's geneem. Ek het nog daai foto. Mense sien nie meer so sulke dinge nie. Of kyk ek mis. Daai drive-in stories, nee, onthou dat as dit mis so dig dat hulle gevra dat jy jou kar se ref moet ref om die mis te lig. ja, kan jy glo, daar was ander mis ook binne in die voertuig self, so wasemerige ding. Of praat ek nou te veel? Ja, nee, Gars, hoe gaan het my vriend, hoe gaan het? Kobus, speel die kapkar liekie en Andries een ou intro song asjeblief. Nou ja, maar hoekom kan ons dit nie doen nie? Nou ja, kom ons gaan terug na die muziek toe, terwyl jy vir my kan WhatsApp 082-33-33-67 en dan gesels ons lekker saam oor al die ou goed, he.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Stoksak toe, Niels Matthys. Teen Jordaan, wie se kind is jy? Robbie Wessels, Krummel en Baksteen. Ja, Jacques Landman sê, hi Kobus, ek dink amal is maar vir hulle self. Amal trap op amal om bo uit te kom. Daar is nie meer naaste liefde nie. Dink maar net hoe in inry so deurgeloop sou wees met al die diewe vandag. In ons kinderjare kon jy alles oplos en daar was respek vir ander mense so goed gewees. Lekker ou dae. Wie onthou Factory Fashions by Grand Bazaars? Factory Fashions. Ek kan nou nie, ek kan dit nie onthou nie. Cedric? Ja. Anne's Corner in Sidwell. Dit was 'n ou Chinese shop. Nou kyk nou daar. Rian, hoe kan jy nou die foto vir my stuur? Broer, dit lyk heerlik. En ek het nog nie geëet nie. Dit lyk uit die boonste rakke uit. Ja. En dan die spook haar van Langkloof. Hy sê die horlosie wat hy nou vir my gestuur het, dit word gebruik in 'n donkerkamer vir filmontwikkeling. En dan is dit 'n wekker. Maar, en het werk nog. Ja, kan jy dit geloof? Daar is baie interessante dinge daar by die Klip Hotel. Ja, ek dink daar is 'n 100 jaar ouwe huisgenoot. Ek dink ek het nog foto's van hom. Goeienaand, ons laaste lekker kermis was in Aberdeen NG gemeente. Maklik so 25 jaar terug hier in Johannesburg is daar nie kermis nie. Wat van toktokkie speel in die aand? Hoeveel seuns weet hoe om albasters te speel? En hoe om nog tol te gooi? Groete, Annemarie. Ja, ek wonder, kry jy nog tops? Of hy gooi jy ons nou hy top en split jy ons so in die helfte. Lekker oud daar. Nou ja, Aberdeen, as jy nou praat van Aberdeen. Nou, ek was seker so 2-3 jaar terug was ek in Aberdeen gewees. En ons het gaan werk daar, ek en Junior, Kobus Junior. Mense, het ons koud gekry. Ek dink het was in Julie gewees. Oh, dit was die koudste wat ek in 'n lang tyd gekry het. Aberdeen. Naand Kobus, ek onthou alles en die broodtrok met die warm brood. Dankie, veilige rit. Huis toe. Hier's Johnson. Ek mis my kinderdae waar ek voor die houtstoof op die kussing aan die slaap geraak het. Geen elektrisiteit hê. Ek mis die plaastelefone se afluister. 2 langes en 3 kortes. Dan weet jy, dit is vir die bure. Dan saggies optel en afluister. Ek mis my ouma se vars gebakte brood met varkvet. En mis die soek na eiers van die weglê henne. My ouma wat haar hoenders self slag en bak in die houtstoof. Oond, dis goeie ou dae. John, dit, ek sien dit in my geestesoog. Ek kan onthou daar by my ouma, daar was lampe gewees, daar was die kersen. Ag, daar was die elektrisiteit, die lampe en kersen. Dit was daar gewees en daar was 'n sekere reuk van die paraffienlamp. Wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. En dan my ouma se spens het ook so lekker geluister. En daar was so amper, het lyk soos 'n paraffiendrom gewees. Seker so 20 liter wat daar. Dan maak jy hom oop, in die middel was daar so dekseltjie gewees. En dan daarin was heuning gewees, maar daai heuning het nou al sandsuiker geraak. Dan vat jy nou een van daai groot lepels. En elke keer as jy daar verbyloop, dan skep jy vir jou so skep van daai heuning wat sandsuiker geraak het of wat nou gekristalliseer is. En dan eet jy vir hom lekker. Ja, ek het die een van Sarah, sy het hier so Coca-Cola botteltjie. Nou ja, daai is ook besig om uit te sterf, daai glasbotteltjies. Hier is een van Ronnie Patterson's, hy sê hier so naand Kobus, lekker program. Ons het in die vroeë 70s. Weekend post verkoop by Dispatch Driving en baie ondervindings gehad en baie keer sommer 'n paar taaiklappe ook gekry. Dan kry die ou jou jammer, dan gee jy vir jou 'n rand van die brein eenrand note. Mooi reis, die Ronnie. Ja, absoluut, absoluut. Ons is ook een radiofamilie. Ons het groot geword met alle soorte muziek en boerenmuziek. En Jim Reeves tot Queen en die Rolling Stones met my en my sussie se muziek ingegooi. Gepraat van muziek, speel asseblief vir ons boerenpompie. En dan... Hier is ene, laat ek net gou, Beverly. Sy sê hier so, laat ek gou sien, waar is sy? Boeremusiek, sy sê ja, sy is ook lief vir boeremusiek. En hoe lyk het daar so met een boeremusiek nommerkie? En dan sê sy ook, die Grand Bazaars is nou Shoprite. Ja... En hier so, ek woon in Jeffreys Bay, en hier het ons ook, as jy nou dink toe ons kinders, wat het ons ook baie gespeel en op die strand geslaap, tot op die strand gespeel en geslaap, baie kere wanneer ons sommer net so langarm dans gehad het. En dan is hier ene wat sê, onthou julle nog die melkcoupons en die emmer, wat daar in die middel van die nacht emmers opgetel was, daai kan ek onthou nie, maar my male het van dit gepraat, van daai trok wat nou kom en dan daai emmers optel en wegvat. Ja, nee, kyk, dit was nou vir my lekker om nou te luister hoe julle nou saam met my daai nostalgie deurgegaan het en hoe dit lekker is om so na die ou tye te luister en te hoor wat julle gedoen het. Dit was vir my 'n lekker maandag aand. Ek het nou lekker saam met julle gesels, lekker saam met julle gekuier, en julle moet nie weggaan nie van die na, dan is Johan hier so, en dan gaan die jakkels draf tot om 12 uur, en hy gaan lekker saam met julle kuier. So van my kant af, wil ek net vir julle sê, julle moet 'n fantastiese week wees. Ek hoor nou, en ek het nou so gekyk so deur na die weer ook, en ek sien, lyk vir my, ons gaan nou maar nie goeie weer heen nie, en hulle praat weer tussen 80 en 100 milliliter reen ook, so ek wil vir jou sê, jy moet veilig wees waar jy is, en as het moontlik is, bly maar dan nou maar, as het so reen by die huis. So van my kant af, Kobus Alberts, mag jy fantastiese week hê, mag het net vir jou lekker gaan en vol seëninge wees, omdou volgende week, sê ons paar, dan is Dolf hier so, en hy gesels met ons land en sand oor die KNM, en ek kan nie wag vir die program hê, ek sien so uit daarna. So ja, van my kant af, tot die volgende keer, love you lots, tot ziens.
1: Das regte

Eu vou que renoi. Dan Sanny draas koene, wat sy net vir kerk gebruik.

0: En dis 'n hartlike goeienaand en baie welkom by die program Jakkalsdraf hier op 'n lekker somers maandag aand die 1 Junie 2026. Ek is Johan Kloetekker saam met jou tot om 12 uur vanaand net hier op Luister FM. Natuurlik kan jy ons vang op 90.6, 89.6 online by www.luisterfm.co.za of as jy wil sien waarmee ek besig is, gaan volg my gerus op Facebook, Johan Kloete. Op Luister FM. Baie dankie aan die Albertsbroers, wel, die een Albertsbroer, want die ander een het alweer gedros, vir sy Boba's program vanavond, en Kobus, baie dankie, vang hulle weer volgende maandag aan, tussen 6 en 9, net hier, op jou lekker luisterstasie, natuurlijk Luister FM, met net die beste muziek, en nog meer.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Maatjups is ouder gewoonte ingeskakeld, sy sê goeienaand Jaycee, hartelijk welkom terug, baie dankie Maatjups. Oom Bram Miller is ook in die huis, hy het vir my een foto gestuur daar, hy en die papegaai is reg vir die aand.
2: Aand Johan, lang was met jou gesels. Ja nee, ek is maar nog op die oor radiokie, en die oor sieklike telefoon van my, maar ek gaan vir jou luister, ek waardeer het dat jy op die stasie is, ons gaan mekaar lekker geniet, mooi aand, ek luister vir jou, dat het goed gaan also, ek het die twee foto's dat ek vir jou gaan stuur, maar ek sal hulle sommer net stuur, wat maar eers aan die gang kom, mooi aand, bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap, en Bram, dankie dat jy ingeskakel is, al is het nou op die ouwe hand radiokie. Dit is altyd vir my lekker om van jou te hoor. Danita Gous is ook ingeskakel, sy sê, hi Johan, speel asjeblief Sweet en Bloed. Baie dankie, Danita, gaan kyk of hy beskikbaar is, dan sal ek of hom laai daar so. Baie dankie dat jy ingeskakel is, dit is altyd lekker om hier te wees. Ek is Johan Kloete, ek keier saam met jou, tot en met 12 uur vanavond. Ek het nog een boodskapje gekry van JR uit Kaapstad, hy sê, sit, sien uit vir een lekker program, sit nog en doen werk, so kyk uit vir goeie muziek. Groete JR, JR, baie dankie dat jy ingeskakel is, al die paar dae van die mooie moederstad af, baie welkom hier by ons op Luister FM. Dis nou so 8 minuut oor 9, dis maandag, die 1 Junie 2026, ons is amptelik in die 6de maand van die jaar, en ek is nog, ek dink ek het gestrand of so, het ek nou die laaste van die kersfeeskos, die oorskiet vleis en goeders het ek nou opgeheet. So, dis nou amper weer tyd vir kersfees, maar dis lekker om hier te wees, baie welkom.

0: ontmoet ook. Maar dit is nie al om te sien en te doen daar nie. Lise Marie se liefdadigheidsprojek Fin se Furry Friends gaan ook daar sou wees. Jy kan op daai dag vir Fin persoonlik kom ontmoet en bring vir hom ietsie saam. Lisa gaan daar sou wees met Fin en hulle samel natuurlik hondekos in om vir die mense wat goeie werk doen vir die hond, vir die diere, nie regtig net vir die honde en katte nie, maar vir al die diere samel hulle kossies in en komberse en enige iets regtig wat die mense kan gebruik daarso. So bring gerus iets saam as jy draai gaan kom maak daarso en kom ontmoet die legende homself ou Fin wat vir sy maatjies bietjie goedjies insamel vir sy liefde en liefdadigheidsprojek daarso en natuurlik tot en met die 24ste Junie kan jy nog daai projek ondersteun want die 24ste Junie is Fin se verjaarsdag. Dis nou so 17 minute oor 9. En dis maandag die 1ste Junie. Ek het 'n boodskapie gekry van Eileen. Sy sê vir my, "Naand Johan, lekker om jou in my Wendy te hê. En vir jou tyd en vir jou musiek wat jy gaan bring. Jy vat my ver terug. Dankie vir jou tyd. Kan jy later vir my Heart of My Heart van Bellamy Brothers speel asseblief?" Dankie van Eileen. Eileen, ek gaan nog vir jou laai daarso so net na 11. Dan speel ek daai boodskappe en versoeke so bly gerus ingeskakel daarvoor. Ek het 'n boodskapie gekry ook van Annette Olivier. Sy sê, "Hallo Johan, ek het my ma geniet die musiek vanaand. Dis Spike. Ek luister gewoonlik van Kaapstad, maar kuier nou in die mooie Ooskaap. Speel asseblief vir ons enigiets van Annelie van Rooyen of Florica Reog. Ek sal definitief kyk wat is vir julle beskikbaar en dan sal ek om vir julle laai." Kom ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien in hierdie buitelewe reis en plattelandse aktualiteitsprogram vanaand. Ek gaan so vinnig weer met julle gesels oor die Toyota 4x4, die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Dit vind natuurlik plaas die 18de Julie en dan verlede week het ons bietjie gesels oor bergfietsry, bergfietsroutes en hoekom mense verslaaf kan raak aan twee wiele. Hierdie week gaan ons bietjie gesels oor nog 'n buitelug aktiwiteit en dit is natuurlik stap. So teen 10:30 is dit tyd vir die groot 5 en vanaand gaan ons dan kyk na die 5 beste staproetes in die Ooskaap en in kampvuur resepte bring ek vir julle vanaand 'n gereggie wat jy kan maak as jy nou gaan stap. So dis so 'n boerewors en aardappelgereg wat jy maak dit by die huis en dan vat jy dit saam so bly gerus ingeskakel daarvoor. Natuurlik net na 11 is dit tyd vir julle boodskappe en versoeke. So stuur gerus met jou boodskappe en versoekie solank deur 082-333-667. Net hierna vertrek ons op die 4x4 uur net hier op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Dis Annelie van Rooyen op Blyster FM met Neem My op Vlerke. John Belcher het daar vir ons gebring, dogter en Karleen van Jaarsveld met geskeerde jeans. 31 minute oor 9, dis maandag die 1 juni. Baie welkom as jy nou net ingeskakel is, Johan Kloete kuier saam met jou. Tot en met 12 uur vanavond. En vanavond vertel ek julle bykie van die Toyota Etenaag 4x4 dag, die 18 Juli 2026, daar by die Etenaag vliegveld. Natuurlik ten bate van Antmeimering ouwe thuis op Etenaag. En is met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Daar is verskillende kategorieë om jou voertuig in te skryf, van standaard produksievoertuie, aangepaste voertuie, en tot met super modifieds en top trucks. Dit gee elke deelnemer een regverdige kans en verseker ook dat jy in jou voertuig binnen die voertuigse perke kan ry. Daar sal 10 bane wees waarvan 6 hindernisse is, de stijl op en afdraande technische klim en vir die lekker natuurlik een bykie modder. En dan sal ook 4 bane wat meer gemik is op standaard produksievoertuie en die bane is op Western Games gebaseer, wat nie net die voertuig toets nie, maar ook die bestuurder en sy passasierse spanwerk. Dit is regtig een lekker deel van die dag. Die Toyota Etenaag 4x4 dag word natuurlijk moontlik gemaakt deur Toyota Etenaag. Luister FM is die media borg en sal regstreeks uitsaai vanaf die dag. So kom sê gelukkig vir hulle hallo daarso. Ander borge wat hulle deel doen om vir ons 'n onvergeetlike dag te reël, is Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagterij, LA Sport, Speedy Quip, Imperium Auto Space, J-Ledge, SSK, Bilson Trucks en natuurlijk 4 Explorer Adventures is ook deel van die dag. Ondersteun gerus hierdie borge, dit is hulle wat maak, dat ons sulke dae kan aanbied en dan ook dan 'n geldjie insamel ten bate van die ouwe thuis daar op Etenaag. As jy wil graag, as jy wil inskryf, dan kontak gerus vir Karel op 082-827-7922 of vir Linda op 078-542-2466. Daar is beperkte inskrywings, so moet nie te lang wag voordat jy inskryf nie. Ek gaan ook natuurlijk daar wees op die dag, so kom sê gerus vir ons hallo daarso. Daar is ook nog 'n paar stalletjies beskikbaar, so jy belangstel in 'n stalletjie op die dag, kontak gerus vir Estie op 071-718-7464. Net na die musiek, dan gesels ons 'n bietjie stap. Bly gerus ingeskakel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: La la la la la la la la la. Ja, ja, ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
3: Yo.

0: Dis die klanke van Jakkals Vibes op Luister FM met die heeltemal stom. Seker een van die liedjies wat hulle aan die begin baie, baie populair gemaakt het. Steve Hofmeyer met As Jy My Vind en natuurlijk ons eie boere Portugees daar, Manuel Escorcio met Nicolien. Dis 46 minute oor 9, maandag die 1 juni. Baie welkom by Luister FM. Ek het een boodskapje gekry van Steven. Steven wil weet die besonderhede van die 4x4 dag. Steven, ek het dit daar so gelaai op my Facebookblad, Johan Kloete op Luister FM. Gaan maak gerus een draai daar, jy gaan alles daar kry. En sommer die details oor die opkomende plaasmark en veiling, saam met die Farmkom familiedag, wat nou eers komende saterdag plaasvind. Jy gaan al die details daar kry op my Facebookblad, Johan Kloete op Luister FM. Ons gesels vandag een bykie oor iets wat baie mense miskyk wanneer hulle aan die buitenlewe dink. Ons praat altyd oor 4x4, ons praat oor kamp, ons praat oor hengel en braai, maar soms is die beste manier om regtige plek te leer ken, om uit die voertuig te klim en een bykie te stap. En min plek in Suid-Afrika is so gemaakt vir stap, soos ons eie Ooskaap. Hier het ons kuswoude, rivierklowe, berge, fynbos, karoovlaktes, inheemse bos, watervalle en van die mees afgeleë wildernisgebiede in die land. En natuurlik, as jy stap en oor wildernis praat, dan moet Baviaans Kloof deel wees van hierdie gesprek. Baviaans is nie net 'n 4x4 bestemming nie. Dis 'n wêrelderfenisgebied, 'n bergwildernis en 'n plek waar jy op jou voete besef hoe groot en stil die natuur regtig is. Wanneer jy daar stap oor die dinge wat jy uit die voertuig mis, die wind deur die kloof, die bobbejane wat daar teen die kranse skree, voels in die rivierbos en daar die stilte wat amper hard raak. Nou jy sal vra, hoekom stap? Stap is waarskynlik die eenvoudigste buitelewe aktiwiteit. Jy het nie 'n duur voertuig, 'n sleepwa of 'n wa vol toerusting nodig nie. Jy het net goeie skoene, 'n botteltjie water, 'n hoed, sonskerm en 'n bietjie gesonde verstand nodig. Maar moenie dink stap is sommer net gaan loop nie. In die Ooskaap kan die weer vinnig draai. 'N kort roete kan warm, klipperig en uitputtend raak. In die Baviaans kan jy vinnig sonder sein wees. En as jy enkel draai of verdwaal, is hulp nie altyd net om die draai nie. Baviaans Kloof natuurlik is spesiaal, omdat dit so groot verskeidenheid landskappe het. Jy kan in rivierbeding stap, teen klipperige randjies uitklim, deur poorte beweeg, by natuurlike poele uitkom, of net 'n kort verkenningstap doen, vanaf jou kamp. Dis ook 'n plek waar jy moet onthou, jy is in 'n wildernisgebied. Dit beteken jy moet vooraf seker maak waar jy mag stap, of permitte nodig is, en wat die toestand van die paaie en die routes is. Party areas is privaat grond, party is beskermde gebied, en party plekke is net veilig, as jy saam met iemand gaan wat die area ken of as jy op 'n begeleide toer gaan. Ons gaan eers terug na die musiek toe as ons terugkom. Dan gesels ons verder. Bly ingeskakel.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Lekker bekkie.

0: Dis die klanke van Abel Kram sal op Luister FM met Kaalgat in die reen. Jennifer se moeder jou met hartswater, Leanie May met pleister van my hart en Elvis se seun het daai vier spel vir ons afgeskopper met my lekker bekkie. Dis 5 minute oor 10, is maandag die 1 Junie 2026. Ons is halfpad deur die jaar, ons het dit gemaak. Ons staan nog, al het ons amper weggespoel, ons is nog steeds hier so en ek sien nou ons weer lekker groot reen op pad. Hier na die middel van die week toe. Dit is toevallig ook min of meer weer die derde dag na volmaan wat hulle vir ons hierdie klomp reen voorspel. En die vorige vloede wat ons gehad het daar in Gamtoos area was ook net toevallig so 3 dae na volmaan. Ronel is ook ingeskakel. Goeienaand Ronel.
1: O, oh, dankie Johan vir die hartswater van Jennifer Samudio. O, oh, sy sing daar allemaal mooi. Baie dankie. En onthou, ry veilig huis toe vanavond as jy gaan hoor. Dankie vir die lekker program en al die gesels. Lekker aankie. Liefde.
0: Baie dankie vir die boodskapie daarom. Niek is ook ingeskakel. Hy sê, goeienavond Johan, wil daarom nou sê. Ek is nou eers in die huis klaar rondgeloop, maar daarom het die intrap gehoor van die stapperij, die baviaans en die natuur. Kan daarom in vrede nou lekker verder luister na Jakkelsdraaf, waar ook al ons saamdraaf. Dankie vir die geselsies en die lekker muziek. Net gauw vir my een lekker kopie warm Milo maak so tussendeur. Luister graag verder saam, groete en mooi week vir jou. Verder, dan kom af van om Niek, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. En geniet die warm kopie Milo sommer baie. John is ook ingeskakel, hy sê, naan Jesse, ek dink die klem moet ook wees op veiligheid. Hier in Jeffries Bay is 2 fietsryers bijvoorbeeld in die Kabeljauw reservaat wat bekend is, wat bekende staproute deur die sogenaamde Khoisan hoof aangeval. Gelukkig is hy skuldig bevind vir aanranding. So stappers moet altyd probeer om in 'n groep te stap vir veiligheid. Nou John, ek kan amper daar nie meer saam met jou skien en dit is nie net stappers nie. Enige iets wat jy deesdae doen, selfs as jy 4x4 gaan ry of as jy gaan fietsry of enige iets wat jy in die buitelewe doen, ongelukkig moet 'n mens maar so in 'n groep gaan. En, maar dit is lekker as jy in 'n groep gaan, dit is altyd lekker om iemand te hê om jy te gesels en jou harts, my mense, by jou te hê. Nou kom ons kyk na 'n paar goeie Oos-Kaapse stapidees. Nou hier naby Port Elizabeth het ons natuurlik wonderlike korter opsies, soos van Stalins, daarby Lady Slipper natuurlik is daar ook 'n paar Groendal, Maitlands en die heel party dele van die kus. Dis ideaal vir mense wat wil begin stap, sonder om sommer dadelik diep in die wildernis in te gaan. Verder oos kry die Amatola berge, Hawksback, Katberg en die Tsitsikamma kant. Woud en mis, die ander gee jou kraanse en uitsigte en dan kry jy baviaans wat vir jou daar die rou berg wildernis gee. Nou as jy wil weet wat jy moet saamvat vir 'n gewone dagstap, vat vir jou genoeg water, 'n ligte rugsak, 'n noodhulp, ietsie om te eet, 'n hoed, sonskerm en dan natuurlik 'n windbreaker of 'n reënbaadjie en 'n gelaaide foon. Maar moenie net op jou foon staat maak, jy laai kaarte vooraf af of vat vir jou 'n GPS saam. In Baviaan sal ek altyd sê, vat meer water as wat jy dink jy nodig het. Die hitte kan jou vinnig vang. Stap vroegoggend, laat weet altyd iemand waar jy nie gaan en moenie alleen in afgeleë gebiede gaan rondloop as jy nie die area goed ken nie. Nou, ons kyk 'n bietjie nou na stapetiket. Los net jou voetspore, vat jou rommel saam met jou terug. Moenie plante uittrek nie, moenie diere jaag of voer nie en bly op bestaande roetes waar daar roetes is. In sensitiewe gebiede soos Baviaans kan een onverskillige groep mense baie skade doen. Die mooi van stap is dat dit jou stadiger maak. Jy sien die klein goed raak, spoor in die sand, blom teen 'n klip, 'n ou kraalmuur of arend bo in die kloof. En dis dalk hoekom stap so goed pas by jou gestraf. Dis nie net oor waar jy uitkom nie, dis oor wat jy langs die pad raak sien. So hierdie naweek, dalk hoef jy nie ver te ry nie. Kry 'n roete, trek jou stapskoene aan, vat vir jou water saam en gaan stap. En as jy Baviaans toe gaan, respekteer haar die plek, hy is mooi, maar hy is wild, en dis juist hoekom ons hom so lief het. Net hierna is ons terug met vanaand se groot 5. Bly gerus ingeskakel.

Hey. Ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop ek kry. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop ek kry.

As hy eendag in die gewester van Willevy vlei ry. Gooi slap links by die graansuiers en hou by die tromp verby. Aan die kant die stasiebrug sal hy 'n stopstraat kry. Reguit oor, op regterhand, sit die hotel Willevy vlei. Die baarman sal jou bystaan met brandewyn en bier. Verskoon maar as hy kort

Dit was die klanke van Kevin Leo en Jackie Lou met liekie vir jou Willian Swart, Spook en Diesel. En natuurlik Rian Strydom het daai vir ons gebring Stapel Gek. Dis nou 28 minute oor 10 en dis maandag 1 juni. Dis tyd vir ons Groot 5 en vanaand kyk ons na die Groot 5 beste staproutes in die Ooskaap. Die Ooskaap is 'n stapper se droom, van ruwe bergreekse en diep klowe tot kuswoude en watervalle. Hier kry jy van die mooiste staproutes in Suid-Afrika. Vir vandag se Groot 5 kyk ons na 5 van die beste stapavonture wat elke buitelewe entoesiast minstens een keer moet beleef. By op nummer 5 het ons die Waterfall Trail in die Edda omgewing. Die Mgwenya Waterfall Trail, hierdie korte staproute is ideaal vir gesinne of mense wat nie noodwendig 'n hele dag wil stap nie. Die route neem jou deur inheemse plante groei na 'n pragtige waterval en natuurlike swempool. Na goeie reën is dit regtig uiters besonders. Hoekom dit spesiaal is, dis maklik tot medium moeilikheidsgraad, perfek vir dagbesoekers en baie voorlewe en inheemse plante. Op nummer 4 het ons die Sacramento Trail, natuurlik van Port Elizabeth na Skoenmakerskop, een van die bekendste kusroutes in die Ooskaap. Die pad kronkel langs die see met dramatiese kraanse en rotspoele en eindelose uitsigte oor Algoa Goa Bay. Dit is spesiaal omdat dit ongelooflike see-uitsigte bied. Dolfyne en walvisse kan soms gesien word en is natuurlik perfek vir 'n paar van die mooiste foto's wat jy vir ewig kan hou. Op nummer 3 het ons die Otter Trail. Hoewel dele van die route tegnies in die Weskaap eindig, begin hierdie wêreldbekende staproute in die Tsikama streek, wat vir baie Ooskaapenaars 'n gunsteling bestemming is. Die 5-dag route strek oor ongeveer 45 km en word deur baie mense as Suid-Afrika se beste meerdaagse staproute beskou. Hier kry jy riviermondings en hangbrug, oerwoude en kuslyne beperkte permitte, maak dit nogal eksklusief. Op nummer 2 het ons die Hawksback staproutes. Hawksback lyk soos iets uit 'n fantasieverhaal. Digte woude, mistige berghellings en talle watervalle maak hierdie een van die mooiste stapbestemmings in die land. Gewilde routes sluit in Madonna and Child Waterfall, The Lady Brinth, Kettlespout Falls. Dit is 'n magiese woudatmosfeer, watervalle oral en koeler klimaat in die somer. Op nummer 1 het ons die Baviaanskloof Wilderness Area. As daar een plek is wat die kroondraer vir stap in die Ooskaap, is dit definitief die Baviaanskloof. Hierdie UNESCO wêrelderfenisgebied bied ongelooflike berglandskappe, diep klowe, kristelhelder poele en ware wildernis. Hier kan jy alles ervaar, van dagstappe tot uitdagende meerdaagse ekspedisies. Dis een van Suid-Afrika se grootste wildernisgebiede, ongelooflike biodiversiteit. Dit gee jou die regte gevoel van avontuur en afsondering en is perfek vir mense wat die weg van alles ervaring soek. Dit is dan die nommer 1 is die Baviaans Wilderness Area. En dan is daar nog enetjie wat ek oor wil gesels, sommer so 'n bonus nommertjie. En dis natuurlik daar op die Willekeurs. Baie mense sou argumenteer dat die Willekeurs eintlik eerste moet wees. Die kombinasie van afgeleide strande, Xhosa kultuur, riviermondings en dramatiese kuslyne maak dit 'n onvergeetlike ervaring. Dit is nou tyd vir ons country Groot 5 in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel.

Dit was dan ons country groot 5 in 'n ry, Alabama Damage, Song of the South, Cordelia, Medals for Mothers, Ilandre, Tougher Than the Rest, Chantel Bosch, The Fool en Tanya Tucker het daai 5 speel vir ons afgeskop daar met Delta Dawn. Nou vir die wat die naweek daar by Gertjie en Chantel se konsert was, ek verstaan dit was regtig baie baie mooi gewees en ons is trots om te kan sê ons het sulke talentvolle en goeie sangers hierso by Luister FM as omroepers. Dis nou 10 minute voor 11. Dis maandag die 1 Junie is tyd vir jou kampvuur resep en vanaand soos beloof maak ons ietsie wat jy kan saamvat as jy gaan stap. En dit is 'n foelie pakkie boerewors en aardappels. Hierdie een is ideaal vir 'n staproete omdat jy alles vooraf kan voorberei. Dis min skorrelgoed en jy kan dit direk op die kole gaar maak. So wat jy nodig het in hierdie resep is vir so 2 tot 3 mense. So 500 gram boerewors, 4 medium aardappels in dun skywe gesny. 1 ei wat jy in ringe gesny het, groen soetrusie in reepies gesny, 2 eetlepels botter, 'n teelepel braai speserye, sout en peper en dan sterk foelie. So wat jy by die huis doen, is jy meng die aardappels, die ei, die soetrusie en die speserye saam in 'n houer of sommer in 'n Ziploc sakkie. En dan as jy by die kampvuur kom, dan maak jy 'n goeie laag met die warm kole. Jy plaas jou groentemengsel op 'n dubbel laag foelie. Jy sit die boerewors bo op, jy voeg die botter by, vou die foelie goed tot dit sodat geen stoom kan ontsnap nie. En plaas jy dit nou op die warm kole vir so ongeveer 30 tot 45 minute. Draai die pakkie 1 of 2 keer gedurende die gaarmaakproses. En as jy wil, vat 'n klein botteltjie bladjan saam, want die pakkie oopgemaak word, gooi 'n bietjie bladjan oor die wors en die aardappels. Dit gee 'n ongelooflike geur na 'n lang dag se stap. Dis min moeite voedsaam en daar's min dinge wat beter smaak as boerewors uit die kole terwyl jy onder die sterre sit. Nou ja, dit is eintlik 'n baie eenvoudige resepie en jy kan hom aanpas soos wat dit vir jou lekker is. En wat lekker is van hierdie resep is dat jy alles by die huis voorberei, so jy kom daar, jy sit alles in jou foelie pakkie en daar gaan jy. Ons gaan maak eers vir julle 'n bietjie musiek, net hier na se tyd vir julle boodskappe en versoeke. Stuur gerus vir my jou boodskappe en versoekie deur 082 33 33 367.

0: Dis die klanke van Dassie en Robbie Wessels. Moet 'n bietjie raad daar vir die manne koop vir jou 'n bakkie. Tuisie Bosveld klonk met Ek sal 'n boertjie bly en Nadine het daai drie spel afgeskop daar met Eindeloos. Dis nou 2 minute oor 11. Ons is nou by jou boodskappe en versoeke. Stuur gerus vir my jou boodskappe en versoekie deur 082-33-3667. Ek val sommer met die lepel in die pap. Hi Johan, hoop dit gaan goed. Speel asseblief vir ons Face in the Mirror van Century. Shorty en Sandra, lekker bly. Baie dankie. Sandra en Shorty, laat julle ingeskakel is. Is altyd lekker om van julle te hoor. Hier op jou lekker luisterstasie. Ek bring vir julle Century met the Face in the Mirror.
1: What's up? Op 082-33-3667. Luister FM.

0: Dis die klanke van Dozy met Grassade in die wind. The Bellamy Brothers met Heart of My Heart. Dis nou so 18 minute oor 11. Is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is besig met jou boodskap en versoeke. Stuur gerus my jou boodskap en versoekie deur op 082-333-667. Dan die Alta Pretorius is ingeskakel. Sy sê, Johan, dankie vir 'n mooi program en mooi muziek. Speel Kuru Kuru asseblief. Weet nie wie is die man met sy mooi stem, wat het sing nie. Dan die altijd, dis natuurlijk niemand anders as Wiekus van de Merwe.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: klanke van André het op Luister FM met Triple in die see. Om Nick sê, Johan, ek is nou so moeg gestap vir al hier op my ouderdom, maar het was daarom lekker. En dan hy lekker recept van jou om die kampvuur, as die jakkels is so heel dieper in die bos. Een man kan mos die stapperij droom ook, as jy kan fantaseer, nee. Sal waardeer as jy Moon River van Danny Williams in jou bibliotheek, of sien dit die maan so extra mooi is vanavond, of Woman van Engelbert Humperdinck. Dankie vir weer eens interessante geselsies en muziek, groete en geseende aan vir jou. Dankie om Nick, baie dankie dat jy lekker saam met ons gekeer het vanavond. Ek het nogal toevallig van Moon River in my bibliotheek vanavond. Ek het om vir jou gelaai. Hy gaan nou hierna speel. Baie dankie dat jy saam gekeer het. En totdat ons mekaar weer kry, hoop ek jou net alles van die beste toe.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Hallo Johan, dankie vir die aand wat jy opgekom het. Ek het dit baie geniet. As hy Grant nog wakker is, dan moet hy hem nou begin besluit wat gaat hy maak vir die naweek. Ek bedank jou vir hy van Manny wat jy gedoen het. En ek gaan nie die ander foto stuur nie, want jy het niks gepraat van die kampsterreine en die goedertje. Maar ek weet nie, ek sal maar luister of jy morgen aan het omkom. Laat het maar goed gaan, mooi rij jou aan. Jy is veilig op die pad. Dankie vir die aand. Laat het goed gaan, bye.
1: Baie dankie vir jou boodskap, daarom Bram. Ek is ongelukkig nie morgen aand in nie. Ek is nou net maandag onder in tussen 9 en 12 met die program Jakkels Draf. Maar skakel gerus weer in volgende maandag aan tussen 9 en 12 as ek weer hier sal let botes. Sê rustig aan verder Johan, om wees veilig asseblief, want hou jy is kostbaar vir jou gesin. Let baie dankie vir jou boodskapie daarso. Ek het ook ene gekry van Petro, sê sy, Johan Petro, ek wil net dankie sê vir die rustige muziek wat jy maandag aan speel. Ek gaan niet jou program baie veilig terugrijp. Baie dankie Petro vir jou boodskapie ook daar so. Dan het ek ook een boodskapie gekry, so ek kan ongelukkig nie sien van wie hy of hy kom nie, maar het sê naam, kan ek asblief, ek ken jou soms van Steve Hofmeyer kry. O, kom van Gerard af. Gerard, baie dankie vir jou boodskap daar so, en dat jy saam met ons gekeier het hier op hierdie maandag aan. So die tyd vanwoord gaan my om te groet. Ek het nog so'n bietjie muziek gelaai tot om het so 12 uur vanavond. So as ek nie jou versoekie gespeel het nie, wees net bietjie geduldig. Hy kom dalk nog. As ek dalk jou boodskapie gemis het, dan vraag ek nederig om verskoning. Maar ek geloof ek het dit deur hulle allemaal gekom. Baie dankie dat jy saam gekeier het vanavond. Het was vir my lekker om hier te wees. En as die Heere wil, dan maak ons weer volgende maandag aan so tussen 9 en 12 net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

sleep a deep.